0: Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моята книга и моите книги, ще ви разкажа за един човек, чието име се превръща не само в символ на просперитет и успех, но и символ на това да помагаш на тези, които нямат или са в беда. Това ще е кратката история на един от най-богатите българи на 20 век – Димитър Петров Кудугло, наричан още краля на тютюна. Всичко започва през 1862, виждате го като млад, в малкото българско селце Габрово, в Беломорска Тракия. В Беломорска Тракия е имало село Габрово, близо до Ксанти. Тогава в семейството на търговците на тютюн Петър и Стана Кудугло се ражда син на име Димитър. Рожбата им е много свидна, защото фамилията има 7 деца, но 5 от тях си отиват от болести. Факт, който вероятно предопределя бъдещите постъпки на бъдещия голям дарител. Димитър завършва престижния френски лицей в Цариград и овладява прекрасно български, гръцки, френски, немски и турски езици. Скоро поема фамилния бизнес поради една тъжна причина. Баща му също умира. Поема бизнеса на баща си е много слабо казано, защото Димитър Кудугло развива дейност, която надхвърля дори пределите на огромната Османска империя. Той се премества да живее в Дрезден, където е една от най-важните борси за търговия с тютюн в Централна и Западна Европа. Живее, също е меко казано, защото българинът от Беломорието построява огромна къща, имение, направо дворец и става част, виждате в момента, и става част от немския търговски елит и също се превръща в една от основните фигури в европейската търговия с ориенталски тютюни. По време на Втората Балканска война, на 13 юли 1913 година, родното му село Габрово буквално е унищожено от гръцки войски и османски башибозук, а оцелелите бягат най-вече към Пловдив. Това трагично събитие оказва голямо влияние на Димитър Кудугло и той започва да подпомага не само своите съселени, но и хиляди други бежанци и нуждаещи се. В най-тежкия период на България, 6-те години на войни, с милионите на Кудугло се помага на бежанци, инвалиди, сирачета, болни и въобще хора в нужда. Той оборудва 11 трапезари, където се хранят безплатно хиляди деца на български фронтоваци. След края на войната Димитър Кудугло прави редица дарения в сферата на културата и образованието и осъществява, как да кажа, и венеца на своята благотворителност. През 1926 година купува за 5 милиона лева сградата на известния пловдивски хотел Цар Симеон, преустроява я напълно, оборудва я с най-новата за времето си медицинска техника и създава прочутия дом на благотворността и народното здраве, който носи и неговото име – Димитър Петров Кудугло. Така се е казал този дом. Това обаче не е всичко. Вижте колко е бил умен. Той дарява и два големи склада за тютюн, като с приходите от тяхната дейност въпросният дом на здравето да може да се издържа. Може би загубата на неговите братчета и сестричета, които умират като малки, както и смъртта на баща му и съпругата му през 23-та година умира тя, карат големия търговец да полага тези особени грижи за здравоопазването. Самият той си отива от този свят през 1940 година. На траурната церемония се стичат хиляди пловдивчани. Защо ви разказвам тази история, която е достатъчно популярна и защо съм я описал по-подробно във втората ми книга, Червената? Защото, уважаеми зрители, как се отнасяме към създаденото от този човек е един много интересен и вероятно тъжен въпрос. Да видим. Фундацията на Кудугло е удържавена през 1951 година и практически е закрита. Домът на здравето е бутнат през 1973 година, за да се вдигне на негово място поща. Сградите на складовете му за тютюн бяха опожарени през 2016 година. Така сме постъпили. И все пак примерът на Димитър Кудугло остава, ако има кой да го види. Самият той казва следното, цитирам. Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните и на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела. край на неговия цитат. Дано повече от днешните, как да кажа, по-богати люде го последват съвета му. Както се казва, адано, ама надали. Нека поне помним него. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, как да кажа, супер интересно и всъщност и безкрайно важно. За това, кога е възникнало състраданието или емпатията у нас като човешки вид. Или грубо казано, кога всъщност хората са станали хора. Често свързваме праисторията с една брутална борба за оцеляване. Науката обаче доказва, че способността за състраданието може би ни е спасила. От първите следи за вероятно грижа към болни, които са датирани на близо 2 милиона години в Грузия, това е бил Homo erectus, тогава има такива следи, такива открития, до неандерталците, които се казва, че лекували ранените си събрати. Отговорът на въпросите за това можем ли да имаме състрадание и емпатия се крият и в едно от най-значимите открития в световната археология, а именно находките и техния научен анализ в нашата си родна пещера Бачо Киро. Тези открития реално са с общочовешко и световно значение без никакво преувеличение. И сега за праисторическите емоции, ДНК тайните и за това как, да кажа, как емпатията победи еволюцията, ще разговарям с научния журналист, заместник главния редактор на списание Космос, автора в поредицата 168 истории в 24 часа, Петя Минкова.
1: Здравейте! Аз започнах моето проучване от няколко нови изследвания, които за мен бяха много задачаващи, че неандерталците са могли да се лекуват един друг. Представете си, преди около 50 000 години, един неандерталец държи главата на друг, стиска я, а друг с кремъчно острие пробива дупка в негов кътник, защото тогава те разбират, че болката, може би много преди това, болката има източник и ако той бъде отстранен, болката се премахва. Тоест, това изисква една кооперация с тези хора, а с техните малки мозъци, техния грубоват външен вид, тази грижа за другия от тогава. Може би това не е точно емпатия, може би не са могли да понасят болката на други. Обаче имаше няколко други примери, когато те са описани в научни изследвания, когато човек, неандерталец без зъби, той е преживял до дълбока старост по техните стандарти. Тоест, когато ти си без зъби в онези хищни времена,
0: не можеш да се храниш.
1: Ти не можеш нито корени да сдъвчеш, нито месо, абсолютно за нищо. Ти не можеш да оцелееш и въобще. И се оказва, че той си е живял в група и всички са се грижили. Те едва ли са имали кой знае каква полза от този възрастен.
0: Ето такова откритието и в Грузия от 2005 година. Там Homo erectus.
1: В Грузия е Homo erectus даже. И там беше, доколкото той е съвсем сакат човека, но пак е полагана за него грижа. Имаше един, който е бил дори глух, без ръка, без око. И той преживява дълбока старост, защото, а пък човек, когато е глух в тези времена, той не може да усети хищник зад гърба, абсолютно е безпомощен в дивата природа. И имаше и операция, една много сложна ампутация в Борнео на дете от Homo sapiens. И това вече толкова прецизна, че това дете живее, било е между 6 и 9 години, то живее до 20 годишна възраст. И научното изследване показва, че тя е абсолютно идентична операция на днешните ампутации. Т.е. всички нерви, тъкани, костици, те са запазени с някакви уникални знания.
0: Да.
1: Са имали и това дете е живяло така абсолютно. Това в Борнео средата е влажна, там може да се инфектира, нали, и освен това с кремъчно острие, можем да си представим преди 50 000 години как е направена
0: тази. То сега там операция ще свърши по странен начин.
1: Човек е приключен.
0: Да, да, да.
1: И другото, което беше много интересно, е, че на един неандерталец са го лекували абцеса в зъбите му, бял равнец и лайка. Давали са му клонки от върба заради салициловата киселина, която е активното вещество на аспирина, и отделно пеницилин от различни плесени. И това вече...
0: Това,
1: значи,
0: кой период
1: разбираш
0: е
1: ли? Да. Това е било пак повече от 50 000 години.
0: Да.
1: Такива знания, значи болкоуспокояващо, антибиотично лечение. И това говорим за неандерталци. И аз започнах да си задавам въпроса това.
0: Може би
1: ние
0: имаме съвсем различна представа за тях. Говоря масово
1: така,
0: наложено.
1: Дали и в Бачо Киро имаме такива следи на грижа, емпатия, защото тук нашето изследване, благодарение на този международен екип, в който участваше и Нобеловия лауреат Сванте Пеебо, да. Ценка Цанова, Матея Хайдиняк, тя е дясна ръка на Пеебо, те направиха уникални открития. Буквално пренаписват историята. Тук се оказва, че нашите групи, общността е била малко, около 400 души. Много от тях не са били фамилия. Те са събрани, не са били семейство, да. Но са живели заедно. Имали са няколко поколения преди това общи деца с неандерталците.
0: Да.
1: Това е нещо...
0: Също там голямото откритие беше, че има
1: гени,
0: гени и неандерталски, да.
1: Точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: Тоест някой пра дядо, а те са живели заедно. Дали в Бачо Хигеро са живели, никой не знае, но важното е, че са твърде много тези общи деца. Тоест тук не говорим за някакви изнасилвания или тежки да. Моменти, тук защото, говорим за общо съжителство.
0: Научната версия дълго време беше, че неандерталците и хората са били врагове.
1: И че са воювали.
0: Да,
1: а сега
0: да.
1: Те преобръщат историята и се оказват, че те не само не са били, те са имали общи семейства, живели са някъде заедно. И това, което вече от тази международна на седмица в Дряново излязоха много различни научни изследвания. Аз ще кажа много накратко някои от тях, но те говорят за една изключителна организация, доброта, взаимодействие и съчувствие, и то не само в тази общност, а и с по-далечни групи. Значи, те са пътували до 190 км, за да си набавят най-качествения крема. Клодогорието, около Никопол. Отива там група. Добиват кремък. Това Венсан Делвил го установява в това изследване. На място изковават, на смисъл, оформят остриетата. Какво са носили? Това е била изключителна организация. Вероятно, едните,
0: тоест,
1: докато
0: те не са принасяли големи камъни, а на място са го...
1: Точно. Да. Създават остриетата, създават си инструментите, шила, каквото е необходимо и си ги занасят.
0: А си представете и какъв е бил преход 190 км преди 46 000 години.
1: Тоест, тук трябва да има... Те са знаели къде има вода, как да се нахранят. Ловували
0: какви животни са живели тук по тия земи. Да.
1: Ловували са бизони, елени, да. Въобще сам човек не може да се нахрани в общи линии. Климатът е бил много сух и студен, нещо подобно на днешен Сибир. Тоест групата заедно ловува. Сам човек ще загине. И те са се държали един за друг с перфектна организация.
0: Николай Сираков, професора ги нарича първите модерни хора. Общо
1: точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: И те не взаимодействат само със себе си, ами значи информирали са се за климата от други групи. След това в един момент решават да тръгнат горе към Източна Азия. Оттам към Америките. Насякъде остават генетичните си следи и това екипите на Матея Хайдиняк и Пеебо ги откриват на тези наши предшественици в Бачо Киро. И другото, което е много впечатляващо, заедно обработват храната. Всичко е общо. Заедно се отглеждат най-вероятно децата, защото това е изключителна грижа. За възрастните, за болните, обща грижа. Никой не е излишен. Всеки е гаранция живот за останалите.
0: Да. И... Може би емпатията... Аз сбърках, че казах, че е победила еволюцията. По-скоро емпатията е помогнала на еволюцията.
1: И другото, да, което аз си задавам като въпрос, дали това... В смисъл, в началото е било необходимостта да си заедно с другите, за да оцелеш, но в последствие, когато се интересуваш другия как се чувства, дали не те лъже, дали има някакви задни мисли, мозъка постепенно се развива. Те са изключително адаптивни. Организирали са заедно храна, лов, вода и всичко това е... Няма... Аз съм, нали, с правото на по-силния ще взема. Изключителна, респектива разбираща грижа, дали ще го наречем емпатия, доброта, но това за мен е някакъв сигурен ориентир, че това ни е закодирано в костите. И ние не трябва да бягаме от това, което е еволюционно, може би. Ние смятаме, че нашата доброта, емпатия са може би най-голямата ни слабост, а всъщност да. Това е нашата супер сила.
0: Дори някой казва, че те са по-късни придобивки, че едва ли не човешката природа е дива, брутална, точно. Като на звяр. И че също с морала ни кара да сме добри, а може би не е така, може би ние присъщо да сме добри.
1: Точно тук е грешката в нашия софтуер, че винаги силния побеждава, а забравяме, когато се вгледаме в научните изследвания, виждаме една перфектна организация и грижа. Общността трябва да оцеле заедно, те тръгват заедно към Източна Азия, за да се спуснат към Америка. Защо не тръгва, примерно както сега ще тръгна, защото аз съм по-талантлив или по-кадърен, ще тръгна насам. В смисъл всички сега сме се разделили по хиляди признаци. На ръба на как всякакви войни конфликти. Не, а тогава...
0: Те учудваш факта, че въобще са съумяли да осъществят такива миграции.
1: Точно така.
0: Си представяте къде е Дряново, къде е Северна Америка.
1: Най-вероятно климатът ги е подтикнал. Тогава не е имало други необходимости, освен зловещия климат. Земята е преживяла много по-ужасни времена от днешните. Силна радиация, обръщане на магнитни полюси. Смисъл, цялата ни защита е изчезвала и тогава тези хора някак си са се справяли с тези трудности заедно като група. И е хубаво да си го спомним, защото те не са се различавали. Значи от Homo erectus знанията по някакъв начин стигат до неандерталците. А между другото в гените на хората от Бачо Киро има и следи от денисовци. Тоест изключителен генетичен коктейл, който говори за не сме се делили някога. Хората сме едно семейство Homo. Едните са неандерталенци, другите са Homo sapiens.
0: Смяташ ли, че обръщаме достатъчно внимание на тези открития? Освен аз да кажа тук, ти да напишеш статия.
1: Искрено се надявам повече хора да ни чуят.
0: Говоря въобще защото... за нещата, които се намериха в Бачо Киро, в Козарника.
1: Науката е ключът към това да познаваме миналото си, историята, да си зададем въпроси. И да видим къде сме се объркали в еволюцията, откъде се появил този егоизъм, тази алчност, това его, защото те в момента са контрапродуктивни за планетата. Ние дори за климата, който се влошава, не можем да се разберем, не можем да установим човешката кюотпечата, какъв е, каква е планетарната геометрия с циклите
0: ли
1: на Миланкович.
0: Има ли философски анализ на тези нови данни? Защото наистина, ако човек чете старите философи, пък и новите, човека е звяр, обществено животно.
1: Точно така
0: и добротата идва по-късно, а ние също сме родени като зверове. Да.
1: Включително все още се спори. Да. Има някои американски професори, те твърдят, че да, това е емпатия. Други казват, не, това е просто аз на теб, ти на мен. Това е тази логика. Нали? Днес аз ти помагам да оцелеш, утре ти ще ми помогнеш. Да. Възможно и да е така, но в това взаимодействие се създава перфектната организация и грижа. И какво друго да търсим, какво ще ни е необходимо, за да отидем до емпатията всъщност. От грижата до това да се поставиш на мястото на другия и да му помогнеш, да му облегчиш страданието. Да се погрижиш за едно болно дете или за един болен възрастен сакат човек, той не може да ти върне жеста никога. Той няма да ловува вместо теб, няма да ти обработи месото вместо теб, но ти го правиш за нищо, защото така искаш. Групата така иска. Това сме ние, Homo sapiens, такива сме.
0: Добре. Благодаря ти за това интервю. Наистина, много големи изводи могат да се направят от тези открития. Надявам се скоро да се видим както и да всички да видят твоята статия в списание Космос, която е посветена на тая тематика и е доста обширна. След рекламите по България ОНР ще говорим за греховете и забавленията в средновековната българска империя.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една много, много интересна и любопитна тема, а именно за това какви са били забавленията и греховете на средновековните българи. Сами се досещате, че те не само са воювали постоянно с румеите или с други народи, или пък са писали само жития на светци, а са били, как да кажа, живи хора, а на хората е присъщо и да се забавляват, и да имат понякога и грехове. Например, в кръга на шегата един наш владетел си направил атрибут за сервиз от главата на един румейски император. Но извън шегите ни предстои съвсем сериозен разговор за една съвсем сериозна научна книга, плод на много труд. Тя се казва «Грях и забавление. Средновековна България». Държа я в ръцете си. Много сериозно нещо. А при мен е нейният автор – младият и талантлив историк и писател Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
2: Добре, заварил. Благодаря, че ме поканихте. Радвам се, че съм тук и че се запознавам най-накрая с вас.
0: Има ли у нас един такъв стереотип насаден за средновековните българи, само като смели войни, нали, човек като чете историята, и другото е като създатели на азбуката, на Златния век, като че ли пропускаме техния бит и душевност, така да се каже.
2: Като цяло има повече акцент върху начина, по който българите са воювали, и най-вече върху политико-военния характер на българската държава. По-често се неглижира социално-икономическия аспект, в който все пак трябва да се вземе предвид, че българите, както вие сам споменахте, са един жив народ. Това са нашите предци. Това са хората, които са съществували със свои желания, със свои мечти, със свои цели. Тази книга е един от опитите ми да покажа именно един като цяло малко изследван аспект от техния бит. Това са забавленията, удоволствията. Забавленията и удоволствията трябва
0: кое да се... Кое вкарваме в термина забавление?
2: Да, точно това се... Точно това тръгнах да обясням.
0: За некое да лети със самолет до Дубай, да речеме. Тогава как се забавлявали?
2: Забавленията и удоволствията първо трябва да се отбележи, че не са със знак за тъждественост. Това много важно да се спомене. Забавление е всичко, което излиза, може би, извън установеното от християнската религия като рамка. Това са езически празненства, това са песни, танци, които също са с езически характер, това са настолни игри, които са дошли от изтока, това са забавления, които по своя характер противостоят на християнските предписания. Това, ако щете, и пиенето, любовта към чашката.
0: Айде да почнем с това. Алкохол, храни и пиршества. Чета, имате такава глава.
2: Точно така. Ами, алкохола бил е застъпен в средновековна България. Най-важното, което трябва да се отбележи, е, разбира се, характера и ролята на виното в духа на християнската есхатология. Това е кръвта Христова. Приема се при светото причастие и присъства на всяка владетелска трапеза. Например, в Византийската империя само персоналните предпочитания на императора са определяли количеството, в което виното ще присъства на масата. Имало е императори, които са били по-аскетични, имало е такива, които, като да речем кръстника на Борис Михаил, които са били по-разгулни в своя живот, които са предпочитали повече вино, е било характерно за тях да изпаднат в пиянски настроения. И виното също така, разбира се, е присъствало и на българската владетелска трапеза, само че е било различно. Не точно в същия вид, който е било познато на византийците и на западните пътешественици по българските земи.
0: Каква е била разликата?
2: Разликата е, че българите изглежда са предпочитали по-автентичния вкус на напитката.
0: Знае се, го разреждали?
2: Знае се, че напитката е горчива. Знае се, че виното като цяло в оригиналния си вид е горчиво, в духа на известната песен на едноимения Барт по тази тема. Истинското вино е горчиво И всъщност византийците са пиели подсладени вина, които са били подправени с опиумен мак дори за подсилване на опияняващия ефект на напитката, докато на българите е било по-познат автентичния вкус на напитката.
0: Който е познат и днес.
2: Който е познат и днес. Това не се е приемало особено радушно от, както от византийците, така и от западните пътешественици. Те са предпочитали едно по-подсладено вино и се изказвали с омерзение за вкуса на българската напитка. Григорий Антиохийски знае се, че определя българското вино като мътно, неприкипяло.
0: Киселяк!
2: Абсолютен киселяк. Докато...
0: Само да кажа на нашите зрители, че вие говорите само въз основа на исторически извори. Това
2: точно
0: не е просто
2: така
0: свободен разговор с жълта медия. Да.
2: Точно така.
0: Да,
2: всичко да е базирано на исторически извори.
0: Да.
2: Ето още един исторически извор. Всичко е зависело от това как се е съхранявало виното. На това мнение са както Йордан Андреев, така и Георги Николов. В зависимост от това как се е съхранявало виното, дали е било в глинени делви или в обикновени кожени мехове, е зависело как ще се запази той, какви вкусови качества
0: добре
2: ще се храни. И ето още един извор, както да тръгнах да заявявам. Теофилакт Охридски, познат винен меценат, познат ценител на напитката на боговете, казва: българското вино е тънко, пивко и с една дума благословен.
0: Ого! Айде, че световното първенство още върви. Спорт. Спортували ли са българите? На времето в Плиска откриха арена каменна. И то от средновековието.
2: Да, имало е много спортни мероприятия. Знае се, че най-познатия и най-известен спорт е бил борбата. Борис I, например, е имал такъв според Йосиф Генезий борец в своята свита, който е бил изпратен в Константинопол като израз на в известен смисъл гордост от българска страна, че изпращат прочут борец, който се пребори с ромеите. И всъщност византийците са били в голямата си част натръшкани от българския борец и е трябвало самия византийски император да излезе според Йосиф Генезий, за да пребори за да пребори българския спортист.
0: Това този македонец ли беше? За
2: Василий I македонец.
0: Да, той се славил със своята физическа сила. Да.
2: Славил се със своята физическа сила, така тръшнал българския борец, че кръв потекла от ушите, носа на българина и
0: значи,
2: трябва...
0: Борците по нашите земи не са се родили 90-те години на 20 века, по-рано.
2: Не, не, борци е имало определено в един по-ранен етап от развитието на българската
0: има
2: държава.
0: Има ли данни за други спортове или...
2: Има, да. Имало е професионална конез, да, все пак знае се, че българският народ е един народ, който е имал силни аспирации и силни връзки с своите коне. И поради тези причини професионалната конна езда се е считала за нещо изключително за израз на спортна мощ, на мъжественост. Също така е имало надстрелване с лък, имало е представенията на различни акробати.
0: Игри, като казахте акробати, игри. Какво са играли? Знам, че откриха шахматни фигури, имаше археологически находки.
2: Шахматни фигури често се откриват, въпреки че те са с понякога спорен характер, понеже...
0: Е, най-вероятно от Персия са дошли.
2: Понеже шахматните фигури са фигурки направени от кости, често има спорове в българската академична общност.
0: Да, как са датирани?
2: Дали са амулети, дали са били наистина шахматни фигури, всичко това много зависи.
0: Казахте на столни игри. Да.
2: Но като цяло шахматните фигури, най-вече намирани в Преслав от професор Тотю Тотев, и това е, той е един от изследователите на българските настолни игри. Знае се от в последните десетилетия беше намерен на комплекта от узлалъка, който е датиран от 9 век.
0: А какво представлява той?
2: Комплекта от узлалъка е състав от 30 пула. Някои са запазени само с останки. Но...
0: Нещо като табла или?
2: Да, точно като табла.
0: Да.
2: 15 пула са изключително добре запазени и са разделени на комплекти от по 15 срещу 15, т.е. точно както в нашето съвреме играем таблата.
0: Да.
2: Дъската не е запазена, били са открити зарчетата, само че едно от зарчетата се разпада, едно се съхранява.
0: Залагали ли са? Айде още един такъв щекотлив въпрос.
2: Хазарта е бил един от най-големите бичове на средновековното общество, а и на по-късното българско общество. Църквата именно поради тази причина е забранявала на столните игри, тъй като са се играли на хазарт. Хазарта е определен като престъпление срещу християнските предписания и между другото се смята за продължение на Божията заповед не кради, т.е. посредством хазарт ти се обогатяваш от лошия късмет на противника с нещо, което не ти принадлежи.
0: Т.е.
2: ти крадеш по този начин. И поради тези причини са били забраняни на общо основание, а тези, които са се промъквали между капките, като да речем дамата и шаха, са били забраняни, защото са имали най-често източен характер.
0: Ловът, предполагам, че това в средновековието е било най-голямото забавление, за съжаление.
2: Ловът може би е наистина най-голямото забавление, особено за аристокрацията през средновековието. За обикновения българин това е средство за препитание.
0: Да, да, да.
2: Докато за аристокрацията е нещо съвсем различно. Знае се за няколко български владетеля, които са упражнявали страстно това занимание, които са били запалени ловци, които са искали изключително много да се отдават на това занимание. Единият е Борис Михаил. Още от продължителя на Теофан се знае, че Борис Михаил е искал да се направят изображения в неговия дворец, които да представят ловни сцени, но повиканият живописец представя сцени от Деня на Страшния съд и впечатление и изумен Борис тутък си поискал да се да премине в християнската религия, след като видял какво очаква езичниците и неверниците за последващия живот.
0: Да.
2: Друг известен ловец е Гаврил Радомир. За него говори...
0: Вие говорите за хора, за които има данни, нали?
2: Да, точно така.
0: Те най-вероятно всички са упражнявали това.
2: Възможно и всички, но е възможно да е било и въпрос на лични предпочитания. Става дума за нещо много важно. Ето, например, Петър.
0: Цар Петър.
2: Да, цар Петър. Знае се, че той е изпращал ловци в търсенето им на свети Иван Рилски. За това се знае от народното житие на светеца. Петър изпраща ловци да ловуват в планините в Южна България, изпраща да ловуват, да търсят светеца, но и да донесат лов. Тоест Петър се е интересувал живо от това да се донесе лов, който да бъде изконсумиран на царската трапеза. Но самият той не е ходил. Защо? Дали не му е било интересно, дали е предпочитал удобството на царския дворец, дали се е смятал за прекалено набожен един вид, за да ловува сам. Това не се знае. Възможно е да има и други български владетели, които са предпочитали удобството на царския дворец пред полевото забавление, каквото дава лова.
0: Тук виждаме една много интересна и щекотлива тема. Наказанията като зрелища.
2: Да, наказанията...
0: В смисъл, да гледаме сир,
2: точно,
0: било ли е разпространено?
2: Като всяко друго нещо. И особено в Западна Европа.
0: То е било разпространено,
2: знаете,
0: масово. Да.
2: Знаете, в Западна Европа събирали...
0: Клади
2: особено на катари, албигойци,
0: богомили.
2: Да, събирали се хиляди, дори стотици хиляди души понякога.
0: Да.
2: Същото е било и в България, може би не в същия мащаб, но особено църковните събори, които са имали за цел да усмеят и да обвинят някоя ерес, като богомилството, например, са били изключително търсени и желани като средство за развлечение от хората. Самия начин на наказание е бил умишлено публичен, за да може Да се знае, че който нарушава общо приетите норми, ще бъде наказан и ще бъде...
0: Като превенция един вид.
2: Точно така, да. Като превенция.
0: Да.
2: И в крайна...
0: В смисъл да буди страх. Да,
2: в крайна сметка най-известният човек, който е... който сам е наказвал и е бил сам свидетел на наказанията си, това е Севастократор Стрес. Има запазено сведение, че той е имал така наречената позорищна скала, на която са събирали хора в негово присъствие, които са били обвинени в едно или друго прегрешение срещу неговата власт. И съответно Севастократорът е въздавал присъдата над осъдения. И присъдата е била най-често, да не кажа и в почти всички случаи, хвърляне от тази скала, при което Севастократора иронично се е провиквал и да не си намокриш кожуха, като е падал надолу в реката, която е текла отдолу.
0: Това къде се е случило? Той Стрес къде управлява?
2: Стрес управлява в земите на днешна Сърбия, сръбско-македонската граница, където има и много сърби, има и българи по това време. Съответно, смята се, че повече е наказвал сърби. Да. Поне така с това впечатление оставам от изворите.
0: Само да кажем, че тогава жестокостта е била нещо обичайно за цяла
2: Абсолютно
0: Европа.
2: Абсолютно обичайно. Да. Абсолютно обичайно. Жестокостта е била нещо обичайно. Знае се, например, от солунската легенда, че българите от румеите са били оприличани за човекоядци. И всъщност онези имали нещастието да дръзнат да стъпят на българска територия, ще бъдат изядени от зловещите българи.
0: Да. Като проучвахте тия неща, то е малко извън темата. Колко развитие е била средновековна България? Това е един банален сигурно въпрос за историк като вас, но колко... има различна. Че е била средно развита европейска държава, високо развита, че не е отстъпвала по нищо на Западна Европа или е отстъпвала, все пак тя е живела до пъпа на света, до Константинопол.
2: Разликата, както не е трудно да се предположи, е най-вече в мащаба. Това е нещо, което историците научаваме още в най-ранните курсове на етапите на своето развитие. Че разликата е в мащаба. Иначе хората като цяло по своите желания и по своите демонстрации на каквото щете, на забавление или на някакъв тържествен повод, не са се различавали с нищо от византийците или от западноевропейците, но просто е било представено по някакъв по-скромен начин, по-малък мащаб.
0: Не, аз говоря за общото състояние на държавата. Като че ли България била една високо развита европейска държава?
2: Значи България особено през...
0: И в стопански план основно, и в военна, разбира се. Да.
2: Особено през периодите, в които са управлявали прочутата династия на Асеневците, особено на Йоан Асен, в последствие на Срацимировците, е била една много развита държава, която е имала естествено своите етапи на падение. Знаете, имало е моменти, в които Златната орда оказва влияние върху българската
0: политика. Аз само като прочита по грамотите колко данъчни имало и може да се хване за главата. Има 50 вида данъчни служители. Като пълно копие на Румейската империя.
2: Ами аз в областта на сфрагистиката съм правил някои проучвания и нумизматиката. И с моите научни ръководители по това време, професор Дочка Аладжова, например, направихме едно дребно изчисление колко в каква емисия трябва да била отпечатана българската монета, на българските монети на Йоан Асен, на Йоан Александър, как са сечени. И в крайна сметка една емисия от 50 милиона далеч не е вън от...
0: 50 милиона?
2: Разбира се.
0: Виждам и са огромно число.
2: Не е малко, но и не трябва да забравяме какви са били
0: Размерите на държавата.
2: Не само размерите на държавата, а размерите на търговията. България е била на търговски кръстопътища с Византийската империя, с Генуа, с Венеция.
0: Защото човек си представя отсекли там 1000 монети, нали, до нещо станали 2.
2: О, не, не.
0: 50 милиона.
2: Емисиите са били в милионни размери. И имайки предвид колко малко е останало, трябва да дойде като свидетелство през какви сериозни турбуленции е минала българската държава.
0: Кое ви впечатли най-много, пишейки тази книга? Кое ви беше най-интересно, най-изненадващо?
2: Ами най-изненадващо е бройката на изворите, които имаме. Когато започнах...
0: Като че ли за тази тема се знае, че нищо не е писано, нищо не се знае и всичко са някакви разсъждения върху археологически находки.
2: Ами Йордан Андреев е започнал да пише в своето прочуто изследване за бита на българите, засяга въпроса и съответно аз съм го включил и цитирал в книгата си, но като цяло, освен него и освен данните от научната конференция от Варна 1996-та, няма кой знае колко сериозни изследвания.
0: Аз забравих най-важното да попитам, като финал, защото напредах през времето. Как е вървала любовта по нашите земи? Сватби, романтични истории, има ли такива извори? Казва ли нещо?
2: Разбира се, има.
0: Видях, че имаш такава глава, да.
2: Прочути са сватбите в българската държава. Знае се, че най-известната такава сватба е на цар Петър, който се, както се знае, се венчае с принцеса Мария Ирина
0: Лакапина.
2: Лакапина. Знае се, че...
0: Та и ние ставаме императори законно, да.
2: Знае се, че тя потегля с огромна свита към българската държава и това не е прецедент. Има още много свидетелства. Знае се, че Йоанна Александър е уредил своя престолонаследник да се венчае с румейка. Сватбата е голяма. В така наречените комниновите ливади се провежда. Празнуват в продължение на 7 дена. Обикновено празничният цикъл на сватби и подобни празненства в българската традиция е 8, 7 или 8 дневен. Най-често 8 дневен.
0: Извинявам се за така баналния въпрос. Какво правят 8
2: дни? Има френски летопис, който обсъжда сватбата на Добромир Хрис и французина с удивление отбелязва, че не секват постоянно благата, които сякаш извират от някакъв неизчерпаем извор. Ястията, които непрекъснато се носят и това в продължение на 8 дни.
0: Може би това е знало доста западните рицари. Това, че нашата страна и земи са произвеждали доста храна, за разлика от тогавашната Западна Европа.
2: Кръстоносците масово отбелязват, че българските земи изобилстват от най-различни блага, мед, мляко, вино, добитък, който произвежда най-различни продукти, изобщо жита, храни, базирани на тази основа.
0: Грубо казвам, че няма глад тук, няма глад.
2: Да. Като цяло в случаите, в които българите искат да отбележат как са добрували по времето на някой владетел, какъвто е случая с българския покривен летопис, който описва съответно властването на цар Петър. Неговото властване е описано, че нищо не е липсвало, че всичко е извирало, че е имало мляко, мед, жито, всичко...
0: Значи и суфрата идва отдалече. И днеска обичаме така.
2: Изобщо хората непрекъснато, като искат да отбележат какво се случва в българската държава, се спират на тези неща. Те са известни още от Библията, че овощията, млякото, меда, житото, всичко извира от земята, когато някакъв велик и мирен владетел управлява тази земя.
0: Добре, като извод, какво да знаят нашите зрители за греховете и забавленията на средновековните българи.
2: Искам да кажа нещо много важно, че аз започнах тази книга не като някакъв опит да се прочуя или да запълня някаква, или да запълня някаква празнина в българската историография. Исках да оставя след себе си един сбор, една компилация от извори, които да помогнат на бъдещия, на следващия изследовател, който да не започва от нулата, а да започне от някаква база, извори, които вече са събрани в едно компактно тяло, и оттам да продължи и моята работа, да продължи никога не свършващата работа, защото тази работа никога не свършва. Ние с моят научен ръководител, професор Георги Николов, обсъждахме в един момент. Аз бях с доброто желание да напиша компендиум, да напиша сбор от всички извори. Той каза, за мен това е непосилна задача, това с което се захващаш. Ако искаш да напишеш нещо, захвани се с нещо по-умерено, нещо по-постижимо. И аз точно това направих. Взех се с нещо по-постижимо и на следващи изследвания, и надявам се на следващи изследователи, оставям работата да продължат изследвания, и надявам се аз самия да имам възможност в здраве и живот да продължа също работата си.
0: Добре, благодаря ви за това гостуване, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Дори не знаех, че сте възпитаник на Георги Николов, може би най-големия наш медиевист.
2: Да, велик медиевист.
0: Тук веднъж ми гостува в YouTube, сигурно има 500 000 гледания. Имаше, говореше за Симеон Велики. Благодаря ви отново. И се надявам скоро да се видим пак. Беше ми много, много интересно.
2: Благодаря от сърце за поканата.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще ви покажем вероятно последното голямо телевизионно интервю на голямата българска поетеса Надежда Захариева. Тя напусна този свят преди броени дни. Ами гостува тук тази година на връх Великден. Даде едно много силно и откровено интервю за ненаучените уроци на нашата история, за великите и тъжни дни на българите и за това, както тя каза, кой иска да ни смачка фасона като нация. Това бяха думите. Телевизионната работа има много кусури и не съвсем приятни страни, но едно от качествата е, че пази спомена за някои хора някак си вечно жив. Уважаеми зрители, на Великден продължаваме нашия разговор с голямата ни поведеца Надежда Захариева. Говорим за това, кои са великите български дни, кои са ненаучените уроци от нашата и велика, и трагична история. Кои са великите български дни? Кое може да наречем български Великден? Да речем за Тончо Жечев, това беше църковната независимост.
4: Църковната независимост е била много важна за оня момент, защото когато прочетох на професор Уилям Мънроу неговата книга за България и българския народ, излиза за първи път на английски език през 1914 година. Написана с много голяма симпатия, ми направи впечатление, като той казва, че разликата между българските революционери и между революционерите на останалите балкански народи е това, че нашите революционери са и поети, и духовни хора, издигнати. Тоест, нашата интелигенция, колкото и малка да е била на брой преди освобождението, са се сетили, че ако ти не издигнеш културата, нивото от политическата култура, ако не обясниш на народа защо трябва да е свободен, ти никога няма да успееш. Защото по принцип, аз съм чела, нали, други автори, в които казват, че хората доброволно избират да са роби, ама и в самото, в Библията, нали, еврейския народ, който е освободен, в първи момент хленчи по робството си. Казваме, защо ни трябваше да ни водиш тук сега, след като няма какво да ядем и какво да пием. Там бяхме роби, но имаше месо, имаше всичко. И тогава им пуска манна небесна, нали, Господ. Тоест, страхът да не умреш от глад те кара да си приемаш робството по някакъв начин.
0: Да, и казва, че роба обича веригата си чак.
4: Ами, да. Сега...
0: Било му мъчно за веригите.
4: Има и такова нещо. Тоест, да. Ти трябва да просветиш народа си и точно това правят нашите възрожденци, като Ботев, като Раковски, като Левски. Защо се отказва от четите? Защото няма смисъл нали, огромната турска империя да прати войска и там да изтреби 200-300 души или повече. И дори, доколкото помня, казва на войводите, с които самия той е пътувал, да не...
0: Той е бил знаменосен за другим,
4: да,
0: една от четвърта.
4: Повече да не се пращат, а той ще ходи от село на село, нали, 9 години скита се той, бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, са търце порасло и на кръв готов. Да, имало е нужда, но какво казва Мънро в своята книга? Когато се разкапва Османската империя, политическото османско робство не е толкова страшно, колкото гръцкото духовно робство. И защо България опазва българския език? Защото казва гръците, като съжалявам, цитирам, не искам да обидя гръцкия народ, но така пише един американски професор, Уил Мънроу. Казва, гърците като потомци на пирати и търговци са презирали нашите селяни. Е, сега гръцките селяни ни хранят с техните зеленчуци. Ние забравихме вкуса на българските зеленчуци. Така, освен това, жената няма право да учи в училищата, в които са към църквите, и в църквите се пее само на гръцки. За да разбираш Словото Божие, ти трябва да знаеш гръцки. Но тъй като жените нямат право да се учат, казва Уил Мънроу, българчетата научават български език в кутовете на майките си и на бабите си. Тоест, тук наистина като че ли всеки е искал тази територия, която нашия български дух, явно сме много силни духом.
0: Един такъв въпрос да ти задам.
4: За да се запазим като народ въпреки всички исторически превратности.
0: Да, ако вземем и този Мънроу и други автори, те сякаш пишат за някакъв друг народ. Мънроу, той има такива суперлативи за българите. Има един холандец, който нарича японците на Европа. В смисъл с такива суперлативи.
4: Някой път иска да ни смачка.
0: Защо? Защо някакси днес
4: не, знам.
0: Не сме такива, каквито са били нашите съвсем скоро
4: прадеди? А защо да не сме такива? Какво ни пречи? Ако ние сами не си пречим, мисля, че никой не може да ни попречи.
0: Еми, като гледате движението по улицата, прилича ли ви на просаците на Балканите? Или на японците на Европа? Или въобще нашите междуособици?
4: Сега, това е въпрос, който иска друго предаване, да. А не днешното. Сега си говорим за Великден. И аз мисля, че аз съм си избрала за духовен учител, колкото и странно да звучи, но мисля, че нашия народ все пак е устоял на цялата си страшна съдба, благодарение на колкото и християнството да е... Да, някой да го презират, защото е религия на бедните, нали? Защото учи на смирение. Обаче, ако те не бяха се смирили със съдбата си, дали биха оживели тогава в най-страшните години, когато всеки, който вдигне глава, е бил убиван? А те са се скрили по планини, по това, по онова, в затворени, не знаещи какво
0: църквите
4: става по света.
0: Църквите са били вкопани в земята. Да,
4: да, обаче вярата ги е запазила по някакъв начин. Защото това те учи на смирение, на толерантност и на любов към човека. Сега има прекалени някои съвети, които аз не ги разбирам, но да речем Христовия, това, което Христос казва, обичай ближния си, е казано, Но аз ви казвам, обичайте и враговете си и се молете за тях. Ако не мога да обичам врага си, поне не го мразя. Защото мисля, че омразата, а и не искам да имам врагове. Ако някой се чувства мой враг, това е негов проблем, не мой. Аз не чувствам нито един човек и този, който ме мрази, той не може да ми бъде враг.
0: А защо сме толкова разделени? Вашия житейски опит какво казва? Вашата голгота с големия поет?
4: Какво значи? Защото, не знам, защото по някакъв
0: начин... Има у вас едно като чувство на завист, така да го кажа най-меко.
4: Е, завистта не е българска.
0: Да, разбира се, да. Я
4: моля,
0: човешка, да.
4: Аз като чуя, че ние сме най-завистливото племе, да. Защото и цитираме Елин Пелин на какво бил казал. Да. Ако се роди гений, това ще
0: гений
4: бъде...
0: Завистта
4: ще бъде...

0: българин и всички човешки недостатъци и преимущества ги има и българина, но някой иска да ни смачка фасона. Защо? Не знам, нямам отговор, но моя фасон не може да бъде смачкан колкото и да ме отричат кой или не. Защото аз нямам причини да се срамувам от себе си. Знам, че имам грешки, но мисля, че големи грешки. Не съм помислила на никого злото, не лъмтя за нищо. Имам си критерии за щастие, може би прекалено християнски, защото другия ми кумир се казва Сократ. Дали това съм си избрала за духовни учители? Сократ и Христос. И си имам стихотворение.
1: Един такъв въпрос.
0: Мога ли да кажа едно мое осемстишие? Само ли давам думата?
1: Да,
0: да. Да си богат, с което нямаш. Да си щастлив, с което имаш. Постига се, но не от раз. Отдавна мога го за двама, за трима, даже за петима. И затова в този час се чувствам аз на първо място по щастие и по богатство. Е, нали за Великден си говорим?
1: Как ги раждате въобще тия работи?
0: Не знам.
1: Гледам, че в нета постоянно се споделят ваши стихове, правят си такива специални...
0: Аз не искам да влизам в социалните мрежи, защото там има всичко и не искам никой да ми влияе. Имам си книгите, чета си книги. Както казва Иван Вазов, смешно звучи днес, но в това време, когато е писано, е било така, че ти, говедарче, то сляпото окато прави. А какво казват светите братя? Слепи са народите без книги. И сега в момента четенето не е на мода. Не знам, аз се боя от изкуствения интелект, да кажа ли защо?
1: Защо?
0: Ами защото когато четох как един от шумерските епоси, как са създадени човеците, защото боговете работници казали, че ако техните господари, боговете Анунаки, не измислят кой да работи вместо боговете работници, ще се разбунтуват. И отнемай къде, за да не се бунтуват работниците, богове и гигите, боговете Анунаки са създали човека. Само, че не един Адам и една Ева, както пише в Библията, а едновременно 7 мъже и 7 жени. Обучили се една жена за акушерка, защото ние раждахме както в Шумерия Кат по наше време. Всяко раждане беше главата в торбата, казваха нашите баби. И по този начин си мисля, че лека по лека ние сме взели да поумняваме, да знаем повече и сме решили, че боговете не ни трябват. И затова се страхувам, че някога изкуственият интелект може да реши,
1: че и ние не му трябваме.
0: Че и ние не му трябваме.
1: Да.
0: Така че хората може би не знаят какво правят.
1: А един такъв въпрос. Защо сякаш във времето преди 1989 година такова мнение има и такова усещане, и в мене го има, сякаш интелигенцията, културата беше по-високо ценена от една тоталитарна държава, а днес като че ли е пренебрегвана?
0: Значи,
1: много се спори по това
0: сега,
1: въпрос.
0: Тогава, за да има обаче, за да си казват хората, че и стените имат уши, значи всяка власт като че ли иска да произведе нов вид човек. А нов вид човек няма. Тогава, ако може би народната власт е била по-мъдра, така наречената народна власт, нямаше да забрани на хората да вярват. Защото все пак християнството, ако вярваме пък на един от най-големите културни антрополози на 20 век, Арнолд Тойнби, значи аз всичко приемам със съмнение, но ми прави впечатление как всеки човек се мъчи да си обясни нещата в този свят. Защо са такива или унакиви? Според Тойнби, властимащите приемат християнството за държавна религия, защото 3 века наблюдават как смирено те преследват християните, нали? Разпъват ги, хвърлят ги за храна на животните. А в името на Христос бедният човечец тръгва и приема смъртта, защото там на небето нали, Господ ще го сложи, да помни от коя страна, но там, където са праведните. И някой се си мисли, че ако това стане държавна религия, тогава всеки ще бъде задължен да се покорява на тези, които управляват. Така ли е? Не е ли така? Не знам. Аз уважавам християнството като философия на доброто. Просто съм си такъв човек. И всъщност на тема прошка, когато ми беше трудно, нали, да прощаваме така на всички, ми беше трудно да възприема как така сега ще простиш и на този, който ти мисли злото. И намерих обаче дефиницията за прошка, която ми легна на сърцето. Тя принадлежи на един, може би още да е жив, френски философ Андре Комт Спонвил, който написа една книга, наречена «Мавък трактат за големи добродетели», но е горе-долу толкова мавък трактата. Но на тема прошка, какво казва той? Прошка не означава да забравиш, а да не се озлобиш и да не отмъщаваш. Тоест, трябва да всичко това от Стария Завет, дето око за око, ръка за, нога за нога, да, зъб за зъб и така нататък, по адрес на това око за око Махатма Ганди казва: ама ние ако за всяко извадено око вадим око, тогава света един ден ще ослепее. Тоест, не да простиш, но да не правиш това, което ти правят на тебе.
1: Ама днеска света като че ли око за око се завърна в днешния свят.
0: Ама защото е по-изгодно. Иначе те мислят за глупак и ти викат будала. Ами, извинявай, айде сега да предам великия поет Дамян Дамянов, голям поет е, обаче той не можеше да приеме моята философия за доброто. Как така няма да отмъщавам? И Йомир пише в Илиадата, има един стих: отмъщението е по-сладко от меда. Тоест и той, и Йомир, малко е старозаветен, нали?
1: То дори така почва, възпей ония гибелен гняв на Ахила Пелев.
0: Гняв на Ахила. Интересно е, да. Там виждаме първия, който умира от завист, когато Одисей спечелва доспехите на Ахил, когато има състезание за доспехите на Ахил. А Яск толкова завижда, че чак просто... Това са все човешки качества и имам ги и аз. Въпросът е, кое от това, което аз притежавам като качества, ще покажа пред хората и кое ще победя. Всъщност мисля, че най-великата победа в този свят е победата над себе си. Когато, т.е. разума да вземе връх и да потисне всичко това, за което самата природа е в нас, нали, включила. Да, всеки от нас има добро, добра и лоша страна. И в момента, когато осъзнаеш какво зло е скрито в тебе, тогава ти можеш да го победиш.
1: А имате ли чувството, че някой умишлено се опитва да ми направи, как да кажа, по-немислещи, меко казано, по-злобни? Че,
0: значи, така, този да, трябва да
1: вместо
0: видим...
1: Вместо да сме народ, да сме тълпа,
0: трябва
1: да сме
0: да
1: хора,
0: видим,
1: да сме нещо друго.
0: Сега, откакто има, нали, 1895 година излиза за първи път, може би, първата книга по социология, психология на тълпите. 100 години по-късно един френски философ от румънски произход пише «Ерата на тълпите», и той казва, че може би най-добри ученици, не в буквалния смисъл, а тези, които се възползват от книгата на Гюстав Любон, са Хитлер и Мусолини, според московичи, които превръщат целите си народи в тълпа. Тоест, някой има сметка да превърне, хората в тълпа, когато, защото в тълпата и най-умния по някакъв начин слиза на нивото на най-простия. И тогава се получават някои неща, като молят да ме извинят футболните агитки, но нали имахме някакви вакханалии тук преди няколко години, май бяха след някакъв матч. Тоест, когато се съберат много хора на едно място, може да се получи нещо нежелателно, защото се уеднаквяват, анонимни ли стават хората тогава?
1: А не мислите ли, че точно социалните мрежи и това, че всеки виси на телефона си, аз също го правя, ни превръща в някаква, как да кажа, дигитална тълпа?
0: Еми, може да ставам, и може би затова не влизам в тези, защото не искам да се превърна в част от дигиталната тълпа. Да. Те се чудат, и моите приятелки се чудат, що ги четат тия книги, вместо да си гледам турски сериали или там зрелища или да, не знам си какво.
1: Да.
0: Е, сега да кажа ли как се отървавам от такива въпроси?
1: Да, като за финал, защото...
0: За финал, много... добре.
1: Да, да.
0: Нали, според източните... Аз се интересувам и от стари учения.
1: Да. Вярвам,
0: нали,
1: да,
0: има прераждане на, да, фината материя на духа. И аз казвам така сега. Значи, моето тяло е като ракета-носител на това, което ще отпътува в космоса, на духа. Но някой ден този дух ще трябва да си избере ново тяло. И сега аз чета, правя го по-умен, да следващото тяло, в което ще вляза, да има с повече ум да се роди, така? Моля за извинение за тази шега, но как да обясня, че на мене ми прави удоволствие това нещо да чета?
1: Добре.
0: Четох твоите книги, затова те поканих, ако ти спомняш.
1: Да.
0: И хората бяха много впечатлени. И сега, където ме канят на срещи с читатели, трябва да ме вземеш за рекламен агент.
1: Добре, благодаря. Какво ще пожелаете на българите за празника? Като финал?
0: Честит Великден на всички. Всеки ден може да бъде велик, но това зависи от нас. Да направим нещо добро някому, да се въздържим да направим нещо зло някому, въпреки че той може и да заслужава. Знам ли, все си мисля, че доброто е най-голямото наказание за тези, които са ни направили зло. Мисля, че имам и едно стихотворение, че всяко зло е бумеранг, който ни настига. И ако искаме да отмъстим на някого, да му направим нещо добро, ако има съвест, той ще се засраби.
1: Добре, благодаря ви, госпожа Захарева, за това интервю. Дано се получим от думите на Надежда Захарева. Беше рядко талантлив и мъдър човек. Както тя каза, правете добро, дори и на лошите, за да се връща като бумеранг във вас доброто. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.
2: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she

0: Музиката е неизменна част от живота ни, дори и да не го осъзнаваме. Тя възниква с появата на човека, който първоначално се опитва да възпроизведе звуци от природата. Колкото повече напредва цивилизацията, толкова по-съвършени стават музикалните инструменти и системите за възпроизвеждане. Всяко поколение добавя по нещо ново в жанрово отношение. Музиката може да гали, но и да дразни ухото. Тя е въпрос на вкус. В последните години обаче песните все повече започват да се гледат, а не да се слушат.
1: Тенденцията поставя телевизия MTV, която започва да излъчва от лятото на 1981 година. Каналът стартира програмата си с кадри от излитането на Аполо 11. Това е първият и все още единствен космически кораб, пилотиран от човек и кацнал на Луната. Идеята на телевизионните продуценти е зрителите да чуят и гласа на астронавта Нил Армстронг, който казва: една малка стъпка на човека, един гигантски скок за човечеството. Обаждане от НАСА обаче променя концепцията им. Космическата агенция на САЩ предупреждава, че нямат право да излъчват тези думи. Вместо тях в ефир се чува: дами и господа, рок-н-рол. Първият музикален клип, който телевизията пуска, е видеото «Уби радиозвездата» на британската New Wave група The Buggles. В началото американските звукозаписни компании предоставят безплатно видеоклипове на новата телевизия. На старта съдържанието на канала е еднообразно, но феновете се увеличават лавинообразно. Те са предимно тинейджери, обсебени от телевизията. Музикалната индустрия открива, че новата пазарна ниша носи големи печалби и започва инвестиции в визуализация. Залага се на шоуто, динамични песни, атрактивни изпълнители, лъскави облекла. Всичко провокативно, бързо става популярно и се увенчава с успех.
2: Всичкият поп в момента всъщност е визия. Значи, ако на времето, да кажем, една музика е ставала популярна, защото чувайки я, хората са поисквали да я чуят, значи, говорим основно за различни сетива, да я чуят, да я запомнят, да я запеят, да я чуят пак и пак и пак и пак, сега хората очакват да я видят. Нали, не случайно първата песен, ще ме извините за клишето, но първата песен, първият клип по MTV е Video Killed the Radio Star. Нали, горе-долу това се случва, понеже хората купуват много повече с очите си.
3: Едно време нещата бяха молно. Имаш един единствен говорител и това е, плочите бяха молно. Звука беше молно, появи се стереозвука, почнаха две колони да се появят, две слушалки, нали. Устройства станаха по-скъпи, звука стана по-качествен, нали. После се появи CD-то, където пък изцяло дигитализиран звука. До ден днешен аз смятам, че звука от дисковете е пластмасов. Той звучи изкуствено, студен. Звук, който е механичен и няма никаква емоция в него. Няма една прашинка, дето се казва, която да предизвика пропукването на винила, който пък създава от своя страна усещане за топлота, усещане за уют, усещане за нещо живо и истинско.
2: Тази ера, в която след касетката, компакт диска, мини диска, сега вече всякаквите онлайн платформи за слушане на музика, всеки слуша по всякакъв начин. Нали? На пръв поглед производството на каквито и да било носители е почти безмислено, но хората с отношение към музиката пазаруват предимно винили, точно заради интимността на този вид носител. В крайна сметка, дори само минутното разпределение на двете страни, това, че трябва да станеш и да обърнеш плочата, дори само това предизвиква едно много, много лично отношение, много правилно преценено време за изслушване точно на тази музика. Нещо, което като наредиш сет-листата, обикновено ти нареждаш сет-листа, която по-скоро да се превърне в фон. Това вече ние не го, аз поне не би го броил за слушане на музика, а по-скоро за нещо, което да допълва атмосферата.
4: Съвременните музиканти записват задължително видеоклипове. Плочите, според мен, са нещо като колекционерско издание, така да се каже. също така инвестират в CD-та, но най-много инвестират в разпространение и в стриминг платформите на своята музика. Това е най-големия дял, в който инвестират, тъй като най-бързо достигат до слушателите по този начин.
0: В дигиталния свят, в който живеем, все по-често музиката се пуска от онлайн платформи. Истинските ценители обаче създават свои колекции от плочи. Върху винила ясно личат гравираните канали, от които звучи. Плочата, освен носителя, и цяла вселена за феновете. Тя съчетава уникална и запомняща се корица, снимки на изпълнители, а понякога и текстовете на песните.
1: През 1887 година германският инженер Емил Берлинер, живеещ в Съединените американски щати, изобретява грамофона. Първата плоча, на която той записва звук, е направена от цинк. В следващите години се правят опити с много други материали. Дълго време естествената смола се използва като най-подходяща за тази цел. Това е и времето, когато грамофонът е белег на заможност и престиж, защото до появата му музиката се слуша само на живо. В началото записът е максимум 2-3 минути. Плочите, такива каквито ги познаваме днес, излизат на пазара през 1948 година. През цялото време, освен в подобряване на качеството, производителите им влагат средства и в изработката на впечатляващи опаковки, които да привличат потребителите.
4: Обложките имат концепция и са нарисувани от известни художници. Най-силният, най-големия пример в това отношение е обложката на един албум на Velvet Underground, нарисувана от Анди Уорхол. Той е много специфичен, един банан, леко белен. В смисъл, много специфична е обложката и е много запомняща се. Но има и много други художници, които са рисували албуми. Просто има хора, които събират плочи и си ги държат като картини на стената. Но те не са такъв голям процент, разбира се. Най-големия процент са меломаните, които да, купуват си плочи, за да ги слушат.
5: Това, че и файлът е музика, и компакт-дискът е музика, и грамофонната плоча е музика, е подвеждаща категоризация. Не става въпрос за една категория неща. По същия начин, както това, че и в Facebook четеш и може да си купиш все още и вестник и да четеш, и също така и в книгата четеш, прави една фалшива категоризация, че всичко това е литература. Както литературата живее в книгата, така музиката живее в плочата. Тя съдържа тая предметна цялост, тая оптимална форма за музикалното съдържание, която дава наслада не само за ушите, но ти помага да свържеш музиката с определено име, с определена форма, продължителност. Нещо, което можеш да видиш, дори да помиришеш, да усетиш със всичките си сетива. Всичко това предмета на грамофонната плоча го дава във връзка с музиката.
0: Обложките на плочите, всъщност, това е нещо като книга, нещо като което може да ти остане.
3: Разбира се, ти винаги можеш да се върнеш към нея. Както книгите в библиотеката.
0: И това е колекционерска страст вече.
3: Да, да. Ти можеш да я пипнеш, да я усетиш, да я помиришеш, ако щеш. На времето си спомням, един от албумите на Мадона беше напоен с Ойл Пачули, нали, прослутия парфюм. Плочите до ден днешен, това са повече от 30 години, продължават да ухаят.
0: Сериозно?
3: Абсолютно. Съжалявам, че не донесах такава плоча, за да я видите, нали, за да я усетите аромата. Те продължават да ухаят на прослутия парфюм. Те се отварят. Вътре има снимки, има текстове, има вътрешни обложки, в които има още снимки, още текстове или още информация за самите артисти, изпълнители, музиканти и така нататък.
0: Това може да се го вземеш и от интернет днес.
3: Да, но не можеш да го усетиш. Ти ще го видиш, ти ще го прочетеш, ще го чуеш, но не можеш да го пипнеш, не можеш да го помиришеш, както казах. Не можеш да го усетиш. Е, това е разликата.
1: За ценителите на музиката е важен и ритуалът от пускането й. Изваждането на избраната грамофонна плоча е част от насладата. Те с любов почистват диска, поставят го върху грамофона и спускат игличката. Това е церемония, която само истинските меломани преживяват с удоволствие. През последните години интересът към винила се възраща.
5: Винила през миналия век преживява своя най-голям връх в края на 80-те, началото на 90-те, след което преживява спад. Мястото се заема от компакт диска, но напоследък тенденцията се обръща. За първи път виждаме завръщане на един носител на грамофонната плоча, който по всичко личи, че ще доминира и ще продължи да живее нов живот през 21 век.
2: Не съм сигурен дали мога да използвам дефиниция връщане, но ние трябва да си дадем сметка, че има няколко вида публики. Едната е на голям концерт, сред огромно множество от хора, за да усетиш цялата енергия на страшната забава, която се случи, или на страхотното шоу, което произвежда артиста срещу тебе. Другото е в клубна версия, където сте по-малко хора, но пак търсите тази взаимната енергия. И накрая е личното потребление на музика, което доказано вече мисля, че няма нищо, което да е по-интимно и същевременно богато като звук от винила.
5: Хората все повече се връщат към неща, които освен цена имат и стойност. И когато става въпрос за изкуство, в изкуството винаги се търси стойността, не само цената. Все повече хора разбират, че стойността, която намират в грамофонните плочи, е много по-голяма, отколкото стойността, която намират в който и да е друг музикален носител. И когато това се случи, хората са склонни да плащат все по-висока цена.
4: Много хора започнаха да си купуват отново плочи. Възроди се интереса и към плочите, и към грамофоните, и изобщо към този вид, ако може така да се нарече, изкуство. Да, в последните години се наблюдава завръщане към CD-тата и към касетките също така. Произвеждат се и нови плочи, и нови CD-та, и нови касетки, но в много по-лимитирани тиражи, отколкото някога.
5: Това, което е спряно от производство и още не е възстановено, са машините за производство на грамофонни плочи. В целия свят плочи се произвеждат на мощности от 20 век. Няма нови фабрики за грамофонни плочи.
4: Всички съвременни изпълнители издават албумите си на грамофонни плочи, само че те са в лимитирани тиражи, може би до към 5000 броя. Изключение от това правило е Адел, която си пусна последния албум в половин милионен тираж. Тоест, при тираж от 5000 броя, ако не си го поръчаш предварително или не си закупиш този албум веднага, щом излезе, вероятността да се здобиеш с него като чисто нов е малка, защото бързо се разпродават плочите и трябва да чакаш следващия тираж, който може да бъде след няколко години. Обикновено това е обичайният тираж за Европа, между 5 и 10 хиляди броя. Тоест, бройките не са огромно количество, които се издават. Разбира се, ако има огромен интерес към даден изпълнител и неговия албум, може да се пусне и допълнителен тираж, но това е по преценка на звукозаписната компания.
0: Но имаше период, в който това като че ли не беше толкова популярно или...
5: Да, в десетилетието между средата на 90-те и края на следващото десетилетие, едни 10-15 години, почти няма винили на издаваните тогава албуми, но сега започнаха да излизат за първи път и тези албуми, които оригинално, първоначално са излезли в това време, започват сега да бъдат, да се издават и на плочи.
1: През 2012 година Явор Ганчев внася от Германия машина за изрязване на грамофонни плочи. От тогава, освен да продава винил, той започва и бутиково производство.
5: Това е същия тип машина, която се използва в заводите за изрязване на лаковия диск, от който се правят галванични отливки, от които се прави тираж плочи, но нашата машина реже директно върху един брой черен винил. Това става в реално време, т.е. изрязването на една плоча от 40 минути трае около час, час и нещо, с подготовката на машината и на музиката за записване. И естествено, на тая плоча може да бъде записано всичко, което някой донесе при нас. Много съвременни наши български музиканти поръчват отделни бройки от своята собствена музика. Много съвременни музиканти произвеждат няколко или няколко десетки плочи за промоция или за пазара. Записвали сме плочи за Графа, записвали сме плочи за Полигенова, записвали сме плочи за Фабрицио Паризи, за много български музиканти, за Вили Стоянов музиката на Йосиф Цънков. Това е безспорно най-продаваната от записваните ни плочи, най-търсената и най-популярната, напълно заслужено, защото музиката е от най-високо качество и изпълнението е прекрасно.
2: Този албум, колкото се търси на дискове, толкова се търси и на плоча, което пък благодарение на тази идея на Явор успях да разбера колко много хора има с красиво и уважително отношение към музиката на моя дядо и към начина, по който, разбира се, ние сме разгледали в днешно време. Всъщност този албум е с едни много красиви биг-бендови аранжименти на Михаил Йосифов върху музиката на моя дядо, където ние успяхме да постигнем един много топъл и приятен звук. Сега не е жив биг-бенда, защото поради финансови съображения аз съм записал освен 4-те тромбона в групата и соло тромбона, както и Мишо подходи към тромпетовата група, както Димитър Льолев към саксофонната секция, тъй че всеки един от нас се записва инструментите по-отделно, но благодарение на много хубавата работа на Алекс Нушев се получи наистина един топъл и красив биг-бендов звук. Дядо ми е, освен че е патриарх на българската популярна музика и танцова и забавна музика, това е човека, който е един от най-големите радетели на това да има производство на винили в България. Той е първият представител на London Records, той е акционер в Симонавия, след това става, нали, музикален редактор на Балкантон. Неговите са първите големи тиражи, огромни тиражи, плочи заминаващи в Европа. Производство на Балкантон, тъй че той е така много, много основна фигура в това нещо, в това в България да има винили.
0: През 90-те години звукозаписните компании в цял свят спират да инвестират в нови машини за производство на плочи. Причината – хората търсят основно аудиокасети. След тях идва ред на компакт-дисковете, MP3-ките, онлайн-платформите. И така, в продължение на 20-тина години винилът е забравен. «Щастие с пари не се купува» е последната издадена плоча на Балкантон през 1994 година. След това музикалният завод продава по точната си линия.
3: В България не се произвежда винил. Всички албуми на български артисти, издадени след 1993, са правени в чужбина. Тогава се продава по точната линия за производство на плочи. Една безумна, според мен, глупост, която е извършена от тогавашния менеджерски екип, защото никъде по света подобни неща не се изхвърлят, не се унищожават. Унищожени са и самите матрици, доколкото аз знам. Ако сега, да речем, Йорданка Христова иска да си преиздаде от оригинална матрица албумът 70-те години, няма как да го направи. Тя го вземе от дигитализирания носител по някакъв начин, нали, което всъщност няма да е плоча. Плочата е плоча, защото е произведена изцяло по аналогов път, а не от дигитален запис, нали, първоисточник. Албумът е записан в цифрово студио, всичко е цифрено, смесено и така нататък. И така нататък. Го прехвърлим просто на винил, само за да ни звучи от винил. Ами не е същото.
1: През 80-те години на 20 век Балкантон произвежда огромни тиражи от грамофонни плочи. У нас те се продават във фирмени магазини на звукозаписното предприятие, а по-луксосните с лимитиран тираж в Кореком. Дружеството изнася винили и в Съветския съюз, в европейските социалистически държави, в страни от Африка и Латинска Америка. Освен българска музика, компанията предлага и западни изпълнители.
3: Примерно един албум на Рей Чарлз. Такъв албум, който е издаден в България, реално в неговата дискография липсва. Това е по същия начин и албум на Стиви Уондър. Издаване в България, най-доброто уж от Стиви Уондър, но такъв реално албум, дискографията, липсва на артиста.
0: Тоест, искаш ми кажеш, че плочата не е просто сбор от някакви песни, които са качени на един винил, а тя трябва да бъде одобрена от изпълнителя и пусната.
3: И като купуваш лиценза, това означава, че всичко трябва да бъде по лиценз. Т.е. обложката да отговаря, без значение къде се произвежда, в Югославия, в Италия, в Съветския съюз, в България, трябва да изглежда така. И това е оригиналната обложка на, нали, на Eruption, и тя изглежда точно така. Вътре, да речем, винила да съдържа точно определен брой песни, такива каквито са в оригинала, нали? И той наистина изглежда по този начин. Примерно тук...
0: Казвам и тази за Тина Търнър.
3: Тази плоча за Тина Търнър, Кучката се завърна, това са всичките песни от албума. Но това е picture disc, смисъл, с рекламна цел направи. Такъв, реално такъв албум на Тина Търнър, издаден от нали, лицензианта, няма. Не съществува. В смисъл, песните са същите, но в този си вид такъв албум няма издаден. По-куриозен е друг случай. Сега се сещам за една плоча на Wings. Wings е групата на Пол Маккартни и албума е с най-добрите хитове. Само че, поради идеологически причини, от този албум е извадена песента, включена в един от филмите за Джеймс Бонд, което го превръща автоматически в уникален. Спазено е всичко, обложка, нали, подредбата на песните, но една песен липсва. И това е песен, включена в, в филма на Джеймс Бонд. Пак по идеологически причини, защото, нали, знаете, той се бори с съветските шпиони по това време. Което пък го превръща в, нали, пак казвам, в... в уникално издание.
0: И каза, че тази плоча на Тина е Мието, много специална.
3: Това е албума Кучката се завърна, The Bitch is Back. Тази плоча на Тина е един от двата picture диска, така наречените, произведени от Балкантон, другия на Queen, най-известните хитове. Те са правени в Германия по поръчка на Балкантон и са по-скоро са били с рекламна цел, като качеството е убийството до ден днешен, въпреки че тя е правена 84-та година, когато се появява албума тук. Всъщност, историята е малко любопитна. Тина Търнър гостува в България в едно култово телевизионно предаване на тогавашната българска телевизия. Интервюто го прави с нея Янчо Таков, син на Пеко Таков, който е един от големите функционери по това време на Българската комунистическа партия. И идването на Тина Търнър в България провокира Балкантон да издадат един албум. Редовният тираж го има навсякъде и в момента е 5-6 лева, 10 може да се намери. Докато тази плоча около 80-100 евро в момента спокойно се търгува в такива сайтове за винил.
0: Какви са цените на плочите в момента?
4: Ние все повече се фокусираме върху чисто нови плочи, които получаваме от дистрибутори на едро в Европа. И те си идват на съответната цена. Стандартната цена за новите плочи е между 40 и 60 лева. А сега има изключение, нали, на албум, да речеме, на Дел. Албума струва 74 лева, но той е троен албум, три плочи, реално погледнато. Хубав дебел винил, красива обложка, нали, стойност е на албум, а и все пак са три плочи. При старите плочи всичко зависи от това колко е известен един изпълнител, в какъв тираж са му издавани плочите и дали той все още е популярен или не. Тези на Лили Иванова са доста по-често срещани. Те се продават на цена от около 20 лева. Българските рок-изпълнители са по-скъпи. Техните плочи са между 30 и 50 лева. При плочите, които са употребявани, всичко зависи от състоянието на плочата.
0: Въпрос на престиж за всеки изпълнител е да издаде музиката си на винил. На прага сме грамофонните плочи отново да превземат пазара. Дали интересът към този позабравен носител ще се запази задълго, предстои да разберем.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за предвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. Отначало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест, още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на

0: движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение, за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова, и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите, и все едно, че имаш лифт, но парния локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапеща, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапеща. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избяган от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента това е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул, те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. Първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: В това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на Запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в своя ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесно. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото в София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото в София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година. 99-та станция Опалченска, 2000-та година Сердика, 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум, за 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което го ставим да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега в Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е едната от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Ами, честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12, машината попадна в зона, наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината. Но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунели.
1: Всичките 11 спуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ми, с многото обсъждания, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера, или на това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Ние съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме 2 метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта, в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ни правим ни съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътниците чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. Около 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите, при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, че видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Т.е. всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ти за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишния той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващи участие, което е за нас един от показатели, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ни легнем да спим през нощта и спред движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК 2. дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. При наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затваря, идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Намирали сме най-различни неща. Очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През октомври 1944 година в Москва се провежда съюзническа конференция под кодовото име Толстой. Тогава Сталин и Чърчил уточняват кой и как ще влияе в страните от Балканите. Чърчил написва върху една салфетка своето предложение за процентното поделяне на отговорностите, а Сталин добавя отметки срещу тези предложения. Според записаното върху салфетката, влиянието на Съветския съюз в България е 75%, а останалите 25% са за западните съюзници. След края на Втората световна война и разделянето на света на два лагера, социалистически и капиталистически, страната ни остава в сферата на влияние на Москва. С спускането на желязната завеса, мечтите на много българи да видят Запада стават невъзможни. За първи път Иван Бързаков пробва да избяга от Народна република България през септември 1961 година. Планът му предвиждал нелегално преминаване на българо-турската граница, но при река Велека, която попада в граничната зона, е заловен.
1: Понеже имах температура и се върнах и ме арестуваха, въпреки всичко и ме биха, компас е изхвърлен, всичко беше изхвърлено, обаче мислил да бяга, а това вече е престъпление.
0: Неуспешният опит за бягство от България не отказва Бързаков да мечтае за живот на Запад. 15 години след случая край Велека, той отново рискува и на 10 септември 1976 година успява да стигне до Триест, Италия.
2: Как стигнахте до Италия? Какво се случи? Как преплувахте тези 11 километра?
1: Полша, през Югославия минавам. Вместо от Белград за София, там за Любляна, от Любляна за Копер, който е близко. С една турба с вазелин, трябва да се намажа цели, защото ще ти смучи водата. Автобусът ме закара близко до границата. Стопирах някакво кюре беше. Казахме, че отивам за река, всъщност спрях на от другата страна на залива. Той се усети, че има нещо. Слязах, скрих се долу. Той е много нисък брега между камъните, намазах се целия. Почна да вали дъжд, аз разбира се, черния костюм на баща ми, за да не се виждам, но с чадър, понеже валеше дъжд. Въпреки, че отивам в морето. И така, влизаш в морето и там ми беше дълго време и мислих, че съм вече в Италия, а всъщност видях знамената и се окачвам за пак в Югославска. След тия 4 часа и половина и трябваше да бягам под бариерата.
3: В нощта безумна на съдбата ни, вълните се разбиват гневно в пясъка. Луната, жълто кървава, е ръждиво проядена в скръб. Обърни гръб, очи затвори и се вслушай в плясъка. Под един ужасен небосвод без звезди. Те не пеят вълните, а страшно въздишат за моя обречен, загиващ народ. Той е риба, която се гърчи на сушата. Не се обръщай, слушай. Падни на колене, сълзите преглъщай, за нас се моли, за погребаните.
2: Тогава сте бил женен, така ли?
1: Не, аз се бях развел вече. Аз се бях развел на 1 април точно.
2: Тя знаеш ли за вашето заминаване?
1: Никой не може да знае. Майка ми не знаеше. Никой не трябва да знае. Аз не вярвах на майка си. Но никой не може да вярваш. Никто един приятел, абсолютно никой не знаеш. Само един от най-близките ми хора, един художник, Гофи художник, Георги Савов, от Любляна му пращам картичка. Гофи му казва, Гофи, прегърни майка си заради мен. Това е единствен сигнал и той разбира, че вече се приближавам към границата и пише, прегърни майка за мен. Само това. Никой не трябва да знае. Защото може да ги вкараш беля. Абсолютно може да ги вкараш беля. Разбира се, те следят кой какво е знал и ще го арестуват, ще го лишат от работа най-малкото, а може и по-лошо да се случи. Може да го фалят в лагер.
3: Безкрайна нощ. В душите пропаст и вледеняваш страх. От всички и от всичко. Слепи водят слепите. В идеите безкраен крах. Завинаги погребани сме в убийството, терора и в подлостта на тихото себеустройване. Внезапно. Огнено сияние и странната, изгаряща илюзия за дълго очакваната свобода.
1: Годините преди емиграция сменях най-различни професии по простата причина, че не бях партиен член, не мога да задържа на едно место и на место. И съм работил най-различни неща. Работих и като лектор по естетика, и като преводач, и като журналист. Интервюирах някои видни писатели, като Ален Хонхие или пък Пьер Гамара, които бяха публикувани в литература в Ран тогава,
2: Живота ви не е бил скучен. Какво ви прогони от България?
1: Не, аз имах всички шансове да направя кариера. Владимир Свентила казваше на своите там приятелчета, Бързаков, вместо да направи кариера, отиде да учи бедните деца в Костинброд на английски. Няма нищо по-скъпоценно от свободата. За мен най-важната свободата. Първата ми съпруга, която малко преди да напусна, ме заплаши, че ако майка ми не върне нафтовата пеща на баща ми, ще изселят. Аз няма да видя и Румъния, викам, до тук ми е.
2: А вие в какво бяхте ограничен тогава?
1: Във всичко. И не само аз. Ти слугуваш и рубуваш на всеки го. Не само на партийния секретар, не само на кадровика в службата, не само на кварталния, не само на офет. Буквално си зависим от всеки, който има някаква власт.
0: През 70-те години Иван Бързаков е преподавател по английски език в 122-ро училище в София. Там работи по уникалната сугестопедична система на доктор Георги Лозанов. Класът му е избран за образец на този метод в началното образование. Английски на деца преподава и в читалището в Костинброд. Оттам е и историята, заради която мислите му за бягство към свободата на Запад стават все по-натрапчиви.
1: Дойдоха веднъж група родители, този, който ги води, казваше: Вие какво сте говорили на децата? Казвам, четох им принца и просека на Марк Твен. Разяснявайки това, кое сте им чели, сте им казали, че техните родители са равни с Тодор Живков по Конституция. И към естествено са равни по Конституция. Не е ли така? Сега ще си отидете и повече няма да тук. Ако чуем някъде, че казвате тези неща, вече въобще няма да преподавате. Ето ви пример. Какво значи отсъствие на свобода?
2: А този родител беше ли на някакъв пост всъщност?
1: Той беше държавна сигурност. Ясно беше. Защото другите бяха така на штрек с него. Един поразяващ случай, който искам да се знаете, моля ви, включете го. Все още бях жен за първата съпруга. След един обяд при тъста и при не, тъщата, той беше военен, той беше преподавател в военната академия. Комунист, разбира се, до мозъка на кости, не беше изглежда лош човек, той беше комунист преподавател. Той говореше за партията, аз викам, абе, винаги говорите партията, но кажи комунистическата партия, не казвай винаги партията, кажи комунистическата партия. Той ме погледна втренчено и каза, за такова мислене, ако не си женен за дъщеря ми, която ще се изпати, ще вдигна телефона, ще се обадя на едно место и след малко ще дойдат да те приберат. Ето в какъв затвор живеехме. Сега има отвратителни неща, но това, да не забравяме какво каза Михних, най-отвратителната част на комунизма е неговото наследство. Не каза лошата, най-отвратителната част.
2: Ние в момента в наследството ли живеем?
1: Естествено.
2: За това ли не може да продължим напред?
1: Хората са разединени, страшно манипулирани, страшно разединени и е много трудно, много предатели. От край време.
3: Но днес... Днес истината в нас, около нас, навсякъде, е по-жестока от измамата дори. Днес в живота всичко ни оплита с една безкрайна мрежа от змии. И щастието, свободата е било мираж, защото всичко е погребано в лъжата. Някак всичко си е пак по-старому, поне в душите ни, нали? Като огромна сива плоча, като зловещ надгробен камък, цялата вселена ти тежи. Отсякъде те дебнат злобата и подлостта, безкрайните лъжи. Къде си, благодатна смърт? Къде си?
0: По време на студената война в Гърция, Австрия, Турция, Италия, Югославия са изградени бежански лагери. Там емигрантите от социалистическите страни са настанявани преди да се реши съдбата им, т.е. преди да получат виза за бленуваната от тях западна държава. И до днес няма обобщена статистика колко българи, бягали от комунизма, са преминали през тези бежански центрове.
1: Бяха емиграционни лагери. Италия или Австрия ти дава убежище временно, но не можеш да останеш там постоянно. Ние бяхме в Латина, в Италия. Бяхме пестен човек с един душ. Само 15% официално имат политическо убежище, други да ги считаха за икономически мигранти. Те не ги връщат назад, но чакат да ги вземе случайно. Швеция им тяваха хора, други. А ние бяхме 15%, които са разпознати като политически мигранти.
2: От кои държави бяхте?
1: Унгария, Полша, Чехия, дойди. Това беше вината ни, че иска да живееш другаде някъде. Когато веднъж свобода, научих, че България подписала споразумението в Хелсинки в 75-та година, че имаш право да живееш навсякъде, където пожелаеш да те приемат.
2: Вие не сте бил нарушител в такъв случай, след като България подписала това споразумение и вие искате да живеете на друго място, но не и тук.
1: Естествено. Което означава друго нещо, което нашите зрители трябва да знаят, че всички бяхме, как да го нарича, всички бяхме някакви нарушители, всички бяха затворници.
2: В Италия колко месеца стоите?
1: 6 месеца.
2: Да. В тези 6 месеца излизате ли извън лагера? Имате ли право на разходки?
1: Да, два лагера. Единия беше край Триест, другия беше вече долу в Латина. На мен ми беше даже уредена една близка да работя в Рим, да преподавам английски, защото знаех английски. Нас се върнах в лагер, защото там бяха приятели.
2: Имате ли контакти и след това с тези хора, с които се запознахте в лагера?
1: Да, с някои.
2: Останаха ли ви приятели?
1: Да,
2: къде отидохте?
1: Най-добрият приятел е Томек, който живее пак в Америка. Спомням се с Томек, сме седнали в Сан-Франциско. И разговаряме за някои неща. Това става 2 години след реемиграцията и така. И по едно време ми каза: Иван, уважай, слухай он. Внимавай, Иване, слушат ни отзад. Викам: Томек, ела на себе си, това е Сан-Франциско. Не познава нито фашизъм, нито комунизъм. И не са го виждали. Какво като слуша някой? Виж, това е рефлекса. Слушат ни. Там от съседната маса слушат.
2: Кога написахте първото писмо да информирате вкъщи?
1: О, това е цяла история. Та история няма просто време.
2: И как пратихте това писмо?
1: Та е история. В Триест намерих един англичанец, който се разделихме, който отиваше в Милано. Триест не може да се праща нищо, защото е близко до границата с Югославия. Той пуска картичка от Милано до жената на братовчет ми в Пловдив, която е немкиня. И аз пиша на развален немски, което не ми е трудно, нали? И го подписвам. И го подписвам Хан Шнел. Тя знае, че няма братовчет в Италия, което означава Иван Бързаков. Хан Шнел означава това. И тогава братовчет ми дига телефона, се обажда на майка ми. Той казва: Танте Лина, имам картичка. Не, имам каква картичка? И затваря телефона. И му затваря телефона. Страх, 6 месеца е била тук. Затворена само сестра, идва да я вижда и носи храна, не смее. Очаква да арестува всеки момент. Просто знае, че не съм се върнал. Веднъж се звъни на вратата, легитимира се държавна сигурност. Те се разтепляват цяло, показна го вътре. И човекът казал: така и така, другарката Бързаков, така и така. Тогава всички бяха другари, нали? И казва: аз съм дошъл тук. Вие на времето помогнах на жена ми. Тя работеше майка ми в труд и работна заплата и намираше, отваряха бройки в различните предприятия и намерила бройка на жена му. Тя била жена на този студ. Вие направите огромна услуга, сега ще ви се отплатя. Неофициално, сина ви е жив, но за вас е мъртъв. Той е от другата страна, той вече е враг на народа.
2: Как стана реемиграцията към Америка? Какво направихте в Италия? Каква беше системата тогава?
1: Не, просто подаваш документите. Не можеш да останеш там и трябва да избереш къде. И да кажем, не, бях посъветен и с основание да реемигрирам за Съединените щати. Защото който се пребори с Америка, се пребори с целия свят. Там е изключително трудно.
2: Всичко това е много добре. Сега тези, които ни гледат, ще кажат: а той с какви пари тръгна натам? Казвате, че сте се прибирал от Полша към България. Очевидно не сте имал много пари за пътуването натам. Как се справихте?
1: С кое?
2: Финансово, с тези пътувания. Кой пое пътя до Америка?
1: Не, ти заминаваш вече. Ви говорите след като си емигрирал.
2: Да.
1: Вече
2: говоря, вие сте в Италия.
1: Те ти плащат пътя. Те ти плащат пътя, имаш официален спонсор, пътя се плаща. Световният конгрес на църквите говореше за нас и за протестантите, за католиците, пък имаше друга организация. Те ти плащат пътите и даже и отиваш там. Вече в Америка ти си пътя ти е платени и даже уж ти намират работа. Това са много истории, но безкрайно много истории. Нямаме време за тях.
0: Първото място, където Иван Бързаков пристига в САЩ, след като Италия му разрешава реемиграция, е малкото градче Арлингтън до Вашингтон. Следва нелек емигрантски живот.
1: Там имаше някакъв болник, който имаше ресторант, но аз се задържах много малко време, защото една вече празнуваше, неговия готвач празнуваше нещо рождение. Какво имаше? Срещу мен беше седнал някакъв непознат господин, аз нещо казах: вие от кога сте мигрили? Викам: коя година избягат? Викам: млади човече, аз не съм като вас лишил родината. Аз съм казал служител на посолството на България тук в... викам, вие сте от тези. Взех автобус, отидох в Нью-Йорк и там започва Нью-Йоркската епопея. Търсиш работа, не можеш да намериш. Много неща ставаха. И накрая ръцете ти пламнали в екземи, Аз самата се беше обадил, не може да намериш работа, защото си свърхквалифициран. Случайно видях, че Карнеги фондацията имаше един чудесен човек, Роберто Далвайя. Цял живот ще му благодарен. Хвана ме за ръката, отиде веднага в, там, в Световния конгрес на църквата и казва така и така, вие имате имигрант, за който не сте се погрижили, той дори не здравето му не е добре и така нататък. Той има политическо убежище и прочее. Пуснаха ми някакви минимални $35 на седмица. Ядех само, да не ти казвам какво ядех, нищо, ядех за спестявам да следвам. И защото перипетии, мили перипетии. Но по-късно, когато вече започнах седна в Сити университет в Нью-Йорк, когато започнах доктората си, те му откриха, че съм преподавал в асистента доктор Лозанов. Поканиха ме да отида в Калифорния и останах в Калифорния.
2: Добре, не ви ли трепна нещо? Не ви ли се прииска да се върнете назад? Не ви ли беше мъчно?
1: Винаги ти е мъчно. Да се върнеш обратно в затвора? Винаги ти е мъчно. Но е, няма как. Това е избора. Ти си избрал свободата. Мъчно или не, скръбно или не, трудно или не. Някак беше много трудно. В Нью-Йорк ми беше страшно трудно. Страшното, например, безработен, въпреки че ползваш някои езици, въпреки че имаш образование, не можеш да се намериш работа, защото си свръхквалифициран.
3: Самотници, захвърлени в света, бездомни клетници, безмълни сенки в мрака, около теб, в душата ти, навсякъде, в съня, единствено мълчание, подобно на смъртта, която вече чака. И като сетно издихание в нощта, последната, съзираш как самотна те приканва любовта, безгласно и невидимо, в далечния прозорец. Да се завърнеш сам, в майчиния дом, до нея. Да си поплачеш там, отново да се смееш. И изведнъж проблясва мисълта, че всичко е измислено в мрака, като измамно гробище, дори в съня. Освен огромното чудовище, което чака.
2: Казва, че в Америка всеки може да успее. Вярно ли е това?
1: Всеки може да успее, но трябва да има някои условия. Трябва да имаш идеи, оригинални идеи. Също само две неща. Ама ще се изразя малко вулгарно и много здраво дупе. Да можеш, когато работиш, не че трябва, да работиш, ако трябва, ден и нощ. В началото е много трудно, после започва ти помагат. Много интересно при американците. В началото е трудно, изключително трудно, едва ли не да докажеш себе, след това започва ти помагат.
2: В началото не ти помагат.
1: В началото не ти помагат. Тя да докаже себе си.
2: А има ли тази завист и по-скоро опитване да те спънат, когато виждат, че си напредничат?
1: Завист има навсякъде, но никъде злобата и завистта в България я няма никъде. Аз съм работил само в 39 страни и 16 щата на Съединените щати. Никъде няма тази завист. И на Балканите я няма. Степента, като е тук. Много тъжно, много скръбно нещо.
2: Като психолог, какво ще кажете? На какво се дължи това нещо?
1: Различни са причините. Но още по времето на Пенчо Славейков, който унищожава едно писмо, което канят Елин Плин за превод, а той е директор на библиотеката, Елин Плин пък проваля номинацията за Нобел награда на Йовков. И същия той Елин Плин, който така се възмутил от Пенчо Славейков, и казал, значи ако се роди гений в България, той трябва да е гений на завистта. Това още говорим за 12-та година, 13-та година.
2: Кажете ми нещо повече за психологията и за работата ви като психолог. С какви хора работихте? Как точно се развива?
1: Като психолог съм работил по различен начин. Или с специални методи, различни методи, когато съм помагал хората да откажат цигарите или да кажем да се справя с някакви кризи. Или с системата Optimal Learning, която създадох още 80-та година. И тя е система от методи, от едно 6-7 методи и там вече се работи изцяло психологически. Нали, Optimal Learning по цял свят се работи. Отделното метода за аолия, за проникване в интерпретация в изкуството, в изящните изкуства. Нали, преподавах на групи и на отделни лица в най-големите музеи съм бил. Всичко това го оставих, защото аз не съм предполагал, съм патриот, но се оказа, че не можеш без България. Не можеш без България. Събрах последните си спестявания за 30 години и финансирах конкурс «Страданието и изгнанието». И дават две награди и 5 отличия. Това го правя, защото това е смисъл. Това е смисълът на моя живот. Да, защото след нас в живота остава само онова, което сме успели да вградим в душите на другите. Това, което си вградил в душите на децата си, това остава. Учителят на учениците, свещеникът, писателят, особено отговорен ролята на писателя, това, което е на писателя, това, което си успял да вгради в душите на другите.
0: След падането на Берлинската стена, Иван Бързаков започва често да пътува към България, а през 2008 окончателно взема решението да се завърне в родината. Споделя, че на 65 години започва да пише поезия и за кратко време издава 3 стихосбирки, обединени в политическа трилогия.
1: Заглавията са показателни. Ярост скръпта, В съня над пропаста и Лумнали огньове. Трите книги бяха написани в един много кратък период и за тях съм номиниран вече 11 пъти за Нобелова награда. 11 пъти. Подай ми втората, може тази бяла да ви покажа. Да, да, да. Която иде.
2: Добре.
1: Но да кажем, тази си личи как даже пространството
2: се... Това беше първата, Ярост.
1: Да, да. Но тук давам пример, даже пространството е изчислено. Ето, започва по особен начин. Започва примерно... започва с... изборът, долу заглавието. После мото от Салваторе Козимодо, човек е сам върху сърцето на земята и така. Свещ се вижда до другата страница. Понеже говорим неусетно вечере. Идва свеща, като прави монтаж по този начин. Редакторът Атанас Силно писа за този невидим монтаж, който прави Бързаков. Виждаме свеща. Зад свеща виждаме друг текст. Да трепкаш плаво като свещ. Виж връзката. Да трепиш колкото свещ, но удоволствие отдаден, но вечно страха обзет, защото знаеш, че смъртта те дебне и дълго-дълго да мъждукаш или да пламиш яростно и изгориш във звездното небе и обръщаме и виждаме небето. Това не е въпрос и не е избор, а е участ и изгаряш в небето. Така е оркестрирана, всички книги са оркестрирани по специален начин. Пространството, думите, даже пространството, всичко е изчислено, това е визуалната оркестрация. Защото книгата, те ги има в интернет, не може да яде това. Книгата трябва да се направи така, че да усещаш движението в нея, да усещаш замисъл, който е даже в пространството. Това всичко в паузите, защото пространството играе ролята на специални паузи. И точно за това Атанас Илин
2: напиша. Слушам ви внимателно, нали, казвате ми, започнах да пиша късно на 65 годишна възраст. Цял живот сте работил психолог, нали така?
1: Да, но винаги
2: литературата глава в мен. Мисълта ми е, че в книгите, това, което ми показахте, пак има някаква
1: психология.
2: Абсолютно.
1: Това е другия елемент. Да. Освен, че е свръхмузикални, освен визуалната оркестрация, имаш проникването на един стик в друг, имаш едновременност на уникалност и на актуалност. А имаш това, което усетите, имаш това, което нарича психотерапевтичното въздействие. Поради всичките тези елементи, тя е единства, проверявали сме, няма друга такава политическа трилогия.
2: Искам да направим един паралел. България от 76-та, когато тръгвате към щатите, до ден днешен. През какви?
1: Те не могат да сравняват така, защото имаш диктатура, имаш абсолютна диктатура, имаш един затвор. Това, което хората наричат демокрация днес, е на лъжи демокрация. Ние имаме формалната свобода. Има огромна разлика, естествено. Има естествено, че има огромна разлика между това, което е сега. Самият факт, че може да говорим открито, сега може да критикува всеки го. Но това е привидната страна на въпрос. Нали? Демокрацията не се излюпва. Демокрацията не е само в законите, в отношението. Самото, ще ви дам един пример, понеже не ползвам свободно няколко езика. И то не един, не два, и не три, четири. Цивилизация идва от думата civil, което значи възпитан. Значи, то бъдеш цивилизовано, значи преди всичко да бъдеш възпитан. Това, което отсъства. Постепенно стават някои промени, но същевременно в морално отношение и в много други отношения затъваме.
0: Бъдещето е на младите, казва Иван Бързаков. Той е категоричен, че демокрацията не е само в законите, а и в отношението. И накрая ще завърша с един цитат от поета. Свободата трябва да се отвоюва, а демокрацията се създава с десетилетия.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.
1: Ти имаш дарва да забравяш. Имаш тъничка хартия на ръка. Разполовяваш сънища отдавна. Бавно връщаш малката стрелка.

0: кръжат софийските линейки като лешояди.
1: Ти внимавай и не стой задълго по площадите. Не ставай очевидна плячка.
0: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
1: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
0: Черен е, бял.
1: Когато пак се видим на кристал, ще ти се стори малко блед.
0: Защото Бог обича всички.
1: Аз напротив, само теб.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България на ер.
1: Здравейте, уважаеми зрители, на 20 юли понеделник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Испания стана световен шампион по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мундиал 2026. Как се стигна до така желаната световна купа, коментираме с футболният агент Стоян Орманджиев и с футболния менеджер Евгений Найденов. И още в предаването днес. Има ли ясна концепция за външната политика на страната ни, правителството на Румен Радев? Питам след минути журналиста и анализатор Ружа Райчева и политолога Теодора Йовчева. А кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария! Как да се предпазим от новата вълна от фишинг атаки, ще разберем от професор Илин Савов, международен експерт по киберсигурност. Механизъм за ранно откриване и подаване на сигнали за имотни измами до столичната община предлага общинския съветник Димитър Шалъфов, както и за какво да внимаваме при водните забавления в морето, реките и езерата и как да се предпазим от мъртвото течение, ще ни каже Йордан Иванов, главен експерт в дирекция Водно-спасителна служба на Българския Червен кръст. Готови сме да започваме. Останете с нас!
1: Точно така, или готови сме да започваме, а вие, уважаеми зрители, може да ни слушате и по Радио България онер. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гърбитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Милана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, но в следобедните часове ще се заоблачи, а в западните и в централните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 39 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 30 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. През нощта ще превали за кратко на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 градуса до 29. Температурата на морската вода ще е от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините след обед ще се развива купеста облачност с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа. Над североизточните територии от континента се вихри циклон, който насочва хладни и влажни въздушни маси към централноевропейските страни. Валежните зони се задържат над страните около Алпите, Западните Балкани, Прибалтика и в европейската част от Русия. И през следващите дни у нас, във вторник, ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат високи с следобедни дъждове над Западна и Северна България, а в четвъртък ще има много слънчеви часове. Любопитна новина. След 11 години търсене откриха нова планета. Тя е малко по-голяма от Юпитер и извършва една обиколка около звездата си за 91 години. Според учените, това е най-слабо светещата планета, която някога е била директно заснета от Земята. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с Мария Константинова и България сутрин.

0: Овен. Денят е подходящ за нови начинания и смели решения. Бъдете уверени, но не позволявайте на импулсивността ви да ви създава излишни проблеми. Телец, спокойствието ще ви бъде най-голямото предимство. Добър ден ще бъде за финансови въпроси и разговори с близки хора. Близнаци, ще получите новина или предложение, което ще ви накара да погледнете в нова посока. Бъдете внимателни към детайлите. Рак, емоциите ви ще бъдат по-силни, но ще ви помогне да разберете какво наистина искате. Отделете време за семейството. Лъв, очаква ви ден, изпълнен с възможности за изяви. Вашата увереност ще бъде забелязана и оценена. Дева, организираността ви ще ви помогне да се справите с всичко на време. Не се претоварвайте с чужди ангажименти. Везни, добър ден ще бъде за укрепване на отношенията. Един откровен разговор ще ви донесе спокойствие. Скорпион, интуицията ви ще ви насочи към правилното решение. Не позволявайте на съмненията да ви спрат. Стрелец, желанието за промяна ще ви даде сили да направите първата крачка към нова цел. Козирог, последователността ви ще ви донесе успех. Денят е благоприятен за работа и планиране. Водолей, неочаквана среща може да отвори нови възможности. Бъдете отворени към новите идеи. Риби, погрижете се за вътрешния си баланс. Денят е подходящ за творчество и почивка.
1: Има ли ясна концепция за външната политика на страната ни, правителството на Румен Радев, след серия от противоречиви изказвания на премиера и министрите му? Темата коментираме сега с Ружа Райчева, журналист и анализатор, и Теодора Йовчева, политолог. Здравейте и на двете ви.
2: Здравейте.
1: Как оценявате външната политика, която към момента води България? Има ли промяна на курса на външната ни политика? Госпожо Райчева, да започнем с вас.
3: Промяната е в този центризъм, това търсене на баланс или амбивалентност и дволикост, както някои го наричат. Определено има промяна, но истината е, че тя е най-вече има отражение на вътрешно ниво. Това, което е, че ние международно реално не сме произвели някаква велика новина. Това, което направихме с санкциите, беше подкрепено от Италия. Реално сега проблема е в Гърция. Не сме ние тези, които оспорват 21-я пакет, доколкото разбирам. Но това, което в България се случва, е, че опозицията и критиците на правителството се възползват от тази слабост, категоричен гаф, който се случи миналата седмица от страна на външния министър.
1: Декларацията в Киев ли?
3: Ден след като Румен Радев обяви, че ние нямаме нищо общо с тази коалиция и не ни е мястото там. Тази декларация, която няма обвързващ характер и дали е подписана или не, така и не можем да разберем до ден днешен
1: съвсем. Външният министър каза, никой нищо не е подписал.
3: Само че каза, че е подкрепена. Значи как е подкрепена, а не е подписана, това да го оставим на външно министерство. Но се отвори една така язва и това е първата черна точка за правителството категорично, но най-вече на вътрешно ниво, според мен.
1: Външната политика ли, госпожо Йовчева, е слабостта на правителството на Румен Радев или все още не може да правим такава констатация на базата на действията, които виждаме, на изказванията, на думите?
2: Бих казала, че е рано да се правят каквито и да било констатации за слабост. Твърде малко време е минало, за да видим как се развиват всички останали политики, къде има силни, къде има слаби страни. Аз не смятам, че можем да говорим за разнобой и между премиера и между външния министър. Смятам, че това по-скоро е координирана стратегия, особено в рамките на един такъв министерски съвет, който в политологите бихме казали, че силно е това е един премиерски кабинет, силно доминиран от премиера. Напомня на много други подобни кабинети с силна фигура в партиен план, съответно силна фигура и в изпълнителната власт, наричаме ги персоналистки кабинети или персоналистки партии. От тази гледна точка не може да се говори за разнобой между външния министър и премиера. Аз смятам, че стратегията е следната, да не се демонстрира нов урбанизъм, да не се демонстрира твърд антиевропейски или антиукраински курс, където е възможно се участва в подобни декларации с декларативен характер, когато няма обвързващи действия, а където трябва да има вече правно обвързващи действия, правителството на Румен Радев демонстрира своята визия за външна политика на страната. Тази двойственост в стратегията, както аз казвам, не смятам, повтарям, че това е, че става въпрос за разминаване между външния министър и премиера, според мен се дължи на няколко фактора. Единия е, на първо място, да не се постигне изолация на прогресивна България на европейската сцена най-вече. Това е все пак една нова партия с доста силна електорална заявка към този момент и навлизането и в крайно евроскептичния или дори крайно десен спектър не е благоприятна стратегия за нито за прогресивна България и нейния елит, нито за избирателите. На следващо място смятам, че примера на Орбан и Унгария всъщност в крайна сметка е негативен със спирането на еврофондове и подобни санкции. Не смятам, че България под управлението на прогресивна България би имала позитив от подобен сценарий, особено в подобна финансова ситуация, в която се намираме. И не на последно място, разбира се, електоралния аспект, но аз смятам, че той е вторичен на тези два аспекта, които очертах.
1: Защитаваме ли, госпожо Райчева, националния си интерес? Защото това чуваме сега от външния ни министър Велислава Петрова, която казва всъщност, че по този начин с действията, които до момента са предприели от правителството, се защитава националния интерес, нещо, което чухме от премиера Румен Радев, и сега вече няма да сме угодни и удобни на всички останали.
3: Зависи кого питате, защото националния интерес се определя различно от всеки. Правителството и изобщо Румен Радев, влизайки в политиката, това беше основната му заявка, освен премахването на модела Борисов-Пеевски, което между другото прерасна в премахване на модела Пеевски, но Борисов не виждаме да бъде премахван по някакъв начин. Напротив, има някакво разбирателство между тях. Но това, което прави прогресивна България, действително е да внимава да не бъдат изолирани, но балансът в един момент може да им изяде главата. Защото те, влизайки в управлението, привлякоха и по-крайните русофили. Привлякоха и някои хора, които са евроскептични, но все пак ориентирани на Запад. И балансирането на този електорат е до един момент. Те трябва да сгубят някаква част от него и трябва да се позиционират. Но определено, пак в международно не сме си нанесли щета, защото, както каза госпожа Йовчева, ние не сме направили, ние не се изолираме. И това е точно за да не се получи марката на челото, както беше на Орбан, и той просто загуби битката. Когато твърде много се разграничаваш и вървиш срещу мнозинството, биваш наказван. Но българският интерес до каква степен е защитен, те първа предстои да разберем. Сега руският патриарх и Вагит Алекперов не са, според мен, чак такава ключова част от български интерес. Друг въпрос е, че ние казахме нещо и то се прие. Това е за първи път. И това е важно.
1: Съобразиха се с нашата позиция.
3: Съобразиха се с нас, колкото и да са в някакъв смисъл по-далеч от нас тези искания като национален интерес. До каква степен ни засягат, това е въпрос на интерпретация. Но това, което направи Радев с самолетите, се опита да направи с САЩ, беше точно в тази посока да поискаме нещо, пък да видим дали ще ни се даде. От САЩ не ни се даде.
1: Сега да погледнем конкретно в действията.
3: Визите,
1: да, разбрах ви за визите. Да погледнем конкретно в тези действия. Споменахме декларацията в Киев. Защо не стана ясно и защо се получава такова объркване? Подписали ли сме нещо? Какво ни ангажира? Какво не ни ангажира? Какъв характер има тази декларация? Разбрахме от външния министър, че такива декларации са нещо съвсем нормално, което се случва в такива неформални формати, както тя се изрази. Какво всъщност подписахме или не подписахме там?
2: Първо са противоречиви сигналите относно дали такива декларации изобщо се подписват.
1: Има ли подпис реално на някой? Разбираме, че няма по нейните думи.
2: По нейните думи разбираме, че няма нейн подпис. От останалите парламентаристи и политици разбираме, че няма ничий подпис, защото просто такива декларации не се подписват. А те се приемат на базата на това, че някой ги е обсъждал и е бил там. Единствено трябва да се заяви нежелание за солидарност, да кажем, с такава декларация, както го е направил Вучич. За мен думите на госпожа Петрова са по-скоро към публиката, за да се...
1: Уточни, че България по никакъв начин не се ангажира с абсолютно нищо по отношение на Украина, което заяви и премиера. Ние
2: точно
1: няма да помагаме
2: така
1: на Украина, нямаме такава възможност.
2: Не смятам, че тя всъщност с тези думи казва нещо по същество. относно подписването, така да кажем, съгласието на България с тази декларация, използва аргумент, който по-скоро добеди публиката за неприемане на ангажимент, а не за точност на действията й. Въпреки всичко, аз смятам, че в международното право има така наречените и обичаи, и практики, т.е. не е задължително всичко да бъде подписано и на хартия, за да се смята някакъв ангажимент за прият. От тази гледна точка можем да добавим и дори чисто човешкия фактор, че когато някой изразява съгласие, когато не изразява несъгласие изрично в подобна ситуация, се приема, че по-скоро е съгласен с това, което пише в тази декларация. В тази декларация има една точка 7, в която е описано, че коалицията на желаещите разбира се, тук много грубо го перифразирам, трябва да бъде подкрепяна, тъй като има добра стратегия за работа. От тази гледна точка аз разбирам поведението последния начин. Каквото можем да кажем и да остане само на думи, ще го направим. Няма проблем да кажем каквото и да било. Дали ще вече ще свършим нещо, е отделен въпрос.
1: Какъв е проблема, госпожо Райчева, с коалицията на желаещите? Защо това дистанцирана от страна на България и защо сега решихме, че нашата страна няма място там?
3: Това, което доведе Румен Радев до власт, е Пеевски, но и отричане на евроатлантическата позиция на досегашните правителства. От войната, от началото на войната в Украйна насам имаме правителства, които подкрепят на всяка цена с каквото могат са по-евроатлантици и от там коалиция на желаещите. Изобщо имахме правителство, което по всякакъв начин се опитва да се докаже на Запада. А сега имаме правителство, което казва нещо на Запада като условия. Казва да, с вас сме, все така сме с вас, но искаме някакви определени конкретни неща. Това е новото тук. И това обаче работи пак до един момент, защото наистина говоренето на думи, които са празни, вече не става. Всеки символ се тълкува много повратно от страна на Румен Радев. Той отказва да се забие в крайности, но в крайна сметка не може да остане само в центъра, особено по геополитическата тема.
1: Не се ли объркаха хората сега? Каква е позицията на България спрямо конфликта Украина-Русия? Ние кого подкрепяме, кого не подкрепяме? Къде се намираме на базата и на този 21-и пакет от санкции, за който изразихме съответно своите резерви.
3: Правителството говори за дипломация, говори се за мир, нещо, за което европейските лидери отново спряха да говорят, ако забелязвате. Това беше дума, която се появи през 2025-та за щастие и за нещастие изчезна. Сега отново говориме за оръжие, за отслабване на Русия. Изобщо върнахме се назад европейците в една друга политика. Отказа от коалиция на желаещите, отказа на България от тази политика, която не върши никаква работа до момента. Да, Русия е ударена икономически, но войната изобщо не изглежда към края си. Напротив, започва да добива едни много неприятни измерения, които засягат и цивилните от двете страни. Започват вече вид терористични нападения, терор над цивилните, защото това е най-добрият начин да разклатиш силата на властта, когато населението спре да подкрепи тази война. Но това всъщност води до повече радикализация и от двете страни. Никаква дипломация, никакъв разговор за мир. Това е което правителството иска да се говори. Само че състоене на задния ред тихо наистина изглежда като съгласие, не изглежда като някакъв форум с нова идея. Ако имаха нова силна идея, може би би било добре да направят някаква среща на върха, организирана от Румен Радев, на която той да заговори за темите, които са му важни, а не да праща външния министър от свое име, защото той е бил поканен, и тя да седи мълчаливо и после обаче да каже, ама ние не подкрепяме. Това не работи.
1: За това сега се питаме какви знаци даваме към нашите партньори, към европейските ни партньори, с това, че казваме, ние не искаме да сме част от коалицията на желаещите или поне всъщност ще се въздържаме по някакъв начин от участие, просто ще присъстваме там.
2: Дори, доколкото аз разбрах от изявлението на външния министър, дори няма да присъстваме там. Тя даде едно пространно интервю, в което многократно бе попитана всъщност за този формат, какво представлява коалиция на желаещите. Тя обясни, че дори коалицията на желаещите не е формат, който в България трябва да поеме твърди ангажименти. Естествено стои въпроса, както и госпожа Райчева каза, ако има Румен Радев нова визия, защо да не я изрази във формата коалиция на желаещите, да се опита да постигне консенсус около нея. В крайна сметка, ако говорим за мир, това означава да се преговаря и с двете страни. За сега аз не съм видяла призив от страна на Румен Радев като президент или като премиер към руския президент, например. Защото мира изисква работа и с двете страни, който познава медиацията, знае, че тя работи в двете страни. Аз бих казала, че прогресивна България има доста важна историческа роля, защото партиите, освен да транслират интересите на своите избиратели, да балансират между тях, те имат и, така да кажем, възпитателна функция, както всеки елит има и възпитателна функция, т.е. да възпитава ценности у гражданите и да комуникира добре политиките си. Така че политиката не е само едностранен процес на пренасене на електоралните нагласи в институциите. Институциите се действат след това за формиране на електорални нагласи. И аз смятам, че с това историческо мнозинство, което има прогресивна България, всъщност има и исторически шанс да възпитава определени нагласи. Въпросът е какви ще избере, защото до този момент не е ясно. За сега сме виждали, че партиите, които са печели голямо мнозинство, като НДСВ, ГЕРБ с, разбира се, по-малко, са по-скоро са заемали твърдо проевропейския курс. За мен ще бъде интересно какво послание ще изпраща прогресивна България към избирателите и какви нагласи ще формира в рамките на следващите 4 години.
1: Това каза и външния ни министър, всъщност, че има внушение или поне опити за такива внушения, че България променя геополитическия си курс. Но сега това, което виждаме от последните минути, правителството ще предложи на парламента да разшири разполагането на американски самолети цистерни в Безмер. Това е казал премиерът Румен Радев на откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянни представители на Република България, която се провежда тук в столицата. Това какво означава, госпожо Райчева?
3: Означава, че увеличаваме сътрудничеството си с САЩ. Виждаме, че това правителство е критично към Европа, но не толкова към САЩ, забележете. Има голямо желание, то е още от избирането на Тръмп насам, когато
1: тук
3: президента
1: беше. Тук отново се търси някакъв баланс.
3: Да. Баланс или по-скоро се търси значката новите любимци на американците. Защото до сега любимците на американците бяха ПП и ДБ и бяха любимци на Демократическата партия. В какъв смисъл любимци, имали са някакви връзки. Но тук Тръмп не мисля, че особено добре настроен към която и да е държава, към което и да е правителство, извън това някакъв собствен интерес да има. Виждаме тук, че интересите на американската държава се осъществяват на наша територия. Това, което мен ме притеснява, не е толкова разширяването на летището военното в Безмер, а това, което се говори за враждебна в София, да се строи там. Тези самолети, които им беше направено услужливо място на гражданското летище, да си получат едно натовско или по-точно американско, не натовско летище, до нашето гражданско столично летище. Това мене ме стряска и то е в така противоречие с думите за дипломация и мир, защото внушават, че България в някакъв смисъл бива подготвена за площадка. И плацдарм. Когато и Радев заговори за ядрен удар тактически миналата седмица, го спомена в парламента, това също е крайно обезпокоително, особено когато идва от бивш ръководител на ВВС в България, от един генерал.
1: От друга страна, само тук да цитирам отново премиерът Румен Радев, който вини правителството на Борисов и Пеевски, цитирам в момента, че са заблудили обществото относно причините за разширението на разрешението на американските военни самолети да пребивават на летище Васил Левски и са заобиколили Народното събрание при вземането на това решение. Това казва той сега във връзка и с Безмер.
3: И сега ще вкара това в парламента да
1: ще има това предложение, да, ще бъде вкарано в парламента.
3: Това е интересно, ще раздели депутатите и мисля, че ще групира към него ПП и ДБ, които биха подкрепили. Това по принцип не биха подкрепили нищо Радево, просто защото подкрепят засилването на връзката ни с Америка и изобщо усилване на нашата отбрана. Притеснителни са тези амбивалентни сигнали, но от друга страна, ако ние сме в ситуация на ескалация и се намираме близко, трябва да имаме как да се отбраним.
1: Притеснителни ли са наистина тези действия, които виждаме сега от кабинета?
2: За мен въпрос е какво ще постигнем с тези сигнали. Дали ще постигнем изолация на европейско, по-скоро даже на европейско, не толкова на международно равнище, или ще постигнем някакви икономически успехи за България. За мен темата за националния интерес е изключително изкривена, изкривена в публичното пространство, защото обикновено се използва от политици от патриотичния, дори крайно десния спектър. Нека да кажем, че националният интерес е категория, която е динамична. Това не е статична категория за една група от граждани, както вече беше казано. Националният интерес означава едно, за една група граждани означава друго. За някой, като крайно десните политици, националният интерес винаги има материални и краткосрочни условия. За някои граждани националния интерес има по-стратегически и по-ключови позиции. Аз само ще кажа, че изолирането на България от Европа, ако това нещо се случи, не казвам, че в момента това се случва, но това ще доведе и до икономически последици за България и няма да идват инвеститори, ще бъде дори ще наруси така наречения национален интерес, който по-патриотични и крайно десни политици защитават. Така че, когато говорим за националния интерес, мисля, че е грешка да се ограничаваме само до непосредствените материални ползи, които виждаме към момента.
1: И в този смисъл, в публичното пространство тече един сериозен обществен дебат за това дали правителството на Румен Радев води двойна външна политика, госпожо Райчева. Това, което се представя в Европа е едно, това, което се говори тук в България е друго, за да се опитаме да угодим на всички. Така ли е?
3: Частично е така. Защото, както виждаме, в Европа ние оставаме абсолютно на масата, но леко назад. Докато тук се говори за българския национален интерес, който преди това не е бил поставен на масата. Така, да кажем, интересът на избирателите на прогресивна България или това, което те се опитват да определят като национален интерес. За сега не бих казала, че е двойна тази външна политика, защото те не са направили резки движения. Всъщност, тук няма резки движения, има просто комуникационно лошо.
1: Да, хората се объркват за това, че един излиза да каже едно, след това започват да обясняват кой какво е искал да каже.
3: Опитват се да угодят на всички. Това е въпросът. Опитват се да угодят и на Запада, и на Русия в някакъв смисъл, като не ги ядосват твърде много и се покажат като малко по-балансирани към тях. Това се възприема до сега евроатлантици като поклонничество, като инструктаж, което много лошо звучи, когато се говори, че властта е инструктирана от някого, но това е много чест наратив. И за съжаление политици го налагат. Но не можеш да угодиш на всички. В един момент трябва да се определиш. Колкото и да си центрист, някаква граница трябва да се постави. Вървим на към тази посока и това е неизбежно, но действително не се е случило нищо толкова повратно. Забележете как просто от 2 месеца тези, които искат Румен Радев да се провали, при всяко малко движение, фойерверки, скачат, пляскат, но още не се е случил истинският проблем на това управление. И така,
1: кои са подводните камъни тогава, защото сега, знаете, предстои приемането на бюджета за тази година, а и за следващата трябва да се вземаме и с този бюджет. От друга страна и промените, които виждаме в изборния кодекс отново преди избори, защото съвсем скоро ни очакват президентски избори. Госпожо Йовчева.
2: Аз само ще се върна малко на предишната тема. Вижте, темата за геополитиката в България не е като темата за геополитиката в Испания или в Италия. Тук геополитиката е исторически разделителната линия в българското общество. Така че, според мен, няма как тази тема да не се и да не изкача и да не се възбужда в публичното пространство и сред избирателите на определен период от време спрямо действия на правителството.
1: Сега доколко обаче е разделено обществото остава?
2: Винаги ще бъде разделено по тази тема. Дали конкретните действия на външния министър го разделят към този момент, по-скоро не стимулират някакво по-различно разделение. Но тази тема няма да затихне, това казвам. Винаги ще, когато има действие на международната сцена, тя ще бъде повдигана. И апропо, за мен това не е толкова лошо, защото пък показва, че медиите в днешно време вече са толкова тренирани и има толкова добре обучени журналисти, че забелязват всеки детайл и излиза и нещо, което може би преди 20 години нямаше да такова медийно внимание, вече да получава. Това съдействие за образованието на гражданите в политически план, според мен. А относно подводните камъни на правителството, разбира се, най-тежкият е финансовия. Там трябва да видим как ще се балансира между...
1: Ситуацията е в червено. Европейската комисия ни каза процедура по свръхдефицит.
2: Да, но в тази процедура по свръхдефицит има няколко фази, което се вземат решения на Европейски съвет, в които България също участва в този формат. Така че, според мен, тази процедура по свръхдефицит не е нещо, което се случва непосредствено и вече няма как да се менажира.
1: Госпожо Речева, финално и от вас за бюджета и за промените в изборния кодекс.
3: Бюджета, този, който сега ще бъде прият на второ четене, не е това, което е, ще е повратно следващия бюджет.
1: Е, казаха, това не е нашия бюджет, нашия ще го видите следващата
3: точно
1: година.
3: Така, мисля, че освен това, вече този дебат мина в смисъл, че се прие, че положението е такова, каквото е, и се чака да се видят какви са мерките на Прогресивна България до година. Колкото до изборния кодекс, там няма истински проблем, защото Прогресивна България получи подкрепа за предложението си за машинния вод в по-големите секции, връщането му изцяло от партиите, които са носители на идеята за машинен вод. Така че единствената съпротива, основната идея от ГЕРБ, които
1: казват, че трябва да бъде и с машина, и с хартия.
3: Да, те си държат много на хартията, явно им е вършила добра работа през последните години.
1: Благодаря ви на вас много за този разговор. Ружа Райчева и Теодора Йовчева в студиото на България сутрин. Ние продължаваме с още важни теми. Останете с нас.

0: фалшиви SMS-и и имейли от името на КАТ, Пътна полиция, НАП, Националното тол управление за неплатени глоби и такси, както и от куриерски компании и банки, залива българските потребители. Как да се предпазим от новата вълна от фишинг атаки, ще разберем сега от професор Илин Савов, международен експерт по киберсигурност, професор доктор на науките в Академията на МВР. Той е вече при мен в студиото. Здравейте, професоре.
1: Добър ден.
0: Професоре, кое е сега най-опасното от всичко това, което изброих в анонса като атаки, като измами, които се появяват, които заливат българските потребители?
1: Най-опасното е липсата на доверие към конкретните процеси, които ни заливат от всякъде. Това, което мога да споделя, е, че тепърва ще ставаме светили на такива масови атаки заради автоматизираните системи. Изкуственият интелект, който ще ускорява тези процеси, прави ги много по-евтини и много по-мащабни. Това, което обаче може да се потвърди, е, че има решение на проблема. Решението е масови обучения, подготовка от доказани експерти в цялата страна, което трябва да стане истински, а не кампанийно. Така по този начин ще предупреждаваме гражданите и всяка институция да носи отговорност за неподготвените си служители.
0: А за да бъдем максимално полезни на нашите зрители, професоре, да кажем каква е сега схемата, когато получаваме такива имейли или фалшивите SMS-и, които ни сигнализират, че да кажем това съобщение идва от конкретна институция. Ние как да разберем къде е уловката?
1: Уловката е на първо място да се съсредоточим върху това, че получаваме съобщението прекалено лесно.
0: Какво означава това?
1: Когато ние получим съобщение като SMS, Viber или имейл, прочитайки текста в съответното съобщение, ние виждаме нещо, което е достоверно и легитимно спрямо нашите интереси. Тоест имаме да плащаме пари, данъци към НАП, имаме съответно автомобил, който шофираме, или пък получаваме съобщение или SMS от наш близък родина, който предварително сме провели подобен разговор. Автоматизираните бот системи с платформите, които

0: използваме в телефоните си устройства, могат да копират реалността и да създават възможности за предлагане на конкретна услуга, която ние трябва съответно да се удовлетворим от нея или да заплатиме конкретна стойност, която ние очакваме. Или с една дума вече, киберпрестъпността се продава като услуга. Тя не е просто явление, което ние трябва да се борим с нея. За съжаление, много платформи дават възможност на недостатъчно добре подготвени лица с злонамерено поведение и мислене да се възползват от тези платформи и да ги разпространяват, използвайки киберпрестъпността като инструмент.
1: Професора, чух ви да казвате, че сега киберпрестъпниците са се насочили към дистанционната комуникация. Какво означава това?
0: Дистанционната комуникация е много опростен начин да може да се получава конкретна информация до служителите в организациите. Много често тя се използва за извършването на оперативки или друг вид съвещания, семинари, обучения, квалификации. Киберпрестъпниците използват тези платформи като Zoom, Google Meet, да могат да имат достъп до по-голяма база данни на служителите на конкретните структури. Когато пробият тези платформи, киберпрестъпността има поглед върху целия обем на структурата. По този начин може да се направи каскадно кибер-свързано престъпление към всички членове на семействата на конкретните служители, съответно да се подложат на дигитален психологически шантаж, дигитален емоционален натиск, което наистина е отвратително и това вече се прави в света.
1: Как може да реагираме, професор, ако получим едно такова съобщение? Какво трябва да направим? Защото неведнъж с вас тук в студиото сме говорили на тази тема, как да бъдем максимално подготвени за едни такива сценарии, а сякаш все нещо ни липсва и все не сме съвсем подготвени.
0: Искам да ви поздравя, че във вашите предавания наблягате на тази тема, което означава, че отговорността наистина е много висока. Проблемът е, че едно предаване, даже бих казал предавания цяла седмица или цял месец, няма да ни стигнат да мога да споделя на уважаемите зрители каква е психологията и философията и тактиката на дигиталната престъпност. Но мога да кажа следното. Когато ние получиме нещо конкретно, увличащо ни към конкретно действие, ние трябва да знаем, че то е с определена цел и ние трябва да бъдем готови да го проверим. Няма да вярваме на това, което виждаме. Ще вярваме на това, което можем да проверяваме. Това е вече един период, в който ние не трябва да се съмняваме дали някой нещо ни казва, а дали това, което е казано от самия човек. И говорейки за платформи, служителите, когато получават линкове в имейлите си, за да могат да актуализират версията на Google Meet, Zoom или другите платформи, нека да погледнат часът, в който получават този линк в имейла си, нека да прочитат внимателно текстът, който потвърждава, че трябва да има подобрение на системата за връзка и нека да обърнат внимание, разбира се, кога трябва да го направят, тъй като ще има спешност заради актуализацията на платформата.
1: Часа какво трябва да ни говори? Кой час, в какъв час, ако е изпратено съобщението или конкретния линк, ни казва не го отваряйте този линк?
0: Автоматизираните бот системи използват три нива на риска. Нисък, среден и висок риск. Най-високият риск е когато потребителят или служителят е най-уморен. Телефоните ни устройства могат да изчисляват кога ние сме активни, кога почиваме и кога сме уморени. Автоматизираните бот системи създават състояние, в което да изпращат съобщенията точно в момент, в който ние нямаме никакво критично мислене и сме предразположени просто автоматично да натиснем копче или линк. 90% от дигиталните измами в виртуалния свят стават заради подценяване на обстановката и ниското ниво на доверие.
1: Кога, професоре, вечер ли, ако получим такъв имейл с такъв, в такъв час, би ни сигнализирал и би ни казал, нещо тук не е наред. Не може от институция или от институция да получим SMS.
0: SMS-ите от институции, първо, че са невъзможно да бъдат получавани, второ, е абсолютно несериозно. Институциите си имат служители, които работят и дигитализацията, която те са предприели, няма този подход. Тук проблема не е в институциите, хората не са обучени. За съжаление, в Република България дигитално се развиваме, но обученията изостават. Не са в този темп. Технологиите, които дават възможности ние да се усъвършенстваме, не ни дава възможност да се защитаваме чрез знание, което е пълен парадокс. И това не е само сега, това са последните 25 години.
1: Но изкуственият интелект, професора, ще продължава да се развива и той се развива с много бързи темпове, може би по-бързо, отколкото ние сме очаквали да бъде. Това обаче ще създаде ли още по-сериозни рискове да бъдем атакувани като потребители?
0: Всички граждани на света ще станат свидетели на нещо, което предстои следващите 5 години. до 2031 година ние ще станем свидетели как изкуственият интелект се бори срещу изкуствения интелект. Автоматизираните системи изобщо не са това, което бяха. Гражданите, когато експлоатират конкретна платформа или програма, те ще трябва да се задават въпрос, който е ключов. А именно това, което ми се предлага днес, дали не е прогнозирано вчера. Когато е прогнозирано вчера, дали мога да бъда уязвим. Изкуственият интелект, за съжаление, е вече инструмент, ускорител за мащаб огромен на киберсвързаните престъпления, което от една страна изкуственият интелект помага на обществата, от друга страна ние трябва да си платим цената за ресурсите, които ще спестим. Няма нищо безплатно в този свят.
1: Спестяваме ли ресурси и толкова ли е добър изкуственият интелект, че не допуска някакви грешки, които да ни покажат на нас, че тук вече става въпрос за измама?
0: Картината може да се представи последния начин. Учители, лекари, адвокати, политици, министри, примерно, без значение конкретни хора.
1: Високопоставени лица.
0: Проверяват информацията чрез изкуствен интелект и платформи, създадени от него, което е абсолютно правдоподобно и нормално.
1: Те уязвими ли са?
0: Разбира се. Когато стане пробив в телефонното устройство на конкретен човек, цялата информация, която той използва в ChatGPT или в останалите платформи, може да бъде извлечена и съответно създаден дигитален рекет и дигитален шантаж, тъй като вече имаме информация за лицето, как се държи, какво поведение има, какви интереси съответно и какви са контактите на този човек, независимо, че използва криптирани платформи за комуникация.
1: Каква трябва да бъде дигиталната ни хигиена и особено хигиената в социалните мрежи, нещо за което отново с вас сме коментирали тук в студиото, така че да ограничим възможностите за манипулации?
0: Дигиталната хигиена започва първо от осведомеността. Предаване като вашето и на вашата телевизия е добър пример. Колкото повече сме осведомени, толкова повече започваме да получаваме така нареченото превантивно поведение. Никога не можем да гарантираме 100% сигурност, има 100% отговорност. Дигиталната култура включва не само държането в ръцете ни на телефона, а правилен анализ кога получаваме съобщение, кога го изпращаме, на кого го изпращаме и от кого получаваме обаждане. И не на последно място по важност е, когато погледнем телефонния си апарат, когато видим компютъра, да запомним едно нещо много важно, а именно техническите устройства много повече знаят за вас, отколкото вие самите за себе си.
1: И заради информацията, която непрекъснато им предоставяме. Но, професоре, до каква степен държавата всъщност осигурява тази безопасност на своите граждани, на базата и на това, което виждаме, че е възможно през такива фалшиви имейли, SMS-и да ни атакуват от името на официални институции?
0: Последните месеци виждам пробуждане в държавата, което означава, че добра посока. Но има още много да се желая.
1: Пробуждане обаче в какъв аспект?
0: Пробуждане в това да се алармира за конкретни опасности и рискове. Но тук имаме друг проблем. Проблем е липсата на национален регистър за киберобучители с доказана биография и опит срещу дигитални престъпления, като тези обучители трябва да се влеят навсякъде в цялата страна и не за година, с две, а трябва да бъдат постоянно сред всички нас. В Република България, за съжаление, се наблюдава имитация на киберобучения. Затова апелирам във вашето предаване структурите, организациите, училищата и общините, когато провеждат киберобучение, да обръщат внимание на биографиите на обучителите си, защото не са малко случаите, в които след проведено киберобучение следват каскада от престъпления срещу служителите и децата.
1: Имитации. Кой има интерес от това, професоре, и защо такива обучители стигат и до училищата? Вие също провеждате такива обучения?
0: Самата област е много апетитна. В момента Европейския съюз заделя милиарди евро за актуализация на знания и специализации, както и създаването на специализирани форуми, които да обучават, да ограмотяват конкретно лицата. Но нека да видим кой го прави това. В световната практика се посочва, с цялото ми уважение, разбира се, към IT-сектора, аз ги уважавам изключително много тези специалисти, огромната част от тях са и кибержертви, заради състоянието, в което те мислят, че контролират нещата. Дигиталното престъпление изисква коренно различна подготовка от това да разбираме комуникационните и информационните системи. Това е политика на престъпления. Човек, който не се е сблъсквал с реален престъпник, не може да разбере той как действа спрямо хората. Камо ли, когато не го разбира, да обучава такива.
1: Заради липсата на такива качествени обучения ли сме стигнали до там, че държавата ни е сред една от първите страни, в които има голям брой кибержертви?
0: Да. Тъжно ми е, като го казвам това, защото аз съм български гражданин и обикалям цялата страна. Обучил съм над 29 000 деца, над 11 000 учители и служители. Много е неприятно, когато видиш един български гражданин с целия си капацитет и образование. Има семейство и той става жертва по най-елементарен начин. Използва децата му в семейството, за да могат да достигнат до неговата банкова сметка и до данните на жена му, на сестра му и на всичките роднини, които са в семейството. Наистина е много тъжно.
1: Какво да кажем в тези случаи? Да се обърнем, разбира се, и към тези родители, и към децата. Вие най-често разговаряте с децата. Какво да не правят за това, че не трябва да предоставят такива лични данни, особено когато говорим и за лични сметки?
0: Доверието е най-ценната валута. Когато ние проверяваме една конкретна информация и предупреждаваме децата си вкъщи, по този начин създаваме дигитална защитна единица, или това е нашето семейство. Ако продължаваме да го правим това в цялата страна, правя прогноза, че в рамките между 3 и 5 години Република България заради тази превантивна политика ще стане една от най-защитените държави. В момента такъв пример може да дадем в азиатски страни, които от ранна детска възраст, 4-5 годишни деца, започват да се използват като млад дигитален щит за защита на семействата. Оттам този ефект се мултиплицира на национално ниво. Наистина ефектът е огромен.
1: Това ли трябва да направим? Да започнем от най-ранна детска възраст и всъщност децата разбират ли на такава възраст всички тези проблеми, всички тези възможности за измами, за манипулации в интернет пространството?
0: Много повече. Децата могат да бъдат основния инкубатор на знания, който да бъде мултиплициран навсякъде сред родителите, които имат аналогово мислене. Изключително съм впечатлен от децата, които са 6, 7, 8 годишни, обучавайки ги в различните училища. Тези дечица имат изключително усещане и чувство за ориентация в дигитална среда. Единственото нещо, което са ми казвали: господине, дайте ни знания. Когато липсват предмети и дисциплини, които да обучават и да ограмотяват хората, ние ще имаме постоянно проблеми. Това ще бъде основна дискусия. Момент е да го кажем. Голямата картина е следната. Масови дисциплини навсякъде в училища и университети, организации, структури и държавни предприятия, както и обучени квалификации постоянно в годината. Ще платиме улесняването на живота ни, ако не се подготвяме. Те първа предстоят много неприятни неща в дигитална среда.
1: Казвате, щетите ще бъдат големи. Предмет киберсигурност ли ни трябва в училище и в университетите?
0: Киберпревенция и основа на киберсигурността. Киберпревенцията ще обхваща основни знания за рисковете и опасностите, както и нашата нагласа в дигиталния свят. Когато знаем как да се държим и да разпознаваме знаците, ние сме подготвени да реагираме. Или с една дума. Превенцията трябва да бъде преди атаката. След атаката последици са чудовищни на моменти.
1: Професоре, отиваме и към финала на нашия разговор. Защо обаче киберпрестъпленията станаха достъпни за всеки?
0: Обществата по целия свят изостанаха драматично. Подценявайки възможностите на изкуствения интелект, който се използва като инструмент в киберпрестъпниците, дават многопластови възможности да се атакуват навсякъде хората. Тепърво ще ставаме свидетели на нещо, което надявам се да го спрем на време. А именно навлизането на 6G технологиите скоро ще свържат милиарди устройства по света, ще ускорят процеси, които няма да можем да контролираме. Единственият шанс, който имаме в момента, е да се осъзнаеме и да запомним следното. Масовата дигитализация с липсата на качествена подготовка ще ни постави пред дигитална пропаст.
1: Да видим, професоре, дали ще успеем да се справим
0: Убеден
1: с това,
0: съм.
1: Което ни предстои всъщност и за какво трябва да бъдем подготвени с навлизането на 6G, което наближава квантовите компютри също така.
0: Постквантова технология, трябва да сме готови за това, което идва. Имаме достатъчно добри специалисти в държавата, политиките са в правилната посока.
1: Имаме ли инструментите, с които да боравим?
0: Имаме инструментите, въпросът е вече да се осъзнае и да тръгнем масово из цялата страна и всяко едно министерство да разбере, че подготовката на служителите ми е ключовото за държавната сигурност.
1: Всичко ли вече в дигиталното пространство трябва да поставяме под съмнение и заради изкуствения интелект?
0: За съжаление, да. Изкуственият интелект прави интелигентно копиране на реалността, което ще ви даде възможност да видите ваш роднина, ваш близък с лицето му и с гласа му и трябва да му повярвате, съответно да извършите действие. Вече не се атакуват банковите сметки, атакува се доверието.
1: Както и вие казахте, изключително важно е критичното мислене, превенцията преди атаките. Много ви благодаря, професоре, за този разговор. Професор Илин Савов, студиото на България сутрин, а ние продължаваме. Останете с нас.
2: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро.
3: Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
7: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
8: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
9: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Рете на вашите сигнали от платформата ни helbook.info. В понеделник обобщаваме част от тях, получени през последната седмица. Не забравяйте да ни изпращате заедно с вашите сигнали и снимки и видеа, за да може по-ясно да ги покажем в нашия ефир.

В първият сигнал за днес наши зрители сигнализират за нерегламентирано окупиране на свободна зона на плаж Мечата дупка в село Лозенец с поставяне на големи лични чадъри. Според зрителите ни, чадърите са оставени на плажа от началото на летния сезон. По думите им, това значително ограничава ползването на задължителната по закон поне 50% свободна зона на плажа. Нашите зрители търсят своевременна намеса, защото така се отблъсквали българите да посещават родното Черноморие. Сигналът тук е изпратен до Министерството на туризма. Ето виждате, уважаеми зрители, и от снимките, които са ни изпратили на нашата платформа, за тези чадъри, които са поставени. А всъщност тук нашите зрители казват, че по закон поне 50% трябва да бъде свободната зона. А случая оставаме на Министерството на туризма да направи съответно проверката по този казус. А ние ще проследим дали ще има ответни действия. Вторият сигнал, с който продължаваме, е от столичния квартал Дружба 1. Според наши зрители, пред блок Б на блок 121 в градинката има канал, от който от месеци излиза пара. А до канала се намира дърво, което е постоянно мокро от парата. В близост има и детска площадка с катерушки и пейки, се твърди в сигнала. Има приложени видеоклипове, които виждате и вие. Нашите зрители настояват да бъде направен ремонт на канала, както и да се провери дали дървото е опасно, след като месеци наред до него е излизала пара. Сигналът тук е изпратен до столична община, район Искър. Виждате и видеото, което са изпратили нашите зрители, за да нагледят ясно ситуацията. В столичният квартал Дружба 1 очакваме да се предприемат съответните мерки, както вече споменахме. Тук сигналът е изпратен до столична община, район Искър, и очакваме тук да бъдат предприети мерки. Ето въпросната шахта, откъдето излиза пара, за което са притеснени нашите зрители, и очакваме тук да бъде направена проверка на място и да бъде установено. Ето вече много ясно тук се вижда и на това видео колко сериозна е парата, която излиза от тази шахта, така че очакваме да видим и проверката. Продължаваме отново с опасни дървета. Наши зрители алармират за опасни дървета в столичният ЖК Яворов, район Слатина. Дърветата се намират в задната част на блок 28, входовете А, Б и В. Според зрителите ни, към настоящият момент клоните им са силно надвиснали над сградата и на места се опират в покривната конструкция, като вече е имал случай и нападнало дърво. По този начин материалните щети съществуват. Има и риск от счупване на клони, което може да застраши безопасността на живущите и преминаващите в района. Нашите зрители настояват да бъдат предприети действия по кастрене или премахване на опасните клони. Сигналът е изпратен до столична община, район Слатина. Ето виждате и снимките, които са изпратили нашите зрители. Тук очакваме отново да бъдат предприети съответните мерки от столична община, район Слатина. Ето виждате това дърво, дори как е надвиснало. Тези снимки са очевидно от зимата, които са ни изпратили нашите зрители, но явно все още не е решен този проблем, така че очакваме и тук да бъдат предприети съответните мерки и да бъде направена проверка на място. В последния сигнал наш зрител пише, че с колата си трудно може да преодолее висок бордюр на тротуара пред гаража си на столичната улица Козлодуй 57. Според него това създава пречка за ползването на гаража му за паркиране. Той моли столична община за съдействие за разрешаване на ситуацията. Сигналът е изпратен до район Сердика в София. Ето виждате и снимката, която ни е изпратил нашият зрител за този висок бордюр. Надяваме се, че от столична община ще могат да реагират, район Сердика, както вече казахме. Да видим всъщност дали ще може да бъде направено нещо по въпроса за съдействие на нашия зрител. Ние ще проследим как ще бъде разрешен и този проблем. А това, уважаеми зрители, бяха по-голямата част от сигналите, които сте изпратили през последната седмица на платформата helbook.info. Не забравяйте да изпращате снимки и видеа, точни координати, за да може много по-ясно да ги нагледим в нашия ефир. България сутрин продължава. След минути ще говорим за рисковете, които крият реките, езерата и морето в летния сезон. Останете с нас!

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Илана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, но в следобедните часове ще се заоблачи, а в западните и в централните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 39 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 30 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. През нощта ще превали за кратко на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 градуса до 29. Температурата на морската вода ще е от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините след обед ще се развива купеста облачност с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа. Над североизточните територии от континента се вихри циклон, който насочва хладни и влажни въздушни маси към централноевропейските страни. Валежните зони се задържат над страните около Алпите, Западните Балкани, при Балтика и в европейската част от Русия. И през следващите дни у нас, във вторник, ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат високи с следобедни дъждове над Западна и Северна България, а в четвъртък ще има много слънчеви часове. Любопитна новина. След 11 години търсене откриха нова планета. Тя е малко по-голяма от Юпитер и извършва една обиколка около звездата си за 91 години. Според учените, това е най-слабо светещата планета, която някога е била директно заснета от Земята. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с Мария Константинова и България сутрин.

0: Овен. Денят е подходящ за нови начинания и смели решения. Бъдете уверени, но не позволявайте на импулсивността ви да ви създава излишни проблеми. Телец. Спокойствието ще ви бъде най-голямото предимство. Добър ден ще бъде за финансови въпроси и разговори с близки хора. Близнаци. Ще получите новина или предложение, което ще ви накара да погледнете в нова посока. Бъдете внимателни към детайлите. Рак. Емоциите ви ще бъдат по-силни, но ще ви помогне да разберете какво наистина искате. Отделете време за семейството. Лъв. Очаква ви ден, изпълнен с възможности за изяви. Вашата увереност ще бъде забелязана и оценена. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с всичко на време. Не се претоварвайте с чужди ангажименти. Везни. Добър ден ще бъде за укрепване на отношенията. Един откровен разговор ще ви донесе спокойствие. Скорпион. Интуицията ви ще ви насочи към правилното решение. Не позволявайте на съмненията да ви спрат. Стрелец. Желанието за промяна ще ви даде сили да направите първата крачка към нова цел. Козирог. Последователността ви ще ви донесе успех. Денят е благоприятен за работа и планиране. Водолей. Неочаквана среща може да отвори нови възможности. Бъдете отворени към новите идеи. Риби. Погрижете се за вътрешния си баланс. Денят е подходящ за творчество и почивка.
1: В разгара на летния сезон, за какво да внимаваме при водните забавления в морето, реките и езерата и как да се предпазим от мъртвото течение? Отговорите в следващите минути от Йордан Иванов, главен експерт в дирекция Водно-спасителна служба на Българския червен кръст. Здравейте, господин Иванов.
2: Здравейте.
1: Кажете ни сега, днес е Илин ден, морето точно започва така да се преобръща. Може би към края на юли, началото на август вече наблюдаваме това.
2: Точно с... така, по-скоро по стар стил. Това да. Си е българска поговорка, да го кажем. Стар стил, Илин ден, морето почва да се преобръща и зад по-студени течения и съответно става по-опасно.
1: За какво да внимаваме? Как да разберем всъщност, че сме попаднали в мъртво течение?
2: Ами мъртвото течение, доста хора си го представят, че е нещо доста опасно. Всъщност то е опасно, но не ни дърпа надолу, което е много важното, а ни дърпа навътре в морето. Затова, че ние в тази ситуация, когато попаднем в, така, в такова мъртво течение, трябва да се оставим и да легнем отгоре на, на повърхността на водата. То не е повече от 10-20 метра навътре и след това косо към брега може да излезнем съвсем спокойно, без най-важното да няма паника.
1: Най-важното е, казвате, да няма паника. Кои точно са грешните действия обаче, които предприемаме, когато усетим, че морето ни дърпа навътре?
2: Ами, точно да, грешните действия са, когато почнем се паникьосваме, опитваме се да се бориме с водата, тя е доста по-силна от нас, затова, че само ще си изхъбиме силите, без да постигнем какъвто и да е резултат.
1: Как всъщност можем да се предпазим в една такава ситуация, да не влушим самата ситуация, да не предприемем наистина и грешни действия? Само като усетим, веднага като усетим, можем ли нещо да направим, да се дръпнем, да излезем или не е възможно веднага?
2: Ами на първо място трябва да следим съветите на спасителите, те за това са на тези охраняеми плажове. Трябва да следим какво ни съветват, какви са флаговата сигнализация, която са поставили съответно за самия ден или час.
1: Има ли опасни точки на мъртвото течение? Така
2: те се обозначават от спасителите. Има опасни точки. То представлява една фуния, която е малко по-различен релефа на дъното. Вижда се от добре обучени хора, нали? От обучено око може да се забележи това нещо. Не всеки човек може да го забележи. Отгоре има една такава малко по-специфична пяна над водата и самото течение представлява едно като фуния, което ни вкарва, пак казвам, навътре и не ни дърпа надолу под водата, а просто навътре ни вкарва. Не повече от 10-15
1: метра. Трябва да се доверяваме на това, което има като обозначение от страна на спасителите. Обаче, ако видим, че някой е в беда, в кризисна ситуация, ние можем ли да помогнем или всъщност трябва да се обърнем отново към спасителите, за да не влушим ситуацията?
2: Ами точно това е нашите програми към Бърси Червен Кръст. Това и обучаваме и децата и ги съветваме. По-добре да има един пострадал водата, отколкото стана двама или трима. Това означава, че когато видим някой в такава ситуация, първото нещо, което трябва да направим е да звънем на 112, да се опитваме с жестове да го насочим да излезе по-встрани и ако има някакви плаващи предмети, да му подадем и да ги фърлиме във водата. Не говорим точно за самото мъртво течение, но ако някой човек попадна в беда, винаги можем да помогнем с такива средства, без да се налага ние да влизаме в водата, защото не се знае нашите умения, да, колко са добри и колко са зле, за да станат повече инцидентите.
1: Къде допускаме тук най-основните грешки, които може да откроите и на базата на това, което сте виждали и инцидентите, които са се случвали?
2: Ами основните грешки е не слушането и съветите на спасителите. Много хора предпочитат да ходят да посещават места, където няма спасителни, където не е обезопасено мястото, неохраняемите плажове, неохраняемите реки са изключително опасни и язовирите също. Нашите статистики случват, че точно...
1: Ето, колегите сега са пуснали на стената статистика, ако може да я разчетем за нашите зрители.
2: Да, виждате, това са спасените в синият стълб, че са спасените през годините, а тези с червената...
1: 2025 година, да,
2: 23-та, ми вече имаме тенденции, последните години са под 100 човека, които са отдавните, което са... Благодарение на нашите програми в детските училища, в детските градини, в училищата, превентивно наши доброволци влизат постоянно, целогодишно влизат точно с тези неща, обясняват и на децата къде може да пожуваме, къде не може да пожуваме и по този начин и децата вече са запознати, освен и родителите.
1: Виждаме, че най-сериозна е, да кажем, 2021 и 2023 година.
2: Ако се върнем назад, още по-назад, в годините стават все по-голямо червеното стълбче, да го кажем, расте. За съжаление, са случвали тези неща, но сега тенденцията през последните години е вече под 100 човека, като за миналата година има само 3 деца отдавени, което е добре като бройка. Нашата цел е винаги е нулата, защото това знаете, че децата
1: са човешки животи, разбира се. Какво включват вашите програми, като споменахте за тях, за начина по който достигате и до децата от най-ранна детска възраст, така че те да са запознати с рисковете, които
2: приемат? Точно така. Те нашите програми са разработени за специално за възрастта и за ученици и за деца в детските градини. Като в детските градини програмата се казва Дръж под окой, тя е насочена към родителите и децата. Много важно нещо е, родителите забравят, когато посещават най-вече басейни, да кажем, че там те също носят отговорност за децата, защото самият спасител на този комплекс не може да отговаря за всичките деца, които са, да кажем, ако има 100-200 човека, той не може персонално да отговаря за всеки един поодено, затова, че и родители трябва да бъдат отговорни. В този ред на мисли, да, децата в детските градини се обучават заедно с родителите.
1: Което е много важно, защото родителите имат основна роля и отговорност, но да кажем тук и другата графика, която сте ни изпратили, която показват колегите сега.
2: Така,
1: воден,
2: да,
1: травматизъм при децата.
2: Виждате, да, тук с колегите доста години назад върнахме, работили сме върху това нещо. Още даже ако се връщате назад, тези червени стълбчета, умишлено сме ги сложили в червени, защото не са хубави, растат все повече и повече. И благодарение на тези превенции, които тук през последните 10 години вече се случват, виждате, че те почват да намаляват. Разбира се, че всичко зависи, освен от нас да си свършим работата като превентивно, нали, ги обучиме тези деца, също така и родителите и децата да спазват правилата.
1: Кои са пропуските при родителите, най-вече заради това, че разчитат, че щом на плажа или някъде на басейна има спасители, те ще се погрижат за техните деца, т.е. си ги оставят просто така да си правят каквото си поискат. Така?
2: Ами не всички родители са по този начин безотговорни, но ние това и нашите спасители, които ги обучаваме от Бърз и Червен кръст, минават точно част от тази част от курсата, имаме точно комуникацията с родителите, защото те през целия ден не има работа само да седат и да гледат в една
1: Всеки трябва да си гледа собственото дете, нали?
2: Да чакат някой да се случи нещо, а да го предотвратят, затова, че те в някакви такива по-удобни моменти през деня ходят, разговарят с родителите, нали, съветват ги да пият вода, най-елементарните неща, шапка да ползват, да ги наблюдават, защото има случаи, в които родителят сяда в единият край на басейна, а детето отива да се къпе в другия край на басейна, което е предпоставка за инцидент. И пак казвам, морето е доста обезпечено относно спасители. Там се грижат доста добре нашите спасители. Инцидентите напоследък стават в реки и басейни, особено с деца.
1: Кажете ни там какви са опасностите, защото видяхме един инцидент с баба и дядо, с техните две внучета. какви са опасностите в реките? Ние си мислим, че там е малко по-сигурно, отколкото при в морето.
2: Точно така, всичките си мислиме, че реката, понеже е по-плитка, няма да се удавим и няма да се случи нещо. А всъщност реката е доста по-опасно място за плаване. Първо, защото има много силно течение, което не се забелязва отгоре на повърхността, то върви отдолу. И колкото по-навътре влезнете в реката, то става толкова по-силно. Камъни има много, хлъзгави са, клони, всякакви такива препятствия, които може да се ударите и да се нарните. Затова, че реките са изключително опасно място за плажуване. Даже не ги съветваме, смисъл не го съветваме това нещо да се случва на такива места. Първо, защото няма спасители, които да се грижат за безопасността. Второ, че са изключително опасни и водата също е студена.
1: И сами на своя воля решаваме, че всъщност там ще отидем, защото уж е по-безопасно, а стават и доста сериозни инциденти.
2: Точно така, да.
1: И преди сме си говорили с вас по тази тема, какво трябва да правим, какво да не правим при мъртво течение, изобщо всички тези опасности, които съответно могат да ни се случат, но тогава казахте, че около 80% от инцидентите с отдавани хора стават на неохраняемите плажове. Продължава ли да се поддържа тази тенденция, тази статистика?
2: Ами продължава, даже и процентът расте. Все колко? Повече стават инцидентите, които са на неохраняемите плажове. Видяхте тук за последните два месеца, че се случиха такива трагични инциденти на реки. Това са места, които не са охраняеми от спасители.
1: А като казвате, че расте процента, с колко расте? Вече над тези 80% наближаваме 90% или как?
2: Ами 80, сега точно мога да го кажа в 80, но над 80% вече се случват тези случаи.
1: Какво може да посъветваме нашите зрители наистина с призив да намаляваме този процент на тези хора, които са отдавани при неохраняемите плажове? Какво да не правят? Отново, защото сме в разгара на летния сезон.
2: Точно това, което съветваме навсякъде, е да слушате съветите на спасителите. Със сигурност те са обучени и знаят. Не са там, за да се карат с хората и постоянно да влизат в някакви пререкания, а по-скоро да предотвратят някаква дадена ситуация. Сега всичко си зависи и от самия човек, колко ще послуша съветът на един спасител, но той е там, пак казвам да го подчертая, за тяхна безопасност. Неговата задача и роля в този случай е да се грижи за безопасността. Как се грижи за безопасността? Първо, превантивно. Никой от спасителите не чака да стане някакъв инцидент, да скачат, както сте ме гледали по филмите, нали, за влезна в акция, а всеки гледа си го предотврати предварително това нещо. Когато забележи, че се почва предпоставки за някакъв инцидент, почва да действа по този начин, превантивно.
1: Какви са въпросите, които задават децата по време на обученията, които провеждате? Кое е всъщност за тях най-интересно, най-любопитното и какво ги вълнува?
2: Ами децата най-любопитното им е този спасителният буй. Как изглежда, за какво служи, как се използва. Затова, когато ходим и на такива срещи с децата, винаги носиме от тези нашите спасителни оборудвания. Също униформата на спасителите много ги впечатлява. За тях това е, как да кажа, нещо като полицаят на плажът, нали, човекът, който трябва да се слуша и да следи за безопасността.
1: Имаме ли достатъчно спасители, които да охраняват българските плажове?
2: Български Червен кръст обучава целогодишно спасители, не единствено в София, в цялата страна имаме 27 области. Във всяка една област се обучават спасители, както за басейн, така и за море. Затова, че ние достатъчно хора обучаваме всяка година, които да подпомогнат предните спасители.
1: Безопасността на всички.
2: Да, точно така.
1: Много ви благодаря, господин Иванов, за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас до 11:30.

0: механизъм за ранно откриване и подаване на сигнали за имотни измами до Столична община, който да улеснява и ускорява проверките, предлага общинският съветник Димитър Шалов. Целта е да се предприемат навременни действия при установяване на престъпление. Това съобщиха от държавното обвинение. А общинският съветник Димитър Шалов вече при мен в студиото. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Разкажете ни сега за този механизъм, който предлагате. Какво всъщност ще представлява той и как ще ни предпазва от имотните измами?
1: Ключовата дума от тук всъщност е превенция. Това, което наблюдавам аз лично от работата си в местната власт, нали, вече като общински съветник, преди това редно хората да знаят, че аз съм действащ адвокат. Различно е в частната сфера, когато работиш в местната власт, погледа, който имаш и перспективата са други.
0: Но и като юрист имате поглед върху
1: точно
0: тези
1: така
0: казуси.
1: Много важно нещо е превенцията. Администрацията това нещо и куца и ние го виждаме това на абсолютно всички нива и за почти всички процеси. Такива примери могат да бъдат дадени много. Един много наболял такъв въпрос също е с пътната безопасност. Почти във всяка една сфера, в която се заробим, ще видим, че се действа след като вече е станал проблема. Идеята тук е да работим изпреварващо и да събираме информация и да направим така, че да помогнем на общините да разработят една процедура, установена, координирана, заедно с действията на другите институции, която да помогне за разкриването на имотните измами, които тормозат не само столичани, ами собствениците в цялата страна.
0: Тоест, ако правилно ви разбирам, първоначално по документи да може да пресечем такива имотни измами, така ли?
1: Ами да, но въпросът е малко по-сложен. Тук много полезна беше и среща с Софийската районна прокуратура, защото имотната мафия е доста организирана и действа от години. Доста са така изобретателни. Има много подходи, които те използват и за да може да се противодейства адекватно на това, всъщност ние трябва да бъдем насочени какви са схемите, които те се опитват така да кажем да пробутат, за да може от другата страна вече служителите в администрацията, нотариусите и другите институции по веригата да могат адекватно да противодействат. Съответно, най-често имотните измами стават с така наречените обстоятелствени проверки, констативни нотариални актове по документи, процедури по член 17 от ЗУТ и така нататък. Доста е добре общинската администрация да може всъщност изпреварващо да гледа за обстоятелства, които могат да бъдат рискови, които да доведат след това до проблем правен, който влезе един път в съд. В повечето случаи вече е късно, защото дали гражданина, дори общината, често и държавата е ощетена от такива измами, влизаме в една спирала от дела, в крайна сметка, които може и да не бъдат спечелени, защото имотите се препродават на второ, трето, четвърто лице и така нататък и може с години да не се стигне до щастлива развръзка.
0: Кога и как се активира прокуратурата в едни такива случаи и как тук вече ще бъде създадена тази връзка между общините, така че и между всички други институции и да се стигне реално до действия?
1: Ще ми е по-лесно да ви дам конкретен пример, за да разберете.
0: Най-добре, за да разберат нашите зрители.
1: Всъщност, каква е неговата идея? Идеята е да се установи една процедура, защото силата на администрацията и на институциите е в това системата да работи по установени правила, изпреварващо и да използва целия си ресурс. Сега, представете си, че вие сте един нов служител в даден столичен район. При вас идва молба декларация за обстоятелствена проверка, която районният кмет трябва да завери и съответно да издаде удостоверение за липса на общинска собственост и така нататък. Декларацията се входира и съответно повечето райони тук вече имат разнопосочна практика. Има районни кметове, които изобщо не заверяват тези декларации. Има такива, които проверяват само дали са налични документи за общинска собственост или не. След което я заверяват, тя отива при нотариуса, там има няколко кошеревски свидетели и имота изчезва.
0: А каква проверка трябва да бъде направена?
1: Сега, новия служител може да направи много проверки. Първата проверка, естествено, е да се провери в регистрите на общината, актуван ли е общинския имот, общинска собственост ли е, не е ли. Също така може да се провери пустеещ ли е той имот, използва ли се, от кого се използва, от кого е деклариран в местни данъци и такси. Това също често е много важно обстоятелство, което не се проверява и се недоглежда. Има ли внезапно предеклариране на имота от трето лице, което е различно от първоначалния декларатор, плащане на данъци ударно за минали години от това лице, разминаване в кадастрални номера, в граници и така нататък. Всичко това са рискови фактори, които ако този служител установи, че има такива фактори, е хубаво в самата преписка да установи това нещо, да сигнализира районния кмет, главния архитект, да се изиска...
0: Това дори само с един от тези фактори всъщност може веднага да постъпи сигнал.
1: По принцип е
0: сигнал.
1: Достатъчно да алармира. Това не означава, нали, че задължително има нещо нередно, но ако се появят един, два, три и се насложат вече някои такива рискови обстоятелства, според мен е редно да се подготви сигнал, чийто така образец е хубаво да се разработи заедно с прокуратурата,
0: да, което
1: всъщност
0: важно
1: ние започваме
0: да
1: правим.
0: Извинявайте, господин Шилов, но да кажем на нашите зрители какво трябва да съдържа като информация този сигнал, за да бъде напълно наясно, ако попадне някой от нашите зрители на такъв казус, какво трябва да направи и какъв сигнал трябва да подаде.
1: Ами,
0: до кого първо?
1: Сигналът в повечето случаи се подава до Софийска районна прокуратура, също така могат да го подадат и до някои от органите на МВР. Той след това ще бъде естествено препратен по компетентност до Софийска районна прокуратура или евентуално, ако имотната схема е по-голяма и по-сериозна, има наличие на заорганизирана престъпна група, тогава може да стигне и до Софийска градска прокуратура. Един такъв сигнал трябва да съдържа цялата фактология по делото, кой е заявителят, кои са лицата. Често те действат с пълномощници. Трябва да се опише има ли някаква последователност в общината, дали тези лица са подавали документи за придобиване и на други имоти, защото скоро излезе едно разследване за Нови Искър, всъщност в което няколко граждани не установяват по обява в интернет, че техния собствен имот се продава от трето лице. Когато се разровя казуса, става ясно, че редица общински имоти, а и не само частни имоти също, в района са придобивани от трети лица с обстоятелствени проверки, като свидетелите по всичките тези проверки са едни и същи лица.
0: От правна гледна точка изобщо такъв казус как се решава, когато някой установи, че имота му се продава от трето лице? Как се действа в такава ситуация?
1: В тази ситуация веднага трябва да бъдат сезирани органите на прокуратурата. Съответно, моята препоръка е да се обърне веднага конкретният гражданин, който е прострадал, към професионална юридическа помощ, за да може да защити правата си в съда. Защото често, пак казвам, когато се стигне до момента, до който разберете от обява или от по някакъв друг начин, че имота ви всъщност вече не е ваша собственост, е доста късно и той може да е препродаден на едно лице, на второ, на трето и тогава
0: едно може ли ръка, наистина така да са ни отнели имота без дори ние да разберем?
1: Ами да.
0: И това да бъде пресечено сега през този механизъм, който вие предлагате, направо на административно ниво да бъде решено.
1: Считам, че до голяма степен могат да бъдат пресечени тези имотни измами, защото тук ценното е, че освен това институциите ще събират информация и могат да хващат цели групи, които оперират. Защото, както казвам, в повечето случаи лицата, които правят схемите, са едни и същи. Те използват едни и същи пълномощници, използват едни и същи нотариуси, използват едни и същи свидетели. Когато на някой служител в общинската администрация му направи впечатление, че някои от тези рискови обстоятелства се повтарят, има повторяемост и сигнализира прокуратурата и те започнат да разследват, шансът някаква такава група да бъде ударена и всички схеми, които те се опитват да прокарат да бъдат спрени, е много по-голям.
0: Те не са ли познати тези лица? Ако говорим за едни и същи лица, които всъщност удостоверяват, казват да, този имот е наш или не е наш.
1: Не считам, че са познати. Както, нали, казах, имотната мафия е доста изобретателна. Сменят ги, но има една цикличност и една повторяемост, която може да бъде засечена. Стига да се прави подробна проверка, да се засича по определени фактори, които точно в този механизъм, заедно с прокуратурата и СДВР, както и с нотариалната камара, с които предстои да имаме среща, ще уточним, ще формализираме, ще бъде представен механизма на районните
0: колко
1: администрации.
0: Колко време ще трябва за това?
1: Предполагам, че сега, докато траят съдебните почивки, нали, и лятото, ще бъде малко трудно, но от септември до септември месец ще успеем да проведем срещи и да се изготви.
0: Ще може ли да бъде въведено във всички общини, ако се стигне до там, ако бъде прието предложението?
1: Тук вече зависи от конкретната воля на администрацията. Предлагам да почнем пилотно, може да се приложи в някой от администрацията, да се види за някой друг месец, за година как ще действа и след това вече може да се въведе в абсолютно всички общини в страната, дори не е нужно да бъде само в столичните
0: райони. Отиваме към финала на нашия разговор. Преди време обаче изразихте едни притеснения относно казуса с мегастрежа в Младост. Там казахте, че това е театър, отклонява вниманието, схема за 1 милион евро. Има ли развитие по този казус и това, което вие призовахте? От страна да се предприемат действия от страна на кмета, ако не е към столичният...
1: За жалост, нищо не се случи с моите предупреждения. Нито доклада беше върнат, нито решението на столичния общински съвет
0: или към областния управител също
1: беше отменено. Областния управител също не се възползва от правомощите си да върне решението. Доколкото ми е известно, към момента вече споразумението между столична община и ищеца по търговското дело е подписано и изключено. Така че
0: няма връщане назад.
1: От тук нататък единствено във волята на столична община е дали ще изпълни това споразумение или няма да го изпълни, но случаят е скандален и призовавам абсолютно цялата общественост и вас, медиите, да го погледнете, защото става въпрос за 1 милион евро, от които ищецът по делото се е отказал. Съответно, общината след това сключва споразумение за доброволното им плащане и се отказва от правото си да се защитава по едно дело, което...
0: Тоест, общината ще трябва да плати тези 1 милион евро.
1: Със сигурност има и риск, понеже обществената поръчка, за която става въпрос в случая, е с еврофинансиране. Това става въпрос за ремонта на Западен парк. Ако се установят по-сериозни нарушения и проблеми, има риск за връщане на цялото еврофинансиране за поръчката.
0: Много ви благодаря, господин Шулов, за този разговор. България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за световния шампион Испания.
2: Големите последици. Събота, 14 часа. По България On Air. България On Air.

0: България на ер. Испания стана световен шампион по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 след продължение в финала на Мондиала 2026. Как се стигна до така желаната световна купа, коментираме сега с Стоян Норманджиев, футболен агент, и с Евгений Найденов, футболен менеджер. Здравейте и на двама ви. Много ви благодаря, че сте в нашото студио.
1: Ами здравейте и благодарим за поканата.
0: Очаквахте ли всъщност така да се развие този финал? Испания срещу Аржентина и 1-0 за Испания. Испания са новият световен шампион. Господин Орманджиев, да започнем с вас.
1: Да, да ги поздравим. Абсолютно заслужено и с оглед на показаната игра вчера. Определено Испания беше отбора, който искаше и знаеше как да постигне победата. Впечатляващ беше и техния път до финала на световното първенство. Те допуснаха само един гол в цялата надпревара, представиха се прекрасно в защита, обраха индивидуалните награди след края на матча, най-добър млад футболист, най-добър играч на турнир, най-добър вратар. Но пък трябва да кажем, че и Аржентина, техния път до финала беше също изпълнен с много емоции, обрати.
0: Те показаха, че могат да оцеляват при всяка една ситуация, нали?
1: Показаха, че могат да оцеляват, и за мен най-парадоксалното беше, не знам дали ще се съгласите, че те в последните 10 минути, когато аз си мислих, че просто няма да имат абсолютно никакви сили, с човек по-малко, след целият този матч, в който те бяха в ролята, нали, на наковалнята, те реално имаха двете най-чисти ситуации и можеха да докарат матча до дуспи. В крайна сметка не се случи. Видяхме щастливите шампиони, видяхме и сълзите на Лионел Меси, което беше доста така въздействащо. Така че, макар че матча завърши с 1-0 в абсолютен, нали, противовес с матча предния ден с 6-4, видяхме един отбор, видяхме един финал, прощавайте, който смея да твърда, че е един от много добрите финали на световни първенства.
0: Господин Найденов, какво не достигна на Аржентина?
2: Доста компоненти според мен, тъй като те бяха обезличени вчера и това го показаха и играта на терена, и статистиката. Мисля си, че Испания това, което постигна, е нещо грандиозно, защото първо на полуфинал накараха Франция да изглежда безсилна, което е много трудно. И вече в финала сториха същото и с аржентинците. На аржентинците игровия план им беше да ограничат, да лимитират щетите доколкото може, и после, когато влезнат в силните времена на матча, именно в края на среща, когато се събуждаха и предходните кръгове, тогава да се опитат. Но аз изразих мнение преди финала.

0: в един подкаст, че когато дадеш и позволиш на Испания да контролира мача, темпото на мача, оттам става много сложно. Може би разковничето е да се опиташ ти да вкараш мача в твоето темпо. Разбира се, на хартия е много лесно, на практика много по-трудно.
1: Имаше ли успокоение от страна на Аржентина, че по някакъв начин са лимитирали, че са успели да се справят с защитата на Испания в някакъв период от време на матча, или нямаше такова усещане?
2: Не, просто в този матч, сега той казваш, играеш толкова, колкото ти позволи противника. Испания изцяло минимизираха щетите и въобще минимизираха силните страни на Аржентина. Много пъти сме си задавали въпроса как да спрем Лионел Меси.
1: Сега се питахме обаче, извинявайте, че ви прекъсвам, но всички питах къде е Лионел Меси.
2: Точно спряха, всъщност Испания спряха кръвоносната система на Аржентина и топките не достигаха до Лионел Меси. Може би те показаха най-нагледно как е начина да неутрализираш Аржентина. Факт е, че аржентинците като цяло, въпреки емоционалните им двубои, те не бяха най-безкомпромисни отбор на този турнир. Имаше доста мачове, в които те се измъкнаха, така да се каже, и мача с Египет, мача с Англия.
1: Също така, да.
2: Айде, там второто по време си играл общо взето, нали, на една врата, но дори си стигнали до моменти, в които, нали, Аржентина подкрепени и така нататък, нали, имаше полемика от тази гледна точка, но до сега се умяваха да се справят. Аз затова и казвам, че и техният път до финала беше много интересен, но в интерес на истината, самия финал беше просто безспорен и Испания го доказаха, че са просто футболна сила, световен и европейски шампион.
1: Не може да не отдадем заслуженото обаче на човека, който вкара този победен гол. Феран Торес, 106-та минута, имаше два отменени гола също така, но какво може да кажем за него? Той е от резервите, нали така?
0: Резервите, но в Испания има един колектив, който работи перфектно и знае, че когато и да вкарат от резервната скамейка, той ще даде своя принос за отбора. Първо, това е чисто менталитет. Второ, авторитета на треньора Луис де Ла Фуенте, всички играят за него. Там има и много силни изпълнители в индивидуален план, но всяка една индивидуалност е подчинена на колектива. И мисля, че точно това е рецептата, защото ако вземем други отбори, където егото на дадени звезди наделява, виждаме, че те не успяват да стигнат до края. Докато при испанците има една структура, има един брутален футболен интелект. Това е отбора с най-висок футболен интелект като единици, като състав. Начина, по който те просто обезвреждат техните съперници, може да бъде изнасяна лекция на тази тема в футболните университети, защото много често говорим за играта им с топка, но играта им без топка е феноменална. Тоест, те имат този капацитет, всеки един от испанските футболисти, включително и вратар Унай Симон, да разчитат игровите ситуации 2-3 хода преди
2: това. Той имаше изключителна ситуация. Абсолютно. На Симон още първото по време, в който той предотврати атака на Аржентина и беше застанал на може би около 35 метра от вратата и отигра топката почти на центъра. Така че за Феран Торес ми се искаше да кажа, защото той, освен че не е титуляр в испанския национален отбор, той търпи много критики в Барселона. Там конкуренцията е жестока. Робърт Левандовски е титулярния нападател на Барселона и не случайно Феран Торес, след като вкара гола, направи така, нали, за тези всичките, които говорят. И това е наградата от съдбата и за трудолюбието и за това, което говори и Евгений, че Испания имат отбор. Не, имат индивидуалности, но имат и отбор. И фактически точно това, което беше Мерино, Оярсабъл, Феран Торес на финала, е показателно, че те имат футболисти, които работят за общото благо.
1: Колко големи са възможностите, или не знам дори да ги нарека възможности, очакванията, т.е. с които са натоварени двата отбора в финала, и това пренавиване, да избегнат това пренавиване. Вие говорите тук за много сериозен професионализъм и в двата отбора. Как обаче да се избегне това, че всички очакват и от двата отбора, и феновете на двата отбора очакват победата?
0: Със сигурност напрежението го има. Сега, за да достигнат тези футболисти до това ниво, те означава, че психически са изключително устойчиви. Тъй като по принцип в футболните среди имаме една шега, която циркулира, че понякога има играчи за тренировка и за мачове. Нали, има футболисти, които на тренировки ги виждаш феноменално, се представят, и когато дойде официалния матч, съвсем различо.
1: Така, че тук е психиката, нали?
0: Психиката
1: така
0: е много важен компонент в футболната игра. Разбира се, само психика, ако нямаш чисто техническия багаж, тактическите умения, физическия капацитет, няма как да се прояви, но със сигурност без солидна психика няма как да постигнеш големи неща в футбола. И това е много важна съставка, за да се достигне до финал, за да направиш силно представяне на голям форум, което направиха и аржентинците, и испанците. Изключително важен компонент. Не случайно, когато говорим за футболната игра, винаги се поставят на масата четирите основни компонента. Технически, тактически, физически и психологически. И в четирите Испания показа, че са най-сработения отбор, най-можещия отбор. И мисля, че понякога сме ставали свидетели на големи форуми, в които след победа на даден тим има винаги дискусии дали са заслужавали. Сега няма абсолютно никакъв дебат. Те приключиха дебата, угасиха го, особено с представянето си в фазата на директните елиминации. Мнението на всички е, че Испания е заслужения световен шампион. Мисля, че обективно погледнато е така.
1: Виждаме и този паметен момент с връчването на купата, с радостта на всички играчи, но кои са тези, които най-много изпъкнаха на това световно първенство? Изключваме вече тук финала и това, което се случи на финала.
2: Ще да се пошегувам, защото като казах, кои най-много изпъкнаха, Доналд Тръмп и Джани Инфантино толкова много искаха да даже така. На Доналд Тръмп му искаше като че ли той да е на снимката с капитана заедно да дигнат купата. Инфантино тичеше покрай него като ученичка, нали, не отляво, не отдясно, нали, дръпнете се. Факт е, че Съединените американски щати знаят как да правят шоу, знаят как да правят маркетинг, да изкарват пари. FIFA също колосални печалби в този турнир. Изговори се много за цените на билетите, за парите, които ще влезат в каста на FIFA. Сега в крайна сметка нормално е, защото световното е веднъж на 4 години и това е основният приход за световната футболна централа. И като си говорим за приход и си говорим за световно първенство, аз мисля, че футболистите, които изпъкнаха, трябва да отбележим, че почти сигурно е, че това е последното световно първенство на Лионел Меси и на Кристиано Роналдо. Две епохи в световния футбол, за които е казано всичко и тепърво още много ще се говори за тяхното наследство. Видяхме и нови звезди. Появиха се най-добър млад играч е Кубарси, който беше перфектен в защитата на Испания. Той е на 17 или на 18 години. Разбира се, Ламин Ямал, който много хубав кадър.
1: За него ми кажете обаче малко повече, защото много се заговори за това, дали всъщност това е наследника на Лионел Меси или може изобщо има ли основания да се правят такива сравнения, защото сега той е много млад. Това, което е постигнал Лионел Меси за своята кариера е с така много високо ниво в годините, да поддържаш толкова години това високо ниво, разбира се, жесток професионализъм, но все пак може ли Ямал да бъде неговия наследник?
2: Ще остава на Евгения да каже неговото мнение за Ямал като тесен специалист. Аз само ще кажа няколко факта. Ламин Ямал на 19 години е световен шампион, европейски шампион и има куп успехи с Барселона на 19 години.
0: Със сигурност това, което постига, е феноменално. Вече да се наследи Лео Меси е много трудно. Много трудно предвид това дълголетие и това постоянство. Мисля си, че следващите години ще ни покажат до каква степен Ямал може да го направи. Тъй като професионализма и на Меси, и на Кристиано Роналдо през всички тези години беше на едно изключително високо ниво, за да им позволи именно това постоянство. Във футбола има видимата подготовка, това, което се случва на тренировките, после на мачовете, което възпроизвеждаш. Има и така наречената невидима подготовка, възстановяване, как възприемаш ти твоята професия. И мисля, че и Меси, и Кристиано Роналдо в това отношение бяха изключителни професионалисти и това им спомогна много да достигнат именно на тази възраст. Все още ги гледаме на най-големия форум. Така че потенциала и качествата, чисто като футболни способности, Ламин Ямал ги има, но вече дали ще успее да наследи Лео Меси е отворен въпрос и следващите сезони ще ни дадат отговора му. Много е трудно. Задачата не е лесна, въпреки че е стартира уникално, това, което каза и Стоян, европейско първенство, световно първенство на толкова крехка възраст, но има много да показва. Просто тези мастодонти в лицето на Меси и Кристиано направиха неща, счупиха толкова рекорди, които много трудно ще могат да бъдат подобрени.
1: Ето тук, има ли опасност от главозамайване сега заради тези успехи, които са на тази крехка възраст, 19 години, да си европейски световен шампион? Тук има ли опасност от самозабравяне по някакъв начин или тук вече е работата на всички в екипа?
2: Ами, по принцип, аз дори не мога да го проумея, нали, това нещо, което се случва. Ние, за съжаление, сме толкова далече вече от тези, от тези успехи. Говорихме си извън ефир с Евгений за нашите млади футболисти, но да не навлизаме сега в тази тематика, защото там ще ни отнема много време и там дискусията е много дълга.
1: Това е повод за един следващ разговор,
2: да,
1: тук в студиото.
2: Да. Но много инвестират вече и федерации, и клубове инвестират в работата извън терена. Именно това, което каза и Евгений. Тук говорим и за психология, тук говорим и за начин на хранене, поведение, дори този целият, как е тази модерна дума, вайб, хайп, който да. Нали, покрай социалните мрежи. Да, това е едно непрекъснато внимание, с което те трябва да се справят. Така че според мен тук точно думата, която използва ти, главозамайване, едно от основните неща, които трябва да се предотвратява при, при младите футболисти, едно от огромните предизвикателства, между другото, които те първа ще ги има.
1: Не случайно ви питам, защото слушах такива коментари от ваши колеги, най-различни по студията, разбира се, които коментираха световното и още преди финала, които казаха, че Ямал трябва малко да внимава с социалните мрежи, с поведението, което има, с примера, който дава, защото това са големи имена вече, които са следвани от толкова милиони, милиарди всъщност и деца, от които те трябва да взимат пример.
2: Ами, аз си мисля, че вчера видяхме много нагледно, аз бях изключително впечатлен от реакцията на Испания. Или... Да, прегръдката, разбира
1: ще
2: се.
1: Ще коментираме и нея, да.
2: Но реакцията на Испания, колко хладнокръвни, колко спокойни бяха след края на матча и точно такива млади състезатели, които приемаха този успех като нещо, което е нормално да се случи, не изпаднаха в никакъв случай в някаква еуфория или в някакви реакции. От другата страна трябва да отбележим, че поведението на Аржентина на края на матча, т.е. след като приключи матча, беше скандално. Те се държаха много профански. Може би Лионел Меси беше изключението, но всички останали бяха толкова... Разбира се, те имат емоция, горят в играта, това през целият турнир ги държеше. Но те прекрачиха една граница, която те първа също ще виждаме и тези кадри ще се коментират. Той Скалони се опита по някакъв начин да ги успокои, но там страстите взеха връх. Така че и това поведение е изключително важно.
1: Не липсваха тези грозни сцени обаче, да. Не липсваха тези грозни сцени, които може би можеха ли изобщо да бъдат предотвратени, да не се случват или в такива мачове напрежението е толкова високо, че по някой път ескалира.
0: По някой ескалира. Това кореспондира по принцип като цяло и с менталитета на аржентинците, защото говорим за един от най-бруталните отбори и груби отбори на цялото световно първенство и агресивни. Но можем ли да ги виним? Тези момчета са излезнали от мизерията, повечето от тях, от бедните квартали, от нищетата. И те знаят, че без тази борба няма как да успеят да стигнат. Не случайно една от прословутите фрази във футбола, и аз я подкрепям на повече от 100%, е, че футбола е за гладните, не за ситите. И те го демонстрираха нагледно. Разбира се, не трябва да се прекрачва тази граница, за която говореше и Стоян, защото става въпрос за най-големия форум, гледан от толкова много хора по цял свят. Тоест, това, което даваш като картина, като имидж, като послание, трябва да бъде различно, но и те са хора. В крайна сметка и те са хора и те могат...
1: И те имат да нерви.
0: И те имат нерви, да, и губят самообладание. Но това е част от тяхната идентичност, по принцип, на Аржентина, която е дискутирана, не е най-симпатичният отбор за широката общественост, дори за много специалисти и не само футболни фенове изразиха мнение, че това е най-антипатичният отбор. Но пък никого не остават безразлични. Това можем да го кажем напълно, със сигурност.
1: Следата обаче, която остави Лионел Меси на това световно първенство, разбира се и Кристиано Роналдо. Каква ще бъде следата, за която всички ще говорят, след като те вече няма да са част от националните си отбори?
2: Първо, те имат страхотно така футболно самочувствие и футболно его, което ги е водило в техните кариери винаги да са най-добри, едно съревнование помежду им и те продължават да гонят между другото рекорди, защото Кристиано Роналдо си гони на... ще продължи на клубно ниво, може би не знам дали има последния матч с националния отбор, все пак има и доста други турнири, не е като световното първенство, в които може да той да се представи, но той гони кота 1000 гола. Нали. Лионел Меси, разбира се, ние говорихме за следващото световно, че е малко вероятно да участва, но съвсем скоро ще има и Копа Америка и други матчове, нали, в които той с национален отбор може да се представи. Той все пак и играе на клубно ниво в MLS. Така че тяхната следа, тя продължава, но може би за съжаление на всички няма да ги виждаме повече на световно първенство, защото фактът, че колкото и нови звезди да се появят, аз съм сигурен, че много от хората са подкрепили Аржентина само заради Меси и са подкрепили Португалия само заради Кристиано Роналдо. Дори от кадрите, нали, които видяхме, почти всеки, може би на 99% бяха, ако не е някой роднина, някой друг футболист или така, беше или с фанелка на Меси, или с фанелка на Роналдо на съответния национален отбор. Така че...
1: Те са лидерите все пак и няма как да е по друг начин. Нали така, господин Найденов?
0: Абсолютно. И са накарали тук много хора да заобичат най-великата игра. Аз съм напълно съгласен с мнението на Стоян, че Лео Меси трябва да е благодарен, че в същата епоха имаше Кристиано Роналдо и обратното, защото двамата се дърпаха напред и това съревнование, дистанционно съревнование им позволяваше наистина всеки един от тях да бъде най-добрата си версия. Може би хората не го осъзнават, но всички ние, които сме съвременици именно на тяхната епоха, след време още повече ще си дадем ясна сметка какви щастливци сме били. Да ги имаме, да ги гледаме, да
1: израснем. Да живеем в тяхното време.
0: Абсолютно, защото това е много трудно. Имало и преди във футболната игра феноменални играчи, но те са били на върха много по-малко време. Визирам и един Роналдиньо, визирам един Роналдо, феномена, който разбира се беше повлиян от неговите много тежки контузии в коленете. И преди това е имало много големи имена. Но това, което направиха като футболно дълголетие, постоянство, ниво, постижения и Кристиано Роналдо, и Меси, е нещо стратосферично, което трудно може да се повтори, трудно може би няма да видим отново. И аз не съм фен на това винаги да ги противопоставяме, да ги сравняваме. Всеки с неговата персоналност, всеки с неговия стил.
1: Качества, които
0: абсолютно,
1: има футболни,
0: разбира се. Но в крайна сметка ние бяхме щастливци, че гледахме толкова дълги години да ни радват в големите европейски форуми, говоря и на национално ниво, и на клубно ниво, и да превърнат футбола в една поезия. Защото те в най-добрите си времена го правеха, наистина.
1: Имаше ли нещо, което ви разочарова на това световно от всички тези мачове, които видяхме?
2: Имаше. Аз си имам, нали, не съм аз човека, нали, някой ще каже кой е Стоян Орманджиев, нали, да критикува световната футболна централа или такива големи страни като организация, но имаше неща, които така те бяха и малко, и, нали, и притъпени, така се и развиха, но аз си мисля, че основната критика към Съединените американски щати, защото те бяха все пак съдомакини с Мексико и с Канада, и специално Съединените американски щати, тяхното отношение към Иран, аз съм го казвал и друг път, според мен тази тема там беше много... Много е деликатна тази тема, но мисля, че и същото време е много, много ясна и футбола, колкото се може...
1: Тя от военното поле се пренася на спортното,
2: да,
1: което не би трябвало да е така.
2: И футболистите на Иран и целият щаб, те бяха третирани като... Все едно, че... Както и да е. Тази тема е, също е много дълга и широка, но това е едно от петната, според мен, които ще останат върху САЩ като домакин. Също така имаше едно прекрачване на червената линия с отменения червен картон на Балогун, който отново говорим за футболист на Съединените американски щати. Там имаше директна намеса, колкото и да никога няма това да излезе наяве и да се разбере, но дори Европейската футболна централа излезе с позиция, че това е прекрачване вече на границите. И сега разбирам, че футболът се развива и, нали, ние може да сме малко по-консервативни, нали, в Европа, но в крайна сметка си има някои граници, които не трябва да бъдат прекрачвани. Имаше и някои спорни съдийски решения, макар толкова много технологии да навлезнаха в футбола. Дори, нали, аз бях толкова изненадан от самия чип в топката, че всъщност може да усети докосване от косъм. След това пък не се усети дали топката не усети дали се е ударила в кабела или не. Нали. Но факт е, че всичките тези неща във времето отминават, забравят се, ще остане спомена за световния шампион, за финала, за организацията, за рекордите, които бяха подобрени. Килиан Мбапе стана голмайстор на турнира, в момента и водещ голмайстор, т.е. с най-много голове на световно първенство, пред Лионел Меси, само с 3 световни първенства Килиан Мбапе постигна повече голове, отколкото Лионел Меси за 6
0: форума.
2: Да. Така че тези неща ще останат във времето и в историята, и вече лека по лека ще почнем да говорим за Европейското първенство, за следващото световно първенство.
1: За всяко едно следващо, което, нали, предстои.
2: Дай Боже, пак ние да сме тук на откриването и на закриването.
1: С най-голямо удоволствие ще ви очаквам тук в студиото. Господин Найденов, финално и вие да кажете нещо, което ви разочарова. Имаше ли такова нещо? И пак да завършим позитивно, защото имаме шампион.
0: Така е. Нека да започнем чисто на футболния терен с моите две големи разочарования в лицето на Уругвай. където техният наставник Марсело Биелса е истински ментор и вдъхновил толкова много треньори, но там химията не се получи в състава и те направиха едно изключително посредствено, и тук съм дипломатичен, световно първенство. И разбира се, Бразилия. За пореден форум Бразилия, която е...
1: Ние с господин Орманджиев заложихме на Бразилия в началото.
2: Това не трябва да го казваш.
0: Не сте единствените. Сега ваша подкрепа ще каже, че не сте единствените. Не сте единствените, но просто много бледа версия на това, което представляваше бразилския футбол и това, което те правеха преди години. Просто там магията отсъства и според мен трябва да си зададат правилните въпроси за това как да продължат. Чисто като школовка на футболистите. Явно нещо има, което не се получава. Ясно е, че навлезнаха модерните технологии, може би уличния футбол вече не е на... не се практикува толкова там, както преди. И разбира се, това, което като положително искам да завърша, е, че за пореден път се показа, че футбол е отборна игра. И когато имаш силен състав с отборна структура, с хора, които вярват в един и същи проект, следват една и съща идея, изповядват едни и същи футболни кодове, защото тези футболисти на Испания ги изповядват, както са на 10 години, шкувани по един и същи начин, достигаш до най-високото ниво и убеждаваш се целия свят, че си заслужения световен шампион. Да.
1: Много ви благодаря и на двама ви за този разговор. И до следващия път, когато ще се виждаме тук, да си говорим и за българския футбол и за това какво правим ние. Благодаря ви.
2: С най-голямо удоволствие.
1: България Стрим продължава.

И така, уважаеми зрители, след емоциите от финала на световното първенство по футбол и световният шампион Испания, слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Ще се видим отново утре, точно в 9:30. Не ни пропускайте, хубав ден от целия екип. До утре!

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Испания покори световния футбол и стана шампион. Часът е 13:30, започват новините на ЕР. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото до този час в понеделник, 20 юли, Илин ден. Испания ликува след победата си над Аржентина. Еуфория и в София заради финала на Мондиала. Как посрещнаха феновете резултат?
1: Виска Испания! Вамос!
0: Съединените щати искат от България да разположи 8 военни самолета на летището в Безмер.
2: В този момент, въпреки спешното искане, защото е базирано, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент.
0: На острова Анди Бърнам поема властта, става премиер на Великобритания. Испания ликува след като спечели втората в историята си световна титла по футбол. На финала игран тази нощ в Нью-Джерси Ла Фурия Роха детронира досегашния шампион Аржентина с 1-0. Победният гол беше отбелязан в началото на второто продължение след нулево равенство в редовното време. Организаторите на шампионата изтъкнаха, че турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът е бил сред най-гледаните в историята на първенството. Лично американският президент Доналд Тръмп, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино, участваха в награждаването на победителите.
3: Доналд Тръмп наблюдава мача заедно със съпругата си Мелания и след края на футболния сблъсък връчи трофея на испанския отбор заедно с Джани Инфантино. Американските медии съобщиха, че появата на Тръмп и Инфантино е предизвикала смесени реакции. Те са били аплодирани, но и освирквани. Президентът на Съединените щати поздрави, освен испанските футболисти, и краля на Испания Фелипе VI, който също присъства на церемонията.
4: Не, не съм тъжен заради загубата на Аржентина. Мисля, че и двата отбора играха добре, но Испания по-добре. Изглежда, че имаше превес, но бяха горе-долу равностойни. Изобщо беше едно голямо събитие.
3: В Испания победата предизвика безгранична радост и еуфория. Милиони излязоха по улиците и площадите, за да празнуват.
5: Съдбата си знае работата. Благодарение на Бог, той винаги ни дава сили да продължим напред. Бог дава на тези, които най-много го заслужават.
3: До 5 часа сутринта полицията не успяваше да убеди хората да си тръгнат от площадите в Мадрид и се е принудила да ги разпръсква. Футболистите ще бъдат приети от крал Фелипе и премиера Педро Санчес. За победителите ще бъде устроен парад с открит автобус по улиците на Мадрид, планиран за 18 часа местно време. Аржентинците бяха дълбоко натъжени от загубата на титлата. Служители на реда разгониха със сила разочаровани фенове, предизвикали безредици в Буенос Айрес.
0: Еуфорията завладя и целия свят на хиляди километри от финала. В София феновете също ликуваха. Повече от 4000 души се бяха събрали да гледат финала на Мондиала на стадион Юнак. С тях бяха Анита Иванова и оператор Антон Войновски.
6: Футболните фенове у нас останаха будни до късните часове на нощта. А футболът ни показа вчера и магията си да обединява.
7: Мисля, това е нещо, което всички може да гледаме, всички може да се наслаждаваме.
8: Футболът обединява ли?
9: Със сигурност обединява. Откакто сме тук и се запознаваме с толкова много нови хора и толкова нови приятелства направихме, така че със сигурност обединява.
8: Фест е на Аржентина, но до вас седи фен на Испания, ваш приятел.
10: Да, да, точно така. За мен това е един наистина приятелски сблъсък, понеже най-вече той е един празник за феновете на Барселона, по принцип, понеже Испания притежава, мисля, че 7 или 8 играчи от Барселона, а Аржентина притежава най-голямата легенда на този клуб. Та за мен това е един празник, бих бил щастлив и за двата отбора. Нека по-добрия спечели.
11: В световния футбол всички сме за нашите отбори, което е много спортсменско, която много обича, когато всички се подкрепят отборите.
12: Няма съперничество освен на терена, където двата отбора искат да покажат най-доброто.
6: А Данаил разказа от първо лице за атмосферата по трибуните в Аржентина.
13: Живял съм в Аржентина преди и мачовете, на които съм бил там, няма сравнение с нищо, което съм виждал през живота си. Цялата публика скача, да се тресе като земетресение, специално е.
6: С песни и усмивки испанските фенове се прибраха у дома, а ценен момент след финалната среща бяха разменените прегръдки с опонентите им от Аржентина. За новините на ЕР, Анита Иванова.
0: Съединените щати искат от България разполагането на 8 самолета на военното летище Безмер. Предстои правителството да предложи на Народното събрание пребиваването им. А това каза премиерът Румен Радев по време на годишната конференция на българските посланици. На нея присъства и президентът Иляна Йотова. Още информация сега очакваме от Станислава Гатева. Стаси, здравей!
14: Здравейте, ние в момента сме на летище Васил Левски, а точно от това място, където съм аз, тук зад мен можеха да се видят самолетите на американската страна, които бяха разположени тук от май месец от февруари месец до края на юни месец. Позволението те да останат тук на летището беше на кабинета на Росен Желязков, а в днешния ден Румен Радев отправи критики, защото по неговите думи правителството е взело това решение без да се допита до Народното събрание. Освен това, премиерът изтъкна, че основният проблем е бил, че военните самолети са били разположени на цивилно летище, още повече, че то е в близост до столицата. Ето защо, след като изтече това разрешение, в края на май от кабинета са предложили на съюзниците ни от САЩ те да позиционират своите военни самолети на летище Граф Игнатиево или Безмер, които са военни летища. След като е последвал първоначален отказ от страна на САЩ, обаче в петък е постъпила нота, с която те са поискали да разположат до 8 самолета цистерни, именно на летището в Безмер. Още от това, което каза премиерът Радев в днешния ден по отношение на това разполагане на военните самолети, ви предлагам да чуем сега от самият него.
15: Вашингтон е поискал разполагането на до 8 военни самолета цистерни в авиобаза Безмер. Целта – подпомагане на операциите на САЩ в региона на Близкия изток.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
15: Нотата от Вашингтон идва след като кабинетът отказа удължаването на престоя на американските самолети през месец май. Причината Радев обясни така.
2: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища.
15: А решението за разполагането на военната техника е било на предходното управление, подчерта премиерът.
2: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. Впоследствие служебният кабинет на Гюров удължи с разрешение на решение на Министерския съвет престоя.
15: В нотата се позовават на споразумение между България и САЩ от 2006 година за сътрудничество в сферата на отбраната, посочи още Радев. А съгласно текстовете в него, летище Безмер е съоръжение за съвместно използване между двете страни. На срещата присъства и президентът Илияна Йотова. Тя заяви, ключовите позиции по важните въпроси трябва да се изработват в страната ни и да се защитават пред държавите членки.
16: България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност. Но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения.
15: А по отношение на така наречената коалиция на желаещите, президентът защити решението на настоящето правителство да не участва в нея.
14: Правителството ще предложи на Народно събрание да позволи пребиваването на американските самолети на авиобаза Безмер. Следва да видим и какво ще бъде гласуването в Народно събрание.
0: Ще проследим. Станислава Гатева, благодаря Стаси за тази информация. Реакция по темата веднага дойде от ГЕРБ след обвиненията на премиера. От партията на Борисов заявиха, че биха гласували за разполагането на американските самолети, но подчертаха, позицията на управляващите била неясна.
17: Заблудата. Министър-председателя твърди, че трябва в момента да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото от България пребиваване на американските военни самолети. Това е така. Но хипотезите от началото на годината и сега са съвсем различни. Основанията, на които американската страна иска пребиваване на тези самолети, са съвсем различни. И тук идва всъщност манипулацията на фактите.
0: Санкциите по закона Магнитски да бъдат ефективни, а лицата, на които са наложени, да ги търпят ефективно. Това е една от темите, които е обсъдил с колегите си вътрешния министър Иван Демерджиев при посещението си в Съединените щати. Демерджиев заяви още, предоставил е данни за още хора, на които биха могли да се наложат санкциите по глобалния закон. Ето и още.
18: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избегват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи.
0: Анди Бърнам официално поема днес поста министър-председател на Великобритания. Той наследява Сър Кийър Стармър, начело на правителството, след като бе избран за лидер на лейбористката партия на мястото на Стармър. Очаква се в първата си реч от Даунинг Стрит 10 той да представи приоритетите на новия кабинет и да обяви пакет от социално-икономически мерки, включително предложения за намаляване на разходите за енергия и транспорт, както и промени в състава на кабинета. Новият премиер вече заяви, че Великобритания се нуждае от стабилно и отговорно управление и обеща да работи за всички региони на страната. Съединените щати започнаха нова серия от въздушни удари срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще последват, цитирам, още много тежки удари. Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ. Така от началото на войната загиналите американски войници вече са общо 17. Иран от своя страна изстреля ракети към Йордания. Associated Press уточнява, че при ударите и от двете страни има поражения по гражданска инфраструктура. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран, а Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Новините On Air продължават. Ето с какво? Почерпка вместо акт повдигнаха обвинения на двамата служители на приходната агенция за подкуп. Мадона, Шакира и Джастин Бибър изгряха на полувремето на финала на Мондиал 2026. Какви са коментарите на феновете? За подкуп от 300 евро повдигнаха обвинения на задържаните в Черноморец служители на приходната агенция. Данъчните са задържани за 72 часа и се очаква прокуратурата да им поиска постоянно задържане под стража. Сигналът е подаден в събота следобед от собственика на мини-маркета в Морския град. По думите му, по-рано същия ден двамата инспектори извършили проверка в търговския обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако бъдат почерпени. Сумата им е дадена, но мъжът подава и сигнал в полицията. Продължават призивите за оставката на ректора на НАТФИС, професор Мирослав Дачев. Студенти и преподаватели алармират и предупреждават за липса на диалог с ръководството на учебното заведение, както и за редица констатирани нарушения в работата на университета. Какво отговориха от академията за екипа ни? Разказваме.
19: Административен хаос, недоволни студенти, както и финансови загуби от нереализирани проекти. Според преподаватели от НАТФИС, това са само част от причините за назряващото недоволство. А липсата на диалог в работна среда е и причина за протестите.
20: Още миналата година по същото време, когато течеше профилирането на нашите студенти в първи курс, ние сигнализирахме за проблеми с електронната система за оценяване. Писахме писма, опитвахме се отново и отново да...
21: Прекалено дълго искахме да разговаряме с професор Дачев. И прекалено дълго той бяга. Дори тогава, когато имаше протести пред НАТФИС, той стоеше в Бургас и се представяше книгата.
19: През последните две години преподавателите системно подават сигнали до ръководството за назряващите проблеми. До сега без резултат.
20: Една група, 18 преподаватели от факултет екрани изкуства, изпратихме сигнал до Министерството. Бяха открити нередности. За тези нередности обаче не се говори.
19: А според Мартин, който изучава специалност филмова и телевизионна режисура, един от най-големите проблеми на академията назрява още по време на лекциите.
22: Подстрекава се ние да бъдем коректни спрямо изпълнението на конкретни елементи, свързани с академичната част от нашите задачи. Но в същото време ръководството не е коректно спрямо нас.
19: В позиция, изпратена до телевизия България On Air, от ръководството на академията заявяват.
3: Веднага след откриването на учебната година ще бъде организирано извънредно общо събрание на НАТФИС, на което ще бъдат взети решения спрямо развитието и ръководната структура на академията.
19: А студенти и преподаватели обещаха да продължат протестните действия, ако искането за оставката на професор Мирослав Дачев не бъде удовлетворено.
0: И в края на емисията отново поглеждаме към финала на световното първенство по футбол. За първи път в историята на почивката между двете полувремена се проведе музикално шоу, подобно на тези от Супербол. Ефектната програма доведе и до нетипично дълга пауза между двете части на матча, а феновете определиха шоуто като, цитирам, провал.
5: Програмата започна с изпълнение на поп-легендата Мадона, която изпя част от песента си, докато бе возена от иконите на бразилския футбол Роналдо и Роналдиньо. Във втората част от шоуто на терена музиканти, преоблечени като мъпети, изсвириха една от мелодиите, които дават тон на агитките по целия свят. А един от символите на тази годишното световно първенство, гребането, с което приятната изненада Норвегия празнуваше успехите си, послужи за преход към изявата на корейската група BTS. След тях на сцената излезе Джастин Бибър, появявайки се на терена, имитирайки реална смяна на футболисти по време на футболен матч. А последното музикално изпълнение на MetLife Stadium бе на Шакира, която изпя химна на Мондиала. Yes, Програмата завърши с десетки деца и музиканти на терена, както и голямо послание за любов. Нехарактерното за футбола шоу бе проведено по маниера на американския Супербол. Заради музикалната програма, почивката между двете полувремена на финала продължи повече от обичайните 15 минути.
0: Днес Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Честит имен ден и на всички празнуващи. Така се разделяме към този час. Още новини в 15:30. Спокоен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обедните часове ще се заоблачи, а в западните и в централните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от юго-запад. Максималните температури ще са от 33 до 39 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 30 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. През нощта ще превали за кратко на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 градуса до 29. Температурата на морската вода ще е от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1 метър. Над планините след обед ще се развива купеста облачност с преваляване и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа. Над североизточните територии от континента се вихри циклон, който насочва хладни и влажни въздушни маси към централноевропейските страни. Валежните зони се задържат над страните около Алпите, Западните Балкани, Прибалтика и в европейската част от Русия. И през следващите дни у нас, във вторник ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат високи със следобедни дъждове над Западна и Северна България, а в четвъртък ще има много слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Съединените американски щати поискаха да базират 8 самолета цистерни на авиобаза Безмер. Решава обаче Народното събрание. Какви са финансовите навици на поколението Z? Българската пивоварна индустрия изправена пред свито потребление, по-високи цени на енергията, по-високи разходи за суровини и труд. Какво предизвикателство пред тях е регулацията за екологичните опаковки? Теди Кацарова с нова песен и клип.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air.
2: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air. Реклама.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: испанския отбор, заедно с Джани Инфантино. Американските медии съобщиха, че появата на Тръмп и Инфантино е предизвикала смесени реакции. Те са били аплодирани, но и освирквани. Президентът на Съединените щати поздрави, освен испанските футболисти, и краля на Испания Фелипе VI, който също присъства на церемонията.
1: Не, не съм тъжен заради загубата на Аржентина. Мисля, че и двата отбора играха добре. Но Испания по-добре. Изглежда, че имаше превес, но бяха горе-долу равностойни. Изобщо беше едно голямо събитие.
0: В Испания победата предизвика безгранична радост и еуфория. Милиони излязоха по улиците и площадите, за да празнуват.
2: Съдбата си знае работата. Благодарение на Бог, Той винаги ни дава сили да продължим напред. Бог дава на тези, които най-много го заслужават.
0: До 5 часа сутринта полицията не успяваше да убеди хората да си тръгнат от площадите в Мадрид и се е принудила да ги разпръсква. Футболистите ще бъдат приети от крал Фелипе и премиера Педро Санчес. За победителите ще бъде устроен парад с открит автобус по улиците на Мадрид, планиран за 18 часа местно време. Аржентинците бяха дълбоко натъжени от загубата на титлата. Служители на реда разгониха със сила разочаровани фенове, предизвикали безредици в Буенос Айрес.
3: А футболната еуфория завладя целия свят на хиляди километри от финала. В София феновете също ликуваха. Повече от 4000 души се бяха събрали да гледат финала само на стадион Юнак. С тях бяха Анита Иванова и операторът Антон Войновски.
4: Футболните фенове у нас останаха будни до късните часове на нощта. А футболът ни показа вчера и магията си, да обединява.
5: Мисля, това е нещо, което всички може да гледаме, всички може да се наслаждаваме.
6: Футболът обединява ли? Със сигурност обединява. Откакто сме тук и запознаваме с толкова много нови хора и толкова нови приятелства направихме, така че със сигурност обединява.
7: Фест е на Аржентина, но до вас седи фен на Испания, ваш приятел.
8: Да, да, точно така. За мен това е един наистина приятелски сблъсък, понеже най-вече той е един празник за феновете на Барселона, по принцип, понеже Испания притежава, мисля, че 7 или 8 играчи от Барселона, а Аржентина притежава най-голямата легенда на този клуб. Та за мен това е един празник, бих бил щастлив и за двата отбора. Нека по-добрия спечели.
9: В световния футбол всички сме за нашите отбори, което е много спортсменско, която много обича, когато всички се подкрепят отборите.
10: Няма съперничество освен на терена, където двата отбора искат да покажат най-доброто.
4: А Данаил разказа от първо лице за атмосферата по трибуните в Аржентина.
11: Живял съм в Аржентина преди и мачовете, на които съм бил там, няма сравнение с нищо, което съм виждал през живота си. Цялата публика скача, да се тресе като земетресение, специално е.
4: С песни усмивки испанските фенове се прибраха у дома, а ценен момент след финалната среща бяха разменените прегръдки с опонентите им от Аржентина. За новините ОНР, Анита Иванова.
3: Съединените щати искат от България разполагането на 8 самолета на военното летище Безмер. Предстои правителството да предложи на Народното събрание пребиваването им. Това каза премиерът Румен Радев по време на годишната конференция на българските посланици. На нея присъства и президентът Илияна Йотова.
4: Вашингтон е поискал разполагането на до 8 военни самолета цистерни в авиобаза Безмер. Целта – подпомагане на операциите на САЩ в региона на Близкия изток.
12: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
4: Нотата от Вашингтон идва след като кабинетът отказа удължаването на престоя на американските самолети през месец май. Причината Радев обясни така.
12: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища.
4: А решението за разполагането на военната техника е било на предходното управление, подчерта премиерът.
12: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов

0: хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. Впоследствие служебният кабинет на Гюров удължи с разрешение на решение на Министерския съвет престоя.
1: В нотата се позовават на споразумение между България и САЩ от 2006 година за сътрудничество в сферата на отбраната, посочи още Радев. А съгласно текстовете в него, летище Безмер е съоръжение за съвместно използване между двете страни. На срещата присъства и президента Илияна Йотова. Тя заяви, ключовите позиции по важните въпроси трябва да се изработват в страната ни и да се защитават пред държавите членки.
2: България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност. Но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения.
1: А по отношение на така наречената коалиция на желаещите, президентът защити решението на настоящето правителство да не участва в нея.
3: Реакция по темата веднага дойде от ГЕРБ след обвиненията на премиера. От партията на Борисов заявиха, че биха гласували за разполагането на американските самолети, но подчертаха, позицията на управляващите била неясна.
4: Заблудата. Министър-председателя твърди, че трябва в момента да се мине през решение на Народното събрание във връзка с поисканото от България прибиваване на американските военни самолети. Това е така. Но хипотезите от началото на годината и сега са съвсем различни. Основанията, на които американската страна иска пребиваване на тези самолети, са съвсем различни. И тук идва всъщност манипулацията на фактите.
3: Санкциите по закона Магницки да бъдат ефективни, а лицата, на които са наложени, да ги търпят ефективно също. Това е една от темите, които е обсъдил с колегите си вътрешния министър Иван Демерджиев при посещението си в Съединените щати. Демерджиев заявил още, предоставил е данни за още хора, на които биха могли да се наложат санкциите по глобалния закон. Ето и още.
5: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи.
3: Реакция дойде от централата и на ДПС. Оттам заявяват, цитирам, действието на закона Магницки ангажира единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и в България. И по този въпрос има еднозначно становище, както на Европейския парламент, така и действащ регламент, който забранява екстериториално приложение на подобни решения. Край на цитата. И още новини. За подкуп от 300 евро повдигнаха обвинения на задържаните в Черноморец служители на приходната агенция. Данъчните са задържани за 72 часа и се очаква прокуратурата да им поиска постоянно задържане под стража. Сигналът е подаден в събота следобед, припомняме, от собственика на мини-маркет в Мурското градче. По думите му, по-рано същия ден двамата инспектори извършили проверка в търговския обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно от нарушенията, ако бъдат, цитирам, почерпени. Сумата им е дадена, но мъжът подал и сигнал в полицията. Още новини четете на нашия сайт bgonr.bg. Спокоен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. Оне е Расмен Йоана Микаела Димитрова. След обедните часове ще се заоблачи, а в западните и в централните райони

0: ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 33 до 39 градуса в Сандански, в района на София 34, а по Черноморието температурите ще достигат до 30 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде предимно слънчево. През нощта ще превали за кратко на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 градуса до 29. Температурата на морската вода ще е от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър. Над планините след обед ще се развива купеста облачност с преваляване и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 21 до 22-23 градуса. Поглед и над Европа. Над североизточните територии от континента се вихри циклон, който насочва хладни и влажни въздушни маси към централноевропейските страни. Валежните зони се задържат над страните около Алпите, Западните Балкани, Прибалтика и в европейската част от Русия. И през следващите дни у нас, във вторник, ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат високи с следобедни дъждове над Западна и Северна България, а в четвъртък ще има много слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: темите в България сутрин.
1: Съединените американски щати поискаха да базират 8 самолета цистерни на авиобаза Безмер. Решава обаче Народното събрание. Какви са финансовите навици на поколението Z? Българската пивоварна индустрия изправена пред свито потребление, по-високи цени на енергията, по-високи разходи за суровини и труд. Какво предизвикателство пред тях е и регулацията за екологичните опаковки? Теди Кацарова с нова песен и клип.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

ако случайно завали. Навън за малко покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България on air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Европа вече не преживява просто необичайно лято, тя навлиза в климатичен режим, в който необичайното постепенно се превръща в нова норма. В едната част на континента температурите преминават граници, които доскоро изглеждаха изключения, а само на стотици километри разстояние хората посрещат юли с дъжд, студени нахлувания и усещания, че лятото е закъсняло. Всъщност всичко това е част от един и същи процес. Климатичната промяна не означава, че навсякъде и всеки ден ще бъде по-топло. Тя означава, че атмосферата разполага с повече енергия, океаните са по-топли, почвите изсъхват по-бързо, а големите въздушни системи все по-често се задържат над едно място. Така крайностите не просто се появяват по-често, те стават по-продължителни. А продължителната жега изсушава почвата, сухата земя вече не използва слънчевата енергия за изпарение, а я връща почти изцяло като топлина. Така следващата гореща вълна започва от по-високо равнище и достига още по-опасни стойности. А когато след това нахлуе студен фронт, той среща прегрят и натоварен с влага въздух. Резултатът могат да бъдат разрушителни бури, едра градушка и валеж за няколко часа равен на месечната норма. Най-опасната промяна понякога остава извън заглавията. Не е само дневния рекорд, а фактът, че нощите също стават по-топли. Когато температурата не пада достатъчно, организмът не успява да се възстанови, градовете не се охлаждат, а рискът за възрастните, децата и хронично болните се увеличава. Именно за това една серия от много топли нощи може да бъде по-опасна от един отделен ден с рекордни 40 градуса. Европа вече е особено уязвима, защото се затопля по-бързо от останалата част на света. По темата тази вечер говорим с Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Сега аз наблюдавам, не знам, с особена тревога или любопитност, не знам как точно да го нарека, но може би и с двете, това, което се случва в Европа от началото на юли, защото имах възможността да бъда във Франция точно когато бяха най-големите жеги и сега пък виждаме в София едно доста хладно време. Продължаваме ли през вашите очи на метеоролози да приемаме всяка една нова гореща вълна, всеки пожар, всяко едно наводнение, бедствие като нещо обичайно или вече сме абсолютно наясно, че говорим за променяща се система?
1: Като нещо обичайно не съвсем. След като нещо е изключение, въпреки че това лято в Западна Европа горещите вълни се повтарят притеснително пъти, брой пъти.
0: И се позадържат?
1: Да, тя за да е гореща вълна, трябва да е поне 5 дни. Изглежда, че ще продължим и в същия режим и до края на месеца. Да, притеснително е. Има съвсем ясно обяснение от синоптична гледна точка, когато Западна Европа се намира в максимума на вълната, т.е. там има високо атмосферно налягане. Това е така наречения баричен и термичен гребен, който пренася горещи въздушни маси от Северна Африка. Е съвсем нормално в източната част на континента пък да се намираме в минимума. Тя природата си има компенсаторни механизми и този обширен и дълбок циклон, който дни стационира, центърът му стационира в Прибалтика, пренася и към Балканите хладна въздушна маса, което пък от своя страна води до следобедни краткотрайни валежи и разхлаждане.
0: Да, много ни харесва това, че не е толкова горещо, обаче според мен това не е много нормално. Нали така?
1: Да, не е много нормално, но в действителност има и други лета назад, в които температурите така са били близки до нормите. Даже бих казала юни месец, че бяха и с средната температура за страната 1,2 градуса над нормите. Нищо, че имахме отделни дни, в които ни се струваше доста прохладно. Но пък юли, такъв юли толкова прохладен, с толкова чести нахлувания, студени, които да довеждат и до сутрешни температури в западната част на страната, в котловините, до 10 и под 10 градуса
0: 9
1: минимални.
0: 9 даже видях една сутрин.
1: 7 градуса имаше, да. 9 беше в София наистина преди 2 дни. Това е доста хладно време. направо студено време за юли. Юли е месецът с най-високи температури в нашата страна.
0: И да, нали за горешници говорим. Всъщност, това, че в България някак си е по-хладно и обяснението за какво глобално затопляне не говорите, вижте за какви температури става дума, едното как кореспондира с другото?
1: То всъщност разговора трябва да бъде за климатичните промени, не само нали, затопляне, глобално затопляне или застудяване. Така или иначе, климатичната система търпи промени в своето развитие и за съжаление до голяма степен трябва да си даваме сметка, че те са резултати от нашите действия.
0: Факт.
1: Сега нека да разгледаме Софийската синоптична станция. Преди много години тя е с дълга редица, преди много години тя се е намирала извън града. Сега си е направо в средата на градския остров на топлина. Знаете какво е строителството? Аз винаги обръщам внимание на това. Няма как в големия град, когато сме заобиколени от излишество от бетон и асфалт, да не очакваме, че температурите, които измерваме...
0: И автомобили. Които
1: и автомобили,
0: излъчва.
1: Разбира се. Когато все по-малко стават зелените острови или дърветата, сами можете да направите експеримент, когато стоите дори в 2 часа след обяд, ако стоите на подпарещите лъчи на слънцето, усещането никак не е приятно и само да се скриете под корона на голямо зелено дърво, веднага се усеща, се усеща организма. Тоест, ние сами трябва да осъзнаваме, че до голяма степен онова, което се случва в големите ни градове и този дискомфорт, който усещаме в нощните часове, това прекалено близо разположение на сградите не позволява, дори и при ясни нощи, всичката тази натрупана топлина през деня да излети в височина в атмосферата и в космоса и да се охлади.
0: Да се охлади. Мен ми прави впечатление, обаче аз искам да покажа ми картите, които подготвихте. На мен ми прави впечатление, че и валежите някак не са такива, каквито бяха преди години. Изведнъж от нищото, интензивно, изсипва се много и внезапно спира, което знаем какви проблеми води, но да погледнем и към картите. Сега първата карта ще ни покаже средната месечна температура, защото тя по някакъв начин също кореспондира с валежите и отклонението от нормите. Много ли, ето виждаме я вече, много ли са големи отклоненията от това, което наричаме нормално, от това, което сме свикнали да разбираме?
1: За България специално виждате, че картата е в доста синьо-зелени цветове. Това е до вчерашния ден включително, от 1 юли до вчера обобщението на температурите през този месец в страната. Имаме доста райони с температури под нормите.
0: Това синьото са всъщност планинските райони.
1: Да, те са много под нормите. Това са до 3-4 градуса под нормите, докато това синьо-зеленото също е малко под 1 градус под нормата до тук месеца. Но пък оранжево-жълтите цветове, които виждаме, те пък са в част от горно-тракийската низина в северо-западна България. Те са 1 градус над, 1 до градус и половина над нормите.
0: И какво? Значи, обособяват се центрове, в които температурите са под, други, в които са над? Или това е само моментна картина?
1: Това е моментна картина. Към нея всеки нов ден се добавя и се конструира новата карта. Когато приключи месеца, се прави обобщение за месеца, така както направихме за юни. Всъщност, нищо, че имахме студени нахлувания или по-хладни дни, средно за страната температурите бяха с 1 градус и 2 десети над нормите.
0: Да отидем и към валежите, защото тази карта също ни казва много.
1: Да.
0: Ние сега сме в периода преди големите горещини и опасенията за много пожари, но всъщност ние сега виждаме и че доста си повалява от началото на месеца. Виждаме го и по картата. Как се обяснява това?
1: Сега доста не е чак толкова много, защото виждате тези петна, зелените, които са на картата. Те показват по-значителни количества валеж, т.е. там, където се изсипало
0: локално. Локално, но много. Да.
1: Съвсем нормално е през пролетния и летния сезон валежите да имат неравномерно разпределение в страната и да имаме райони, в които нормите да не са достигнати. Ние сме 20-50% от нормите, тези керамидени и кафяви цветове, които виждат на самата карта. Нормално е през лятото да имаме засушаване. При нас дежурната често се обаждат хора, които в прогнозата за времето, разбира се, има валежи и указано е къде с по-голяма вероятност ще вали. И те казват, ама при нас не е капнал капка дъжд. Да, ако се погледна към тази карта, в много райони на Врачанско, Монтанско, в Ловешко, няма особени валежи. И това е типично за лятото. В България климатично е характерно засушаване през летните месеци, въпреки че тези студени нахлувания, които донасят нова въздушна маса, винаги са причина за развитие на конвективна облачност, от която да падат и градушки, за съжаление.
0: И за съжаление. Отиваме към температурните аномалии, това с което и започнахме. И сега ще видим едно сравнение между това, което се случва във втората десетдневка на юли, да, и това, което очакваме в последните 10 дни на този летен месец. Какво е обяснението? Защо така Европа е разделена? Половината е розова, половината е синя.
1: Защото в Западна Европа ще продължи да действа този баричен и термичен гребен, т.е. налягането ще остане високо, преноса на горещи въздушни маси от Африка няма да се преустанови. Виждате, в Португалия и част от Западна Испания има сини цветове, което означава, че там ще има временно захлаждане през тази седмица. Но като цяло по-голямата част от Западната и Централна Европа ще продължат да изпитват
0: неудобството. Но то просто е като отсечено.
1: Да, защото много добре и ясно са изразени двата основни синоптични обекта. Антициклона над Западна Европа и циклоналната област над Източна Европа. С хладното време, включително и на Балканския полуостров. Подобна ще остане аномалията, но не толкова добре изразена и през седмицата 20-27 юли. Бих казала, че не по-различна ще е картината и в началото на август.
0: Което намираме ли го за нормално?
1: Това ще е едно интересно лято, което ще бъде първо изследвано.
0: Хладничко,
1: хладно,
0: за в България.
1: Хладно за в България, хладно. Може и да ни харесва, но наистина е леко притеснително. Особено за Западна Европа, които въобще пък не са подготвени за такъв тип горещини. При нас 35, 37, 40 градуса са нормални.
0: 42, 3, 4 дори сме
1: и
0: виждали.
1: И повече, да. Най-екстремумът в нашата страна е 40, над 45 градуса, така че в Садово. При всички случаи ние сме по-скоро привикнали на такива температури и последните лета заради горещините очаквахме, че и това лято ще е така, но ето синоптичните процеси са такива, че понякога поставят картината по такъв начин, че тя изглежда малко
0: необичайна
1: и различна. Да.
0: Така изглежда малко като че ли картата за валежните аномалии, следващата, която ще покажем. Там също ми се струва, че има какво отчетливо да покажем. Променя се тя от вторите всъщност 10 дни до към края на юли. Вървим към спиране на дъжда ли?
1: Всъщност там, където са бели, няма никакъв цвят. Ако зеленото означава, че валежите са над нормите, като имаме предвид, че все пак тези норми са много ниски за лятото в нашата страна, този бежов или леко оранжев цвят означава сухо време, то там, където е бяло, означава, че няма достатъчно силен сигнал, който да ни каже в каква посока ще бъдем. И това е нормално, тъй като валежите са по-трудно прогнозируеми от числените модели.
0: Да, но виждам, че все пак за края на месеца има някаква тенденция, която за Югоизточна България ясно се очертава.
1: Да, че ще си има повече валежи. Въпреки, че трябва да отбележим, че там е наистина много ниска нормата за през юли. Особено края на юли, когато са горешниците в нашата страна, трите последни дни.
0: Ще видим сега и една карта, която ни говори за температурните аномалии с също много ясна картина. Нещо, за което говорим, може би, от началото на месеца, от големите горещини. Виждаме цяла Европа на следващата карта. Едно плътно оранжево, което хваща и България, обхваща и Италия. Това ли всъщност

0: Влиза в този оранжевия пояс в една много сериозна, 3/4 горе.
1: Изглежда, че ще имаме пък проточване на лятото или да речем той да се прояви малко по-добре, по-късно. Но все пак да не забравяме, че самите температури, климатично, средните им стойности започват да се понижават. Това не изключва да имаме студени нахлувания.
0: Но какво значи, че септември, че и октомври ще си е топличко?
1: Еми, така изглежда. Така изглежда, че ще имаме и едни добри... Поне от сега, въпреки че далечните прогнози винаги са... Трябва да се приемат с известна доза скептицизъм, но като цяло това е...
0: Към момента картината, да. Ще видим сега и картата на валежите, която пак от същия източник идва. Да. България пак е в тази, може да се каже, зелената зона, светло зелената. Вече не е така в този участък, в който няма сигнал тук. Да. Все пак можем да говорим и за и някаква ясна тенденция.
1: Да, че няма да сме без валежи.
0: Без валежи.
1: Поне в тази
0: поне
1: част
0: това.
1: От годината, август, септември, октомври. Самите норми започват да стават по-високи, но явно активността на средиземноморските циклони ще бъде по-голяма, тъй като виждаме и този по-тъмнозелен цвят в Адриатическо море и на юг от Италия. Така че ще имаме интересни август, септември и октомври и да не забравяме, че ако във вътрешността на страната понижението на температурите се приема по един или друг начин и е характерно да носи разни интензивни валежи и проблеми понякога, по Черноморското крайбрежие, проточвайки се този по-топъл сезон, трябва да имаме едно, но септември и октомври там температурата на морската вода все още е доста висока. Студените нахлувания могат да донасят значителни интензивни валежи по крайбрежието. Ще ви върна назад 23-25 година.
0: Имахме спомняме си.
1: Проблеми и се надявам, че няма да оцелваме отново райони с неподготвена инфраструктура.
0: Ама възможно ли е да видим подобен тип валежи с оранжев, с червен код?
1: Възможно е. Още повече, че климатично в нашата страна, в югоизточната част от страната, всъщност се реализират едни от най-големите 24-часови количества валеж.
0: Последен въпрос. Като наблюдавате тези тенденции, не само в последните месеци, ами години назад, кое се променя по-отчетливо? Средните температури и отклонението от това, което разбираме като норма, или частотата на екстремните явления вече говори сериозно за себе си?
1: Да, нашите колеги от Департамент метеорология правят изводи на базата на измервания на температури и валежи. Температурите категорично вървят нагоре, но ето сега това лято пък при нас ще е малко изключение. Валежите, въпреки че назад в годините не може да се забележи ясна тенденция, по отношение на екстремните явления, тя е категорична, че те зачестяват. Но все пак, нека да кажем още едно нещо, което е важно. Нашата информираност сега е много голяма, а такава информираност преди 50 или 30 години сме нямали. 50 години. Сега всеки има телефон, всеки може да достъпи тази информация. Малко е... една новина я чуваме 5 пъти.
0: Обаче, поне. Като казвате телефон, наистина последен въпрос, знаете ли, подсещате ме, че прави ми впечатление, че различните операционни системи, различните телефони дават различни прогнози.
1: Това е съвсем обяснимо. Всеки един числен модел, има много числени модели вече.
0: Да, ама на какво вярваме?
1: На метеорологичните служби. Да. Метеорологичните служби са тези, които преглеждат голям набор от информация. Ние също разполагаме с всички тези числени модели, които дават различни решения на това как ще се развие времето, но специалистът е онзи, който с професионален поглед може да отсее онова, което е най-вероятно да се случи. Така както когато отидете и ви направят рентгенова снимка, и вие може да я гледате и да разсъждавате върху нея, но
0: да
1: специалиста трябва да види какво има на нея.
0: Благодаря ви много за това участие. Аз се надявам наистина, че това лято ще минем без онези екстремни крайности, които за съжаление зад годините взеха и жертви. Връщаме се в студиото с естествено продължение на темата, но в друг ракурс, веднага след

0: Рекламите, останете с нас.
1: България on air. Реклама. Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
1: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.
1: България on air.
0: В първата част на предаването говорихме за температурните аномалии и всичко това, което ни изглежда неестествено като процеси на времето. То обаче има своето отражение в селскостопанската култура и сега отражението търсим в два различни края на страната. Пренасяме се в Южна България, в региона на Пазарджик, където е Ангел Узунов, за да ни разкаже за това как различните промени на времето и различните обстоятелства, свързани с начина на отглеждането на земеделски култури, влияят върху продукцията. Да чуем повече сега. Ангеле, здравей!
6: Здравейте на зрителите на телевизия България On Air. Намирам се в пазарджишкото село Братаница, където на много места има ето такива среди, като тази зад мен, от която може да си закупите така наречените домашни плодове или зеленчуци. По пътя за Велинград туристите, които пътуват са много, и клиентите, които се спират също са много. В ръката си държа един страхотен български домат, тип розова, не тип, а сорт розова магия. Той е един от най-предпочитаните от клиентите, разказват производителите тук. Още за техният труд, за цените и за това как се произвеждат плодове и зеленчуци в това горещо време, разказваме в репортажа.
7: От ранна пролет до късна есен, фамилната градина на Мария Пухалева не остава празна. На малко над 3 декара земя тя отглежда плодове и зеленчуци, от салати и лук до домати, картофи, фасул и тиквички. Оказва се, че плодородната почва в района позволява по 2, а понякога и 3 реколти годишно, но само ако за тях стои много труд. Най-търсени от клиентите са българските сортове домати. Те са по-вкусни и ароматни, но и много по-трудни за отглеждане. Заради високите температури растенията страдат, добивите намаляват, а рискът от загуби става все по-голям.
8: Като почнеш от листните зеленчуци, салатки, кромиди и така пролетните неща, чесън, и след това минаваме на зеленчуците и каквото се ражда всичко.
6: Сега какво се ражда?
8: Сега в момента домати, краставици, картофи вадим, зелен фасул, тиквички. И други неща, където не мога да се сета в момента. Магданози, каквото се ражда, всичко. От всичко по-малко съдим.
6: Пазарджишкото поле плодородно ли е?
8: Много е плодородно и се раждат по 2-3 реколти. Стига човек да иска да се труди. Да, всичко се ражда.
6: А днес хората май не обичаме много да се трудим.
8: Да, особено младите. Не, няма млади, които да искат да се трудят. Рядко са. Рядко са. В Британица са рядко. Но има и такива млади семейства, където се занимават с земеделие, но са рядко. Да.
6: Така, зад вас виждам една доста голяма оранжерия, да, която е с домати, нали така?
8: Да, с домати. Две оранжерии гледам с домати. Като едната оранжерия съм насадила с хибрид домати, другата с български сортове. И повечето хора сега садят хибрид, защото ражда повече, не се разболява и за пазар става по-дълго време трае, като го обереш, докато българските са по-неустойчиви на болести. Въобще високите температури действат лошо, нагоре цъфтат и не връзват. И така, и като гледаш български сортове, почти си на загуба. Но са по-вкусни, по-сладки, всички търсят българските сортове. Затова едната оранжерия е с български, едната е с... за да мога да си покривам разходите. Иначе ако с двете с български, разходите и приходите ще са почти на нула.
6: Каква е цената в момента?
8: Еми в момента продаваме на 2 евро голямите хубавите, на 1 евро ситните. И да, и българските са на 2 евро.
6: Добре, а с тази цена успявате ли да покриете вашите разходи?
8: Ами сега за тази година не мога да кажа нищо още, защото в момента още нищо не сме си покрили. Много разходите бяха голями, защото семената всичко много поскъпнаха нещата. Торове. Гледаме екологично чисти да ги правим с биологични неща, които също са много скъпи. И в момента не мога да кажа дали ще сме на печалба. Но просто за мен това е като хобби. Така. И обичам да се занимавам с земеделие. И така.
6: Топлото време какво влияние оказва?
8: Топлото време оказва много лошо влияние, защото те вътре в момента сега се варат. Вътре 40-50 градуса. Нямаме средства, за да направим някакви подобрения, вентилатори и такива неща, където да им е комфортно на растенията и така. По-често поливаме и така. Отгоре сме сложили зелени покривала, но много е топло.
6: Има ли достатъчно вода, като казвате, поливаме?
8: Да, при нас в Братаница има вода, всеки двор си има сонди. И това е хубаво.
6: Всъщност разчитате на сонда?
8: Да, на сонда. Поливаме с сонди и почти през вечер непрекъснато. Да. И така.
6: Казахте хибрид и българска продукция, да. А клиентите какво искат?
8: Ами клиентите искат българската продукция. Аз от много време зная, че продавам български домати и се спират и дори като няма на масичката, карат ме да им набера или пък влизат и те да си берат. Искат си българските домати.
6: Като вкусови качества различават ли се?
8: Да, различават се много. Различават се.
6: Лично вие какво предпочитате?
8: Еми, българския домат, разбира се. Българския домат, той е по-сочен, мирише си хубаво на домат, докато тия хибридите, те просто нямат като вкус. Въпреки, че имат някаква, може би, малка сладост, но истинския български домат не може да се сравни с хибридите.
6: А видях на Сергията, че има и картофи.
8: Да, картофи всичко са да двора така и друг двор си имам.
6: И колко декара обработвате?
8: Не, малко. Може би тук 2 и 1, 3. 3 декара и нещо.
6: Сама ли го правите
8: Сама
6: това?
8: Сама го правя.
7: Въпреки, че тази година продава едрите домати по 2 евро за килограм, а по-дребните по 1 евро, производителката все още не знае дали ще успее да покрие разходите си. Докато малките стопани разчитат основно на сондажи, за по-големите производители достъпа до вода остава един от най-сериозните проблеми. Според тях, процедурите по изграждане и узаконяване на нов сондаж са бавни, скъпи и често обезсмислят инвестицията.
9: Работи се по този казус, но действията са абсолютно никакви. Министерствата от МОСВ и от Министерството на земеделие, Министерството на околна среда, всички си прехвърлят отговорност едни на други. Дейността абсолютно нищо не се прави по този въпрос. Както виждаме от канала, режима облекчени, цените са намалени, но с сондажите, озаконяването и черпенето на вода не е чак толкова лесно. Не виждам и скорошно разрешение на този въпрос, което умолявам от министерствата и министър-председателя да вземат някакви мерки драстични.
6: Такива са предизвикателствата пред всеки един от местните производители, поне тук в Пазарджишко. Дали ще ги подкрепим? Решението е на всеки един от нас. Отново към студиото сега.
0: От Пазарджик сега отиваме към Северна България, където също има отражение не само по отношение на времето, но и в качеството и в цените на продукцията. Разбира се, всичко това е свързано, следва своята естествена логика. За всичко това ни разказват кореспондентите ни от Русе.
10: На пазара в Русе щандовете са пълни с български домати, краставици, кайсии и дини. Според производителите, цените в момента са по-ниски от реалната стойност, защото продължителната студена пролет е забавила развитието на растенията и увеличила разходите при оранжерийното производство.
11: Моето домати е оранжерин и там повече се отоплява, като го заложиш още февруари месец в оранжерията, като започнеш от отоплението, тока се увеличи всичкото и даже според мен е по-евтино от миналата година.
12: Просто препарати, всичко е на страхотна цена. Торовите също. Водата, абсолютно всичко се дига нагоре. А пък цените падат надолу. Ясно, да, който идва тук на пазара да купува и казва окей, но който го произвежда няма да каже така.
10: От общински пазари отчитат по-евтиняване на сезонната продукция. Според управителя Кунчо Кунчев това е нормално, тъй като годината се е оказала плодородна.
13: По мое лично наблюдение и въобще като цяло и плодовете и зеленчуците изобилстват по градините и това естествено се отрази тук на пазара. В момента наистина са ниски. По някакви наблюдения на други хора са по-ниски дори отколкото са по веригите, което обичайно не е така, но по веригите са само внос почти винаги. И естествено да са ниски цените, но и качеството е много ниско. Доматите паднаха между 1,30 до, зависи вече от качеството, има домати, които наистина са много по-скъпи, но те си струват и парите, но стигат до 2,50.
10: Производството на розов домат, който е най-предпочитан от купувачите, изисква повече разходи и труд, споделят производителите.
11: Червени предлагахме преди, но червените не се вземат. Много повече залагаме на розовите, но при розовите има много падащи цветове, които са по... не могат да се отглеждат и лесно, както червеното. Ако е за червеното, ще бъде по-ефтино, но розовото е по-капризно доматенце за отглеждане, затова цената е малко по-висока винаги от червения домат.
14: През какви етапи преминава, за да стигне домата на пазара? Вие като производител...
11: Да. От семенци го залагаме още от декември месец, като започнем, като малко те го гледаш да не е на топло, да не е на студено, от расада, пикиране, после пак пикиране в оранжерите, култучени, работна ръка няма и много е трудно за отглеждане на българска стока. И затова цените са малко по-високи от нормалните.
10: Потребителите са доволни от цените в момента и смятат, че качествената българска продукция трябва да се оценява.
15: Реални са, защото е положен труд и който не знае как се гледа дали домат и краставица, хората полагат труд и усилия. Най-вероятно. Да, българско е с известен произход. Аз мисля, че хората трябва да им се оцени труда.
10: Според производителите, именно качеството на родното производство привлича клиентите.
11: Хипермаркетите не съм ходила отдавна, но доколкото разбрах, има евтини доматите в хипермаркетите големи, но те са много вътре били с зелени чукани, не ставали за ядене, миришили на тор. Но предпочитат нашите домати, защото сме производители и като започнем идват да си купуват от нас.
10: Прогнозите на производители и търговци са в следващите седмици да продължи тенденцията за поевтиняване на плодовете и зеленчуците.
0: Така изглежда картината от Южна и от Северна България за производството на зеленчуци и плодове това лято. Видимо е, промените са осезаеми както и за нас, така и за производителите. Така завършва и предаването днес. Още подробности за прогнозата за времето в близките часове. Вижте сега, веднага след това са и централните новини по България ОНР. Пожелавам ви спокойна вечер!

0: Темите в България сутрин.
1: Съединените американски щати поискаха да базират 8 самолета цистерни на авиобаза Безмер. Решава обаче Народното събрание. Какви са финансовите навици на поколението Z? Българската пивоварна индустрия изправена пред свито потребление, по-високи цени на енергията, по-високи разходи за суровини и труд. Какво предизвикателство пред тях е и регулацията за екологичните опаковки? Теди Кацарова с нова песен и клип.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air. България On Air.

0: България on Air. Това са новините на България on Air.
1: Новият световен шампион се прибрал дома. Стотици хиляди очакват футболистите на Испания по улиците на Мадрид. Започват централните новини on Air. Аз съм Антония Яворова. Добър вечер. Ето и водещото днес, 20 юли. Близо месец след отлитането на последния американски самолет от българско летище, задават се нови 8.
2: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище.
1: Ревизия на обществените поръчки в пътния сектор. Какво показват данните на ресорното министерство? След визитата си в Америка, вътрешният министър Иван Демерджиев ще предостави още данни за хора, които се опитват да избегнат санкциите Магнитски. Испания се качи на световния футболен трон. С гол в продълженията испанците победиха Аржентина на финала в Нью-Джерси. Още за финала на световното, емоциите, победите и равносметката очаквайте по-късно в емисията. А сега към останалите теми. Очаква се скоро американски военни самолети да се позиционират на българско летище. Новината бе обявена от премиера Румен Радев, който в края на миналия месец акцентира върху отлитането на доскоро базираните на столичното летище американски машини. Къде ще кацнат самолетите и каква е разликата с досегашния им престой? Станислава Гатева с подробностите. Добър вечер, Стаси!
3: Добър вечер. До 8 военни самолета цистерни се очаква да кацнат отново у нас, този път в авиобаза Безмер. А те ще пристигнат у нас още този петък, ако Народното събрание подкрепи предложението на Министерски съвет. По-рано в днешния ден на премиерът Румен Радев съобщи, че искането е отправено чрез официална нота от страна на Вашингтон до София. А целта на поради която машините ще бъдат разположени на летището край Ямбо е подкрепа на американските операции в Близкия изток. Въпреки спешното искане обаче, премиерът Румен Радев подчерта, че кабинетът не е дал еднолично разрешение, а както вече споменах, такова ще бъде взето от Народното събрание. Това обаче доведе до критики от страна на опозицията, които се усъмниха, че по този начин премиерът Румен Радев се опитва да свали от себе си пряката отговорност. Чуха се дори критики, че външната ни политика е в, цитирам, режим на свободно падане, а от ГЕРБ обясниха основната разлика между самолетите, които предстои да пристигнат, и тези, които, припомням, вече бяха разположени тук на летище Васил Левски в София. Като по думите им, тези, които бяха в София от февруари до края на миналият месец, са били с цел подпомагане на обученията на НАТО, докато тези, които сега предстои да пристигнат, ще подпомагат мисията, ще подпомагат операцията на САЩ в Близкия изток. Отчуха се също така и искания от страна на демократичните на България за спешно свикване на консултативния съвет по сигурност, но обобщението следва.
4: По-малко от месец, след като властта изтъкна, че и последният военен американски самолет е напуснал България, премиерът съобщи. Вашингтон е поискал разполагането на до 8 военни самолета цистерни, този път на летище Безмер. Целта – подпомагане на операциите на САЩ в региона на Близкия изток.
2: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатиев.
4: Нотата на Вашингтон се позовава на споразумение между България и САЩ от 2006 година за сътрудничество в сферата на отбраната. Финалната дума обаче ще бъде на Народното събрание.
2: Летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване.
4: Американските самолети се появиха на цивилното летище в София през февруари и се превърнаха в причина за политически сблъсъци.
2: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали. Излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото.
4: От ГЕРБ обаче контратакуваха.
5: Искането от правителството и съответно даденото от министъра на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО. Това пише в нотата миналата година. Това са съюзни ангажименти. Не се иска разрешение на Народното събрание.
4: От партията на Бойко Борисов уточниха, че ще гласуват за разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. От ДПС също заявиха подкрепа.
6: Трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава.
4: Коментар дойде и от Демократична България и Възраждане.
7: Ако все пак парламента стигна до там да вземе решение в Безмер да бъдат поставени отново американски цистерни, трябва да поискаме от гръцката страна съвсем отговорно да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
8: Припомням, че преди няколко месеца официално бяхме предупредени от иранската държава, че те си запазват правото по всеки един момент да бъдат атакувани всяка една точка, от която излитат бойни самолети на САЩ.
4: А от Продължаваме промяната посочиха. Външната политика се формира от правителството. Те не дадоха индикация дали ще подкрепят пребиваването на американските самолети на авиобаза Безмер. За новините ОНР, Станислава Гатева.
3: Предложението на Министерски съвет вече е внесено в Народното събрание. От него става ясно, че американските самолети ще останат в България от 24 юли до края на октомври. Предстои още в утрешния ден предложението да бъде разгледано и като първа точка в Комисията по отбрана. Ние ще проследим дали депутатите ще подкрепят.
1: Информация на Станислава Гатева. Стаси, благодаря. Санкциите по Магнитски да бъдат прилагани ефективно, а не заобикаляни елементарно. Темата е била в основата на разговорите между българския вътрешен министър Иван Демерджиев и американските институции по време на визитата му там. От ДПС реагираха с позиция, че Демерджиев води манипулационна кампания.
9: Вътрешният министър Иван Демерджиев смята, че е провел успешни разговори зад океана. Фокус са били както ефективността на санкциите Магнитски, така и тези, които по думите му помагат на санкционираните да заобиколят наказанието.
10: Виждам така, че посещението ми поражда доста вълнение, доста реакции от някои хора. Трябва да се положат усилия за ефективност на наложените санкции по закона Магнитски на санкционирани лица, в това число и българи, попадащи в този списък, че трябва да се предприемат действия спрямо тези, които ги подпомагат активно да избягват санкциите.
9: Иван Демерджиев заяви, че е предоставил данни за не малко хора.
10: Да предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати.
9: Сред санкционираните българи са бизнесмена с редица обвинения Васил Бошков, депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов, както и лидера на ДПС Делян Пеевски. От ДПС излязоха с позиция, обвиняват Демерджиев в манипулации.
11: Всеизвестните факти за целта и действието на закона Магнитски и службата за контрол на чуждестранните активи, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да бяга пред вятъра и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти.
9: От ДПС подадоха различни сигнали срещу Демерджиев през последния месец.
10: Сигналите на ДПС са някакъв израз на отчаяние.
9: От думите на Демерджиев стана ясно още, че не се знае дали още българи ще влязат в санкционния списък.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново. Вече над 20 дни. Няма информация за местоположението на детето, което бе отведено от бившия партньор на майка й. Вътрешният министър посочи, че основният проблем в издирването е, че мъжът познава добре района и има опит в оцеляването при такива условия. В разследването са включени и допълнителни сили. Кои бяха акцентите и с какво ще бъде запомнен Мондиал 2026, това и още до края на емисията. След триумфа на Испания, какви бяха емоциите на феновете и у нас?
12: Откакто сме тук и се запознаваме с толкова много нови хора и толкова нови приятелство направихме, така че със сигурност били няма.
1: Анди Бърнъм официално е новият министър-председател на Великобритания. Испания лекува, след като спечели втората в историята си световна титла по футбол. На финала, игран тази нощ в Нью-Джерси, Ла Фурия Роха детронира досегашния шампион Аржентина с 1-0. В Мадрид вече са събрани стотици хиляди в очакване да посрещнат шампионите на живо. След завръщането си от първенството, испанските национали бяха приети от кралското семейство и се качват на открит автобус, с който след минути ще направят триумфална обиколка. Празненството ще продължи до късно на площад Сибелес, а обстановката беше подгрята в социалните мрежи от видео, създадено от изкуствен интелект, което пресъздава преминаването на футболистите, приветствени като герои.
11: Снощи в Нью-Джерси лично американският президент Доналд Тръмп, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино, участва в награждаването на победителите. Американските медии съобщиха, че появата на Тръмп и Инфантино е предизвикала смесени реакции. Те са били аплодирани, но и освирквани. Президентът на Съединените щати поздрави, освен испанските футболисти, и краля на Испания Фелипе VI, който също присъства на церемонията.
13: Не, не съм тъжен заради загубата на Аржентина. Мисля, че и двата отбора играха добре, но Испания по-добре. Изглежда, че имаше превес, но бяха горе-долу равностойни. Изобщо беше едно голямо събитие.
11: В Испания победата предизвика безгранична радост и еуфория. Милиони излязоха по улиците и площадите, за да празнуват.
14: Съдбата си знае работата. Благодарение на Бог, Той винаги ни дава сили да продължим напред. Бог дава на тези, които най-много го заслужават.
11: До 5 часа сутринта полицията не успяваше да убеди хората да си тръгнат от площадите в Мадрид и се е принудила да ги разпръсква. Аржентинците бяха дълбоко натъжени от загубата на титлата. Служители на реда разгониха със сила разочаровани фенове, предизвикали безредици в Буенос Айрес.
1: Еуфорията завладя целия свят. На хиляди километри от финала в София феновете ликуваха. Повече от 4000 души се събраха да гледат финала на стадион Юнак. С тях бяха Анита Иванова и операторът Антон Войновски.
15: Футболните фенове у нас останаха будни до късните часове на нощта. А футболът ни показа вчера и магията си да обединява.
16: Мисля, това е нещо, което всички може да гледаме, всички може да се наслаждаваме.
17: Футболът обединява ли?
16: Със сигурност обединява. Откакто сме тук и се запознаваме с толкова много нови хора и толкова нови приятелства направихме, така че със сигурност обединява.
17: Фест е на Аржентина, но до вас седи фен на Испания, ваш приятел.
18: Да, да, точно така. За мен това е един наистина приятелски сблъсък, понеже най-вече той е един празник за феновете на Барселона, по принцип, понеже Испания притежава, мисля, че 7 или 8 играчи от Барселона, а Аржентина притежава най-голямата легенда на този клуб. Та за мен това е един празник, бих бил щастлив и за двата отбора. Нека по-добрия спечели.
19: В световния футбол всички сме за нашите отбори, което е много спортсменско, която много обича, когато всички се подкрепят отборите.
20: Няма съперничество освен на терена, където двата отбора искат да покажат най-доброто.
15: А Даниел разказа от първо лице за атмосферата по трибуните в Аржентина.
21: Живял съм в Аржентина преди мачовете, на които съм бил там, няма сравнение с нищо, което съм виждал през живота си. Цялата публика скача, да се тресе като земетресение, специално е.
15: С песни и усмивки испанските фенове се прибраха у дома, а ценен момент след финалната среща бяха разменените прегръдки с опонентите им от Аржентина. За новините на ЕР, Анита Иванова.
1: Мундиал 2026 вече е в миналото. Нововъведенията, скандалите и рекордите на тази годишното световно обаче все още оттекват в общественото пространство. С какво ще бъде запомнен турнирът и има ли място за футболна романтика или пък спортът все повече се комерциализира? Нека видим.
15: След рекордните 104 мача и участието на 48 отбора, най-мащабното световно футболно първенство вече е в историята. Турнирът се отличи и с много нововъведения.
0: Тези почивки за хидратация, които аз искрено се надявам да не се пренесат в следващи големи форуми и да си останат само тук. Ние видяхме и едно по-различно по време на финала на световното първенство, тип шоу програма, но аз си мисля, че някои неща в футбола по-така старомодни, по-консервативни, не е лошо да се запазят.
2: Видяхме състави, които направиха много приятно впечатление, като Кабо Верде, които бяха светъл лъч. От тук на сете вече спекулациите, че бройката може още да нарасне, тук трябва да се каже за мен лично стоп.
15: Първенството не се размина и без скандал. Отмяна на червен картон на футболист от Съединените щати след намеса на Доналд Тръмп, което хвърли дебела сянка върху световната футболна централа.
0: Едно такова политическо решение да се отмени червен картон на футболист от Съединените американски щати, мисля, че показа, че някои граници, някои хора си позволяват да ги прекрачат.
2: Това е нещо, което за мен лично не трябваше да се случва, защото е в противовес с футболния дух и с ферплея. Футболният терен в крайна сметка не е платформа за намеса на политически действия.
15: Парагвайският футболист Мигел Алмирон се оказа първият изгонен с червен картон заради прикриване с ръка на репликите, които изрича. На Мондиалът не липсваха и впечатляващи положителни рекорди.
2: Това, което ме впечатли мен най-много, е постижението на Килиан Мбапе. Факт е, че към момента е голмайстор номер едно в историята на световните първенства с 22 попадения, 10 от които именно на този форум.
0: Мен лично ме впечатли Майкъл Олисе, който подобри рекорда не на кой да е, ами на невероятния краля на футбола Пеле. И тук говорим за асистенции. Тоест Пеле имаше до сега 6 асистенции на едно световно първенство, Майкъл Олисе направи 7.
15: А новият световен шампион, тимът на Испания, ще получи рекордното възнаграждение от 50 милиона долара. За новините on air, Анита Иванова.
1: И към останалите водещи теми от света, Съединените щати нанесоха нова серия от въздушни удари срещу Иран. От Вашингтон заявиха, че ударите ще продължат, докато Техеран не престане да атакува търговски кораби. Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ. Така, от началото на войната, загиналите американски войници вече са общо 17. Иран от своя страна изстреля ракети към съюзници на Съединените щати в региона. Associated Press уточни, че при ударите и от двете страни има поражения по гражданска инфраструктура. В Иран са поразени мостове и електрически съоръжения, а Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си, за да прехващат ирански дронове и ракети. Междувременно на Техеран са били предадени чрез посредници нови предложения за 10-дневно преустановяване на огъня. Анди Бърнам официално пое поста министър-председател на Великобритания, след като беше назначен от крал Чарлз III. Монархът възложи на Бърнам да сформира правителство. 56-годишният бивш кмет на Манчестър, придружен от съпругата си, беше прият в Бъкингамския дворец по обяд. Той наследява премиерския пост от подали оставка Кир Стармър, след като беше избран за лидер на лейбористката партия. В първата си реч от Даунинг Стрийт 10, Бърнам обяви нови мерки за облекчаване на разходите за живот и обеща нов 10-годишен план за стабилизиране на страната.
11: Великобритания трябва да покаже на света, че можем отново да възвърнем стабилността си. Не бяхме достатъчно добри в управлението през годините. Трябва да сме по-добри и ще бъдем. Ще има нов икономически и политически модел. Скоро ще обявя 10-годишен план, но на първо време с някои по-конкретни мерки ще се опитам да дам глътка въздух на хората за подобряване на жизнения стандарт, с повече обществени жилища и подобрение в образованието.
1: Ето и още до края на емисията. Заради подкуп повдигнаха обвинения на задържаните в Черноморец служители на приходната агенция. Напрежението в НАТФИС продължава да расте. Преподаватели и студенти настояват за оставката на ректора.
22: Ние се нуждаем от крайни мерки, за да нещата се променят.
1: Обратно у нас апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно наблюдение шофьора, обвинен за катастрофата с тир близо до Карнобат. Тежкият инцидент взе една жертва, а двама бяха ранени. Камионът на обвиняемия разкъса разделителната мантинела на магистралата и удари две коли. От държавното обвинение посочиха, че предстоят автотехнически експертизи, но изготвянето им отнема време.
5: Според мен е случайно деяние. Според мен има в резултат на температурата на пътя се е стигнало до спукване на гума и оттам до фаталния инцидент. Няма алкохол, няма наркотици, до този момент няма и други нарушения, каквито да съм видял в корицата на делото.
6: Не може за два дни да стане. Не може. Това е процес. Събирането на доказателства е процес. Без автотехническа експертиза няма да стане, разбира се.
1: Нова катастрофа стир в същия участък на автомагистрала Тракия, в който се стигна и до фаталния инцидент в района на Карнобат. Тежкотоварен камион е паднал върху пътното платно в посока София. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно тировете ще бъдат отбивани през петолъчката. Леките автомобили могат да преминават през участъка, но само през лявата лента. Шофьорът на катастрофиралия камион е откаран в болница. За подкуп от 300 евро повдигнаха обвинение на задържаните в Черноморец служители на приходната агенция. Данъчните са задържани за 72 часа и се очаква прокуратурата да им поиска постоянно задържане под стража. Сигналът е подаден в събота следобед от собственика на мини-маркет в Морския град. По думите му, по-рано същия ден двамата инспектори извършили проверката в търговския обект, при която са установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако бъдат, цитирам, почерпени. Сумата им е дадена, но мъжът подава и сигнал в полицията. Полицията е задържала мъж без шофьорска книжка, откраднал мотор при тест-драйв. Мъжът е задържан пред входа на блока, в който живее, преди да успее да скрие мотора. 43-годишният задържан е с богато криминално минало, осъждан е за кражби и грабежи, има 36 криминални прояви. Полицията извършва проверки и за други подобни случаи.
7: Причината за това е провеждане на уговорка между собственика на мотоциклета и въпросното лице с цел покупко-продажба. След което, като се срещнат двете лица, ние купувач изразява желание да тества превозното средство, след което се качва и повече не се завръща. Лицето така доста хитро подхожда, защото когато се отправя към мястото за уговорената среща, използва различни превозни средства от градския транспорт. Прекачва се множество пъти, за да прикрие мястото, от което идва, както и мястото, на което живее.
1: Договорите за основни ремонти на пътищата у нас, подписани по време на предишни управления, няма да бъдат прекратявани, но ще бъде затегнат контролът по изпълнението им. Това заяви регионалният министър Иван Шишков. Сключени са 30 договора за ремонти на автомагистрала Хемус, пътя Видин-Ботевград и поддръжката на републиканската пътна мрежа. Наследените текущи процедури по обществени поръчки са в различна фаза на изпълнение. Държавното дружество Автомагистрали е спечелило 3 поръчки за текуща поддръжка на 3 лотове от магистралите в България.
23: Когато всички фирми са кандидатствали и са участвали в търгове, Автомагистрали, държавното дружество, печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договор с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Ако тръгнем да прекратяваме договорите, които със сигурност са сключени и влезе в сила, или поръчки, които са на финална фаза, рискуваме.
1: продължават призивите за оставка на ректора на НАТФИС, професор Мирослав Дачев. Студенти и преподаватели алармират за липса на диалог с ръководството на учебното заведение, както и за редица констатирани нарушения в работата на университета. Какво отговориха от академията за екипа ни? Вижте.
3: Административен хаос, недоволни студенти, както и финансови загуби от нереализирани проекти. Според преподаватели от НАТФИС, това са само част от причините за назряващото недоволство. А липсата на диалог в работна среда е и причина за протестите.
4: Още миналата година по същото време, когато течеше профилирането на нашите студенти в първи курс, ние сигнализирахме за проблеми с електронната система за оценяване. Писахме писма, опитвахме се отново и отново да...
8: Прекалено дълго искахме да разговаряме с професор Дачев. И прекалено дълго той бяга. Дори тогава, когато имаше протести пред НАТФИС, той стоеше в Бургас и се представяше книгата.
3: През последните две години преподавателите системно подават сигнали до ръководството за назряващите проблеми. До сега без резултат.
4: Една група, 18 преподаватели от факултет екрани изкуства, изпратихме сигнал до Министерството. Бяха открити нередности. За тези нередности обаче не се говори.
3: А според Мартин, който изучава специалност филмова и телевизионна режисура, един от най-големите проблеми на академията назрява още по време на лекциите.
10: Подстрекава се ние да бъдем коректни спрямо изпълнението на конкретни елементи, свързани с академичната част от нашите задачи. Но в същото време ръководството не е коректно спрямо нас.
3: В позиция, изпратена до телевизия България On Air, от ръководството на академията заявяват.
11: Веднага след откриването на учебната година ще бъде организирано извънредно общо събрание на НАТФИС, на което ще бъдат взети решения спрямо развитието и ръководната структура на академията.
3: А студенти и преподаватели обещаха да продължат протестните действия, ако искането за оставката на професор Мирослав Дачев не бъде удовлетворено.
1: В края на емисията отново се връщаме към финала на световното първенство по футбол. За първи път в историята на почивката между двете полувремена се проведе музикално шоу, като познатите от Супербол. Ефектната програма доведе и до нетипично дълга пауза между двете части на матча.
14: Програмата започна с изпълнение на поп-легендата Мадона, която изпя част от песента си, докато бе возена от иконите на бразилския футбол Роналдо и Роналдиньо. Във втората част от шоуто на терена музиканти, преоблечени като мъпети, изсвириха една от мелодиите, които дават тон на агитките по целия свят. А един от символите на тази годишното световно първенство, гребането, с което приятната изненада Норвегия празнуваше успехите си, послужи за преход към изявата на корейската група BTS. След тях на сцената излезе Джастин Бибър, появявайки се на терена, имитирайки реална смяна на футболисти по време на футболен матч. А последното музикално изпълнение на MetLife Stadium бе на Шакира, която изпя химна на Мондиала. Програмата завърши с десетки деца и музиканти на терена, както и голямо послание за любов. Нехарактерното за футбола шоу бе проведено по маниера на американския Супербол. Заради музикалната програма, почивката между двете полувремена на финала продължи повече от обичайните 15 минути.
1: Така видяхме днешния ден. Следва спортната емисия новини с Александър Рангелов. От мен приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Испания е новия световен шампион по футбол, след като детронира настоящия Аржентина след успех на финала с 1-0 след продължение.
1: Сблъсъкът, който бе очакван с голям интерес, не оправда прогнозите, като галчосите определено не бяха на висотата на финал на световно първенство и останаха далеч от бойката агресивна и вдъхновена игра, която демонстрираха и която ги изведе до спора за титлата. Те записаха и някои негативни рекорди, като станаха първия финалист на Мондиал, който завършва без удар в противниковата врата. Статистиката също бе безкомпромисна. Испанците имаха 20 положения за гол срещу 2 на своя противник и 12 изстрела към вратата, пазена от Мартинес. Аржентина явно се стремеше да докара нещата до дуспи, но не успя с мисията. Испания повтори успеха си от 2010, когато със същите резултати пак след продължение сломи Холандия на финала. Тогава големият герой за лафорията бе Андрес Иниеста, сега в златното момче на испанския футбол се превърна Феран Торес. Аржентина пък загуби трети финал с 1-0. Галчосите, водени от легендарния Диего Марадона, отстъпиха на Германия през 1990. Отново Бундестима спря Меси и компания през 2014, като сблъсъкът бе решен след продължение. Сега за трети път сълзите бяха за Аржентина, а радостта за Испания. Големия Лео Меси също със сълзи в очите, явно си взе с Богом със световните футболни първенства и въпреки, че загуби два финала, триумфира с титлата в Катар преди 4 години, за да се превърне в футболиста с всички възможни трофеи. Бъдещето определено принадлежи на Испания. Лафория Роха триумфира с европейската титла преди 2 години, сега стигна и до световната. Вече в 38 мача няма загуба и има на разположение новата голяма звезда на световния футбол – Ламин Ямал. Наградите от Мондиала логично бяха обрани от испанци. Кубърси стана най-добрият млад играч, Симон е вратар номер 1, а златната топка за най-добър футболист на световното стана притежание на капитана Родри. В заключение, вива Испания и Дон Край Аржентина, поне в следващите 4 години света ще е в краката на иберийската държава.
0: В Испания празненствата започнаха след последния съдийски сигнал, коронясал страната като новия световен шампион.
1: Новите световни шампиони взривиха с облекалната, след което пренесоха доброто си настроение в автобуса, като демонстрираха и добри танцови умения. Хиляди жители на Испания заляха улиците, за да отпразнуват втората световна титла на Лафория Роха. Веднага след мача силен рев на фенове и продължителни аплодисменти отекнаха из центъра на Мадрид. Испанците започнаха да танцуват, да скачат от радост и да се прегръщат. Често се чуваше едно от любимите футболни скандирания. Аз съм испанец, испанец, испанец. Испанската преса също бе на седмото небе. Вестник АС излезе с заглавие «Светът е наш». Крале на света лаконичен бе и другия мадридски всекидневник Марка. Каталунския El Mundo Deportivo възкликна: да, това беше най-важният матч в живота им. Световната преса отдаде дължимото на победителите и бе доста по-безкомпромисна към галчосите, като най-крайни бяха английският телеграф. Испания спечели световното първенство с триумф на футбола над аржентинското престъпление и италианският газета Дело Спорт: великолепна Испания, грозна Аржентина.
0: На другия полюс бяха в Аржентина. Темпераментните фенове на Албиселесте потънаха в скръб след финала.
1: Най-малко 15 души бяха арестувани по време на безредиците, избухнали близо до обелиска в центъра на Буенос Айрес след поражението на Аржентина. Първоначално ситуацията била под контрол, но по-късно група хора започнали да хвърлят камъни и бутилки по полицията. Според Кларин, 7 полицаи са ранени при сблъсъците. Вестникът съобщава, че служителите на реда са използвали сълзотворен газ и водни уреди, за да разпръснат буйстващите фенове. Водещите аржентински вестници обаче подкрепиха националния отбор, въпреки разочароващата загуба. Аржентина даде всичко от себе си и загуби с високо вдигнати глави, написа Оле. Благодарим ти, Лео, е заглавието на Кларин и краят на една мечта е тъжното заключение на Национал.
0: Футболни емоции у нас са жребе за европейските турнири. Левски научи своите евентуални съперници в Шампионската лига и Лига Европа.
1: Жребът на сините зависи от това какво ще направи срещу румънския университет Крева във втория квалификационен кръг в Шампионската лига. При успех и продължаване по-напред в турнира, Левски ще се изправи срещу кипърския Омония или казахстанския Кайрат, като ще е домакин в първия матч на 4 или 5 август и ще гостува на реванша седмица по-късно. При неуспех срещу румънците, сините ще се озоват в третия кръг в Лига Европа, като там препятствието е сравнително поносимо. Загубили от сблъсъка между шампионите на Азербайджан и Финландия, Сабах Купс. Сините биха били гости в първия двубой на 6 август, а реваншът е след една седмица.
0: ЦСКА също с два бъдещи съперника пред себе си, в зависимост от това дали ще продължи в Лига Европа или Лигата на конференциите.
1: ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Тираспол Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако успее да отстрани Карабах. Червените ще гостуват в първата среща на 6 август, реваншът е седмица по-късно. Доста неприятен жребий очаква момчетата на Христо Янев, ако бъдат елиминирани от Карабах и продължат участието си в третия кръг в Лигата на конференциите. Там евентуален техен съперник ще бъде загубили от двойката Динамо Киев ПАО, където играе родния национал Кирил Десподов. И тук първо предстои визита на ЦСКА.
0: Предлога

0: лигата на конференциите, като ще гостува в първата среща. Разбира се, отново правим уточнението, че преди това родният им трябва да отстрани настоящия си съперник Спартак Търнава.
1: Завършваме с волейбол. За съжаление, родните национали загубиха от Франция с 0 на 3 гейма и не успяха да се класират за финала в Лигата на нациите.
0: Явно морът и малкото време за възстановяване след победата на Съединените щати се оказаха фатални за нашите момчета и те бяха категорично надиграни от Франция. Може би напрежението също си каза думата, тъй като залогът за родния тим бе задължителна победа за достигане до финалите, докато петлите не играеха за нищо и действаха далеч по-разкрепостено и освободено. Те спечелиха първите две части с 25 на 21 и 25 на 22. В третия гейм проблесна лъч надежда след силно българско начало. Тимът ни поведе с 8 на 3, задържа пренината си до 16 на 12, след което момчетата на Андреа Джани постепенно започнаха да стопяват аванса, за да стигнат и в този гейм до успеха с 25 на 21. Така България завърши на 8 място в общото крайно класиране на основната фаза с 7 победи, 5 загуби и 20 точки, но не се класира за финалния турнир на лигата в Нинбо за сметка на Китай. Домакините останаха последни, но по право имат място в финалната осмица, заедно с най-добрите 7 отбора.
1: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре сутрин температурите ще бъдат от 22 градуса по Черноморието до 17 в София. Преди обед ще бъде слънчево. Бързо от запад ще се заоблачава и в западните и централните райони ще вали и гърми. Очакваните количества дъжд в Добруджа и в южните Родопи са до 20-30 литра на квадратен метър. Условия за градушки има по линията Плевен, Велико Търново и на юг около Пазарджик, Пловдив и Хасково. Късно след обед и през нощта краткотрайни валежи ще има и по Черноморието. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, по морето 28, а за района на София 26 градуса. По крайбрежието ще бъде слънчево, а късно следобед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на юг от Бургас. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 28 до 30 градуса. Морската вода е с температура от 25 градуса по северно крайбрежие до 26 по южното. Над планините ще има развитие на купеста облачност след обедните часове с превалявания и прегърмявания над Витоша, Пирин, Рила и над Родопите. Максималните температури на 2500 метра височина ще са около 14 до 17 градуса, а на 1500 метра от 22 до 23 градуса. Топлият и сух въздух, обхванал Балканите, през следващите дни ще отстъпва пред хладни, влажни въздушни маси, преминаващи през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Дъждове ще има над страните около Алпите и Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. Във вторник ще вали и гърми в южните райони. В сряда температурите ще се задържат от 26 до 31 градуса, в Сандански до 36, със следобедни краткотрайни дъждове над Западна и Северна България. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. Такова време ни очаква. Спокойна вечер!
0: Време за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Съединените американски щати поискаха да базират 8 самолета цистерни на авиобаза Безмер. Решава обаче Народното събрание. Какви са финансовите навици на поколението Z? Българската пивоварна индустрия изправена пред свито потребление, по-високи цени на енергията, по-високи разходи за

0: суровини и труд. Какво предизвикателство пред тях е регулацията за екологичните опаковки? Теди Кацарова с нова песен и клип.
1: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Технологии. Защо плъгин хибридите си остават толкова объркващи за повечето хора? Пазари. Истински бум в търсенето на електромобили в България. Премиери. Volkswagen представи поредния си кросовър. Криза. Убиецът на Тесла освободи една трета от работниците си и шефовете избягаха. Интервю. Разговаряме с шефа на Xpeng за Източна и Северна Европа за плановете на китайски технологичен лидер в България. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Всички животни са равни, както казваше Оруел, но някои са по-равни от останалите. Голямото хибридно семейство, ролята на висша класа, се пада на плъген хибридите. Системи, в които бензиновият двигател се подпомага от минимум два електромотора и от достатъчно голяма високоволтова батерия, така че тези коли се движат само на ток, не от време на време и за малко, а десетки и даже стотици километри. Точно 100 в случая са едно Рафал. Плъген хибридите ви дават най-доброто и от двата свята. Те ви дават шанса да имате чист електромобил в града, ако имате възможността и волята да го зареждате често. И в същото време ви дават свободата, която все още само бензиновия двигател с голям резервуар може да даде. Да си купиш плъген хибрид означава на практика да получиш два автомобила в едно. Единственият минус е, че трябва и да платиш като за два автомобила. С относителното поевтиняване на чистите електромобили напоследък, тъкмо това се оказва най-скъпото задвижване на пазара и не случайно повечето компании го пазят за флагманските си модели, какъвто е Рафал за Рено.
1: Хибридите с външно зареждане съвсем не са новост. Първият масов модел беше Chevrolet Volt още през 2010, но все още са объркващи за повечето хора, които не винаги ги различават от самозареждащите се пълни хибриди. Основната разлика се съдържа в името. Плъгин идва от американската дума за щепсел. А Volt работеше основно като сериен хибрид. Почти винаги се задвижваше само от електромотора, а бензиновият двигател служеше за дозареждане на батерията на по-дълъг път. Днешните плъгин хибриди обаче възприеха паралелния подход на Toyota и предлага доста повече гъвкавост и възможности. В случая с Renault това става чрез така наречената многорежимна трансмисия, за която поговорихме детално в предишния епизод.
0: Бутона EV Mode, който се намира удобно под дясната ви ръка, ви осигурява контрол върху трите режима на движение. Имате изцяло електрически режим, при който двигателят с вътрешно горене не се включва. Имате хибриден режим, при който компютъра на автомобила преценява кога, от какво задвижване има нужда и как да ги комбинира. И имате режима E-Safe, който пести батерията и ви осигурява запас от батерия за някакъв по-късен етап от пътуването. Примерно, ако се озовете в град, който не позволява двигател с вътрешно горене.
1: Добавка към това, Renault предлага няколко полезни инструмента, помагащи за ограничаване на разхода. На таблото през цялото време виждате какъв е ефектът от боравенето ви с гъста, дали зареждате батерията, дали карате икономично или изразходвате излишно и бензин и заряд. Това листо пък става по-голямо и по-зелено, ако шофирате с предвиждане, т.е. преценявате ситуацията на пътя и избягвате излишните ускорения и спирания.
0: За разлика от пълните хибриди, тук Renault може да си позволи да използва двигател с по-малък работен обем, по простата причина, че на него му помагат не един и не два, а цели три електромотора. Един с мощност 70 коня на предната ос, един с 136 коня на задната ос и електрическия стартер-генератор, който при нужда може да добави още 34 коня. Общата мощност на тази система е 300 конски сили.
1: Самият бензинов двигател е с турбокомпресор и развива тук 150 коня, с 20 повече, отколкото при пълния хибрид Rafale.
0: Допълнителен и много важен плюс от електромотора на задната ос е, че той ви осигурява пълноценно 4x4. Не, че тази машина е оптималната за атакуване на планини или блата, но все пак ви позволява едно спокойно ходене на риболов, например. Ето ви още една компенсация за високата цена на плъгин хибридите. Те ви дават забележителна динамика. Не случайно даже класически перформанс модели като BMW M5 или Mercedes S63 AMG вече са плъгини. Този Рафал няма чак такива спортни амбиции, но все пак ускорява от 0 до 100 за 6,4 секунди, което в доброто старо време на чисто бензиновата ера беше по силите на рали икони като Lancia Delta Integrale или Audi Quattro.
1: Светкавичето достигане на максималния въртящ момент от електромоторите означава изключително лесни изпреварвания в реалния живот. Така наречената еластичност, т.е. ускорение от 50 до 80 км в час, отнема само 2,2 секунди, почти двойно по-бързо от мекия хибрид на Austral, например. Разбира се, ако честичко използвате тази еластичност, надали ще видите обещавани от производителя среден разход между 1,7 и 2 литра на 100 км.
0: Последните години несъмнено сте попадали на множество заглавия, и ние сме ги писали в Automedia, за поредното изследване, доказващо, че плъгин хибридите най-много мамят за реалния си разход. Вината за това обаче не е на технологията. Вината, както често се случва в живота, е на данъчните чиновници.
1: В повечето европейски страни плъгин хибридите бяха субсидирани от правителствата почти наравно с електромобилите, което накара много хора да си ги купят не защото подхождат на начина им на живот, а заради изгодата и щедрите данъчни отстъпки. После се оказа, че в страни като Нидерландия почти никой от собствениците не зарежда батерията, а без това плъгин хибридът е просто един много по-тежък и неефективен бензинов автомобил. Вероятно за добро, България никога не въведе подобни субсидии, поради което и пазарът у нас се развива по-далеч по-естествен път. И плагините се купуват най-вече от хора, които извличат пълната полза от тях. Което при Rafale означава най-вече едно – да зареждат редовно 22 кВт-часовата батерия. Ако го правите, спокойно можете да смъкнете цената за 100 км преход до около 4,5 евро, при 9 евро за пълен хибрид с

0: плюс естествено 15 кВт-часа.
1: Това доказва колко ефективен може да бъде такъв хибрид, ако батерията участва редовно в уравнението. Естествено, нещата се променят на дълъг път. След първите около 150 км батерията вече не играе същата роля и разходът постепенно започва да расте до постигнатите от нас над 6%, което също не е чак толкова зле.
0: На финала, за кого е подходящ един плъгин хибрид? Идеалният клиент за тази технология е човек, който се движи основно в града, но който частично излиза извън него и който, най-важното условие, има гараж. Плъгин хибрида е чудесна, ефективна, приятна технология, но само когато се използва пълноценно.

Онова, което пропагандата, екологичните съображения и вялите стимули от държава и общини не успяха да постигнат, го стори скъпият бензин. Интересът към електромобилите в България буквално се утрои в последните месеци. Само през юни у нас са регистрирани 1396 превозни средства на ток, повече отколкото за цялата 2022 година. От началото на 2026 новите леки електромобили M1 и N1 са 2696, повече от 2860 за цялата минала година, което бе рекорд за българския пазар. От началото на годината делът на електромобилите е 9,4% от общия пазар, а ако гледаме само юни е над 23%, показва традиционната справка на Automedia.bg за регистрациите в МВР. Същата тенденция се забелязва и на пазара на употребявани автомобили. Там до миналата година колите на ток имаха символично присъствие, но сега достигат 6060 бройки, което е 5% от всички регистрирани автомобили на старо. При новите най-продаваният модел е Tesla Model Y с 154 регистрации, независимо, че официалното предлагане на американската марка у нас още не е започнало. Следват електрическото Renault 5, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Inster, Hyundai Kona, Kia EV3, BMW iX3 и Ford Transit Custom. При марките категорично продължава да води Hyundai с 37 продадени електромобила за 6 месеца пред Renault с 200, BMW с 196 и Tesla с 180. При употребяваните коли на ток начело също е Hyundai, електрическата версия на Kona, която изпреварва значително Tesla Model Y и Model 3, Renault Zoe, Kia Niro и Hyundai Ioniq 5.

Volkswagen представи официално новия си ID Cross като електрически аналог на T-Cross и конкурент на модели като Renault 4 и Tech. Построен е на новата MEB Plus платформа, по-бюджетна версия на архитектурата, създадена за по-големите ID3 и ID4. Отвън електрическият ID Cross е леко по-голям от T-Cross във всички измерения, но от Volkswagen твърдят, че увеличението във вътрешното пространство е драматично. Новият модел има 475 литра товарно пространство и 22 литров фрънк под предния капак, където се прибират кабелите за зареждане. Също като в ID Polo, и тук Volkswagen отбелязва връщане към физическите бутони и на волана, и на таблото. Използването само на сензорно управление на функциите бе една от основните критики към първите електрически модели на германците. В средата на централната конзола има и малък въртящ се контролер за звука, за смяна на песни или радиостанции, по подобие на този в по-големите T-Roc и Tiguan. ID Cross ще се предлага в три версии според мощността на предно монтирания електромотор, съответно 116, 135 и 211 конски сили. Вариантите за батерии са два – 37 кВт-часова литий-желязо-фосфатна батерия за по-бюджетните варианти, способна на пробег от 316 км в комбинация с по-слабия мотор и 52 кВт-часова литиево-ионна батерия с NMC химия за до 436 км пробег.

По-малката батерия приема заряд до 90 кВт, по-голямата до 105 кВт. Във втория вариант зареждането от 10 до 80% отнема 24 минути, а в първия 27 минути. Официални цени все още не са обявени дори за германския пазар, но намеците на Volkswagen са за 28 000 евро за варианта с по-малката батерия. ID. Cross ще се произвежда в завода на Volkswagen в Памплона, Испания. Lucid ще съкрати още 18% от работниците си и ще намали още повече производството във фабриката си в Аризона. Става ясно от подадена информация от компанията към щатската комисия за ценни книжа. Американският производител на електрически автомобили, наричан убиеца на Тесла, заради заканите си да изпревари компанията на Мъск, се намира в тежко финансово състояние преди лансирането на третия си модел – компактния кросовър Космос. За момента Lucid произвежда седана Air и големия SUV Gravity. В края на миналата година Lucid имаше 9000 служители в световен мащаб, ако се съди по отчетите. През февруари компанията съкрати 12% от работниците си, около 1080 души. Сега ще се раздели с още около 1620. Все по-усилено се разбягват и ръководните фигури. Главният изпълнителен директор Питър Роулинсън напусна през февруари, а сега и временният му заместник Марк Уинтерхоф е подал оставка. Компанията бе изоставена и от главните си инженери Емад Лала, старши вице-президент по задвижването, и Зак Уокър, който ръководеше разработването на новата платформа за Космос и бъдещите други два SUV модела. Все пак от Lucid са категорични, че ще лансират Космос на пазара това лято. Компактният SUV трябва да струва под 44 000 евро в базовата си версия.

0: XPeng, една от водещите китайски компании за премиум автомобили, официално стъпи на българския пазар през юни. Вносител ще е българска автомобилна индустрия, представител на Great Wall у нас. XPeng бе основана през 2014 от двама бивши директори на JAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopin, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда и на практика марката носи неговото име. Сериозни инвестиции в компанията имат Alibaba, Foxconn и Lei Jun, основателят на гиганта Xiaomi. Преди 3 години 5% от капитал на компанията бе придобит от Volkswagen. Разговаряхме с Елвис Чън, управляващ директор на компанията за Северна и за Източна Европа, за плановете на XPeng за нашия регион и за бъдещата по-достъпна масова гама на китайците.
1: Господин Чън, неотдавна вашия главен изпълнителен директор каза, че всичко в автомобилната индустрия вече опира до изкуствения интелект. Каква роля ще играе според вас AI в автомобилите ни?
2: Yeah, I think XPeng is committed to be the leader of AI.
0: XPeng се е посветил на целта да бъде лидер в изкуствения интелект в автоиндустрията. Ние днес сме номер едно, що се отнася до автономното шофиране и инвестициите в AI. Смятам, че ще изиграем най-важната роля в този преход към физически и изкуствен интелект.
1: Повечето глобални автомобилни компании разчитат на технологичните гиганти за софтуера и чиповете. Някои анализатори твърдят, че така те рискуват да се превърнат само в подчинени поддоставчици. Затова ли решихте да създадете свой собствен чип?
0: Мисля, че XPeng има дългосрочна стратегия да бъде лидер при физически и изкуствен интелект. Това е част от пътя, който трябва да изминем, да създаваме свои собствени чипове, които да използваме в автомобилите си, така че да работят възможно най-добре със собствения ни софтуер. Вече имаме модели с по 2 или 3 чипа, които предлагат много добро потребителско преживяване на клиентите ни.
1: Сега сте в София за откриването на поредния винов пазар в Централна и Югоизточна Европа. Какъв е потенциала на този регион според вашите анализи? Как се отличава премиум сектора тук от този в Северна или Западна Европа?
2: Yeah, because I'm also responsible for the Nordic area, I'm also responsible for UK.
0: Да, аз отговарям също и за Северна Европа и за Великобритания. Мисля, че Централна и Източна Европа се отличават от тях. Насищането с електрически автомобили тук е по-ниско, но виждаме голям потенциал. Мисля, че и тук ще дойде основната тенденция, която вече забелязваме в Северна Европа. Клиентите стават все по-взискателни. Те искат вече електромобили, които да им дават по-добро шофьорско изживяване, особено като задвижване и софтуер. В Източна Европа допълнително предимство ще ни даде лансирането на нашите електромобили с бензинов удължител на пробега, защото те премахват тревогите за обхвата и за недостатъчната инфраструктура. Затова смятаме, че електромобилите ни имат по-добър потенциал на запад и на север, а хибридите с удължител на пробега в Централна и Източна Европа.
1: Преди месец родихте доста заглавия с изказването си в Лондон, че капацитета в фабриката на Magna в Штайер, който ползвате, вече не е достатъчен за мащабите ви в Европа и може да придобиете един от заводите на Volkswagen или да построите собствен. Има ли развитие по тази тема?
0: В момента задачата ни с Magna е да разширим капацитета в съществуващата фабрика. Magna е добър партньор и ни помага да произвеждаме трите си актуални модела за Европа. Подготвяме дебюта тук на още 4 модела, но според мен Magna може да произвежда и тях. Колкото до новата фабрика, това зависи от растежа на продажбите ни тук, зависи от обемите. Отворени сме за идеята, но ще действаме стъпка по стъпка.
1: Чисто теоретично, когато избирате къде да е такъв нов завод, кои фактори са най-важни? Логистика, работна ръка, цени на енергията?
2: I think there is no actually formal decision yet.
0: Все още няма формално решение дали да строим такава фабрика. Иначе на теория най-важните фактори са цените на труда, на логистиката, дали мястото има достатъчно ресурси да подкрепя едно такова производство и дали правителството подкрепя такива инвестиции.
1: Мои колеги тестваха автономните ви системи в Пекин тази пролет. Казвате, че ниво 4, което превръща шофьора в пътник, ще е готово за пазара след 1 до 3 години. Кои са главните препятствия, регулациите или технологията?
2: I think in China we are trying to be the leader of the autonomous driving.
0: В Китай се стремим да сме лидер в автономното управление, особено в Гуанчжоу, където е централата ни. Работим заедно с местното правителство. Вече започнахме тестове на роботакси. То съвсем скоро ще влезе в масово производство. Една такава програма ще ни позволи да тестваме технологията в реални условия и да я подготвим за всички клиенти. Все още имаме работа за вършене. Най-вероятно ще започне внедряването на тази технология от Китай, но, както каза и нашият изпълнителен директор, ще опитаме да предложим последните си достижения в тази област и в Европа през 2027.
1: Обявихте планове за нова, по-масова и достъпна гама от модели. Кога да очакваме първите от тях в България?
0: Още това лято ще представим първия модел в Европа. Мисля, че ще има и други изненади за вас съвсем скоро.
1: Тази есен ще започне серийното производство на Iron, вашия хуманоиден робот. Към какви клиенти ще е насочен той? Какъв е бизнес моделът?
0: Ще започнем с него от Китай. Като начало ще го използваме в автомобилните си шоуруми. Може да работи на рецепцията, да посреща клиентите, да представя моделите. Това ще е само първата стъпка, разбира се. Следващото издание на Колела очаквайте. Технологии. Най-голямата мистерия около съвременните автомобили. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво си представяте, когато чуете думата пророк? Обикновено тя се употребява за хора, предсказали събитие, което след това се е случило. Затова, като синоним на пророк, често се използва и оракул, т.е. човек, чието думи се сбъдват. В древността, като пророци са отбелязани и хората, говорили от името на Бог. Според Стария Завет, 16 са пророците оставили написани предсказания. Четирима от тях са наречени големи. Това са Исаия, Йеремия, Езекиил и Даниил. Вярва се, че тези светци са получили откровения от Господ, които е трябвало да разпространят сред хората. Виденията на пророк Исаия са свързани с разрушаването на Йерусалим и възстановяването му от Месията. В предсказанията му е записано, че девица ще роди Спасителят. Пророк Йеремия пък обръща внимание на бедствията, които спохождат юдеите. Сред тях са дълговременното робуване на чужд народ, разорението на Йерусалим и запустяването на цяла Юдея. Пророчеството на Езекиил за възкресението на мъртвите пък се чете всяка година на православната Велика събота. А сред най-интересните прозрения в бъдещето са тези на пророк Даниил, които някои тълкователи свързват с времето, в което живеем сега. По думите му, от запад ще пристигне козел с един рог между очите. Той ще обиколи земята, без да се допира в нея, и ще се нахвърли с ярост на един овен. В тази битка овенът ще бъде повален и стъпкан и никой няма да му се притече на помощ. След тази победа козелът много ще се възгордее, но големият рог между очите му ще се счупи и на негово място ще се появят 4 нови рога, обърнати към 4-те страни на света. В пророчествата на Даниил козела и овена са владетели на две могъщи царства. Борбата между тях е описана в глава 8 на книгата му. Самият автор казва, че когато е търсил значението на видението, пред него застанал мъж, който му казал: «Знай, сине човечешки, че то се отнася за края на времето». Следва разказ с пояснения, че козела е царя на Гърция, а овена – мидийския и персийския цар. Според някои съвременни тълкователи, козелът е западният свят, а овена – Персия. Но за това какво е предсказал Даниил ще говорим друг път. Сега ще се върнем към мисията на старозаветните пророци.
1: Когато говорим за пророческо служение, Стария Завет е особено различно. Тук има няколко категории пророци, в зависимост от това каква е тяхната служба. Това, което казахте, е вярно, пророкът предвижда. Те са, в Стария Завет имаме от глагола хаза, от глагола ра, това са два глагола за виждам напред. Оттам частните форми виждаш, предвиждаш, пророк е хозе и рое. Но това са тези наистина, които пророкуват за бъдещето. Имаме и друг тип пророци. Пророците са Стария Завет, тези, които се грижат за богослужението, грижат се за утвърждаването на Бога, на отношението към Бога. Това са по-скоро така начините пророци-стражи, които бдят за това по какъв начин да се случват нещата.
2: Ние вярваме, че пророк е не някой, който само прави чудеса и затова мислиме, че той е пророк. Пророк е някой, който спазва много строго законите на Господ и говори от името на Господ, гледа и другите да го направят по същия начин. И след това Господ му дава възможност да стане пророк и да прави чудеса. А пророка е някой, който показа.
3: В ислямската литература използването на думата пророк не е свързана с същата конотация и съдържание, което е в християнството. По-скоро, може би, трябва да се казва пратеник. Защо? Защото пратениците всъщност са получавали откровения от Бога и те не са имали възможност самите те да виждат бъдещето. Много често хората са се обръщали към тях и са питали, примерно, за бъдещето неща. Но ако на тях не им е открито чрез откровения, те никога не могат да кажат това. Дори много често са питали кога ще настъпи съдния ден, кога идва края на света. И никой от тях не е казвал това кога е, защото всъщност това не е знание.
0: В Библията са споменати и старозаветни пророци, които не са оставили писмени свидетелства. Един от тях е Илия. Всяка година на 20 юли по нов стил и на 2 август по стар, Православната църква отбелязва неговия ден. Името му носят много църкви, параклиси, манастири и оброчни места. Учените са категорични, че историческа личност с името Илия е живял в древен Израел. А що се отнася до библейските разкази за живота му, според тях те по-скоро почиват върху легенди. От древността до днес обаче е останало преданието, че той е взет жив на небето и ще се върне в най-страшните времена, за да извести идването на Месията. Всички религии, които вярват в единния Бог, почитат свети Илия. Той е обичал Господ и е ненавиждал лъжата. Този пророк в юдеизма е известен като Елияху, а в исляма като Иляс.
1: Ние го определяме като старозаветен пророк. И го определяме като старозаветен пророк на ръба между две различни прояви на старозаветното пророчество. Ако след Илия имаме пророци, писатели, които пишат книги, които искат да остават Словото, които да искат Божественото откровение да го запишат, за да остане за поколенията, Илия е по-скоро проповядващия пророк. Той върви и проповядва.
3: Описват го като висок, едър човек, с гъста коса, с мек глас и в същото време е ходил така с ситни крачки и е гледал пред краката си. Това, което е вършил той, интересното за него е, че е бил първият човек, който използва технически съоръжения, ако може така да се каже. Използвал е иглата и се взима като един от основоположниците на такачеството и на шивачеството.
1: Той върви с Елисей, неговият ученик, и го учи по какъв начин да проповядва. Така че той е един малко, как да начнем, във времето представител на традиционното пророческо служение в Юдея, не пророк-писател, но същевременно пък като поведение, като маниер, като идеи, които той излага, той е много-много модерен. И всъщност това го прави и толкова актуален постоянно. Човек, който говори за истината. Истината му е най-важна.
2: Има при нас още едно нещо, което е много свързано с Елияу. Знаеме, че в празника Песах, Пасха, наше Пасаувър, в вечерта на Песах, първи вечер, когато е празника на свобода, когато е раждането на еврейския народ, също довършваме тази церемония, пасхалния седер, тази вечер довършваме с чаша. Имаме 4 чаши вино, които трябва да ги изпиеме, а една чаша, последна, пета чаша, която я наливаме за пророка Илия. Също вярваме, че той идва в тази вечер. Защо? Както Песах е празника на свобода, на спасението на еврейския народ от Египет, като начало на спасението, също бъдещето спасение е свързано с празника Песах и с пророка Илия, който ще дойде и ще съобщи, че ето Машиах, Масия, ще идва скоро.
0: Евреите вярват, че Елияху е сред нас, когато проявяваме човечност и добрина.
2: И трябва да знаем, че не винаги трябва да търсиме къде е Елияху, а да знаем, че при нас има същото добро, да можем да правиме чудеса, да носиме доброто от Господ към другите хора.
3: Не винаги можем да намерим реципрочност в религиите за тези личности, но като цяло големите пратеници с техните мисии съществуват под едно или друго име вече, зависимост как минават през различните езици. Те съществуват във всички религии, тъй като целта им е била една, да събудят общността и обществото към правия път, да хората да се отправят към Бога, да се отправят с мигус, с богослужение и в същото време да преодолеят проблемите на този свят с всички грешни и покваряващи такива деяния, които ги отличават или ги отклоняват от пътя.
1: Първо това, което със сигурност може да кажем, е, че Илия е човека, който е проповядал монотеизма, единия Бог, за разлика от народите, които са живели тогава около юдеите. Това са били многобожници, политеисти, които са вярвали в многото богове. Така че това е за Илия, като уж може да кажем. За неговия живот, колко е продължил, е много трудно да кажем, защото след Енох това е другата личност, която е взета жива на небето, както се казва. Целият му живот е описан в книга Царства. Това е книга от Свещеното писание на Стария Завет, Трета и Четвърта Царства, където дори се прокарва идеята откъде е наречените светиец от Тишбе. Това е едно населено място в днешна Сирия или по-скоро в днешния Ливан, северната част на Палестина тогава.
0: Светецът, който празнуваме всяка година в средата на лятото, е живял по времето на цар Ахав, който управлявал Израилското царство през 9 век преди новата ера. Историята е запомнила този владетел като мекушав човек, който повлиян от жена си Езавел, дъщеря на царя на Сидон, строил храмове на финикийските богове – Астарта и Ваал, и преследвал вярващите в единния Господ. Илия много се гневял, когато виждал как юдейското царство почита езическите идоли.
1: Целият му живот, целият му стремеше да покаже тази близост с Бога. Идете при Бога, не отивайте при другите. Това е, ако трябва да сложим някакво мото на живота на Илия, това е вашия Бог, идете при Него, нали? И ако ние всички сме илиевци по някакъв начин, то тогава това било, той наистина ни води към Бога.
2: Той беше много добър човек, грижаше много за хора, както духовност да имат, така и материалност. И знаеме много важно и специално за него, че той се казва Мевасера Геула. Той ще бъде този, който ще идва преди Машиях, преди Масая. Как е на български? Масая.
4: Преди Месия.
2: Месия.
4: Да.
2: Той ще дойде ден преди Масия и ще каже, ето идва спасението вече. И там в пророците пише, така казва Господ, ето ви пращам пророка Елияу, преди да дойде големия страшния ден на Господ.
1: Той е един от предшествениците на Месия. Имаме няколко старозаветни пророчески личности, които категорично свързваме с личността на Месия, като негови предвестници. Това е Илия, този, който не пише, но действа, а между писателите това е пророк Исаия, който негови са думите и ето девица ще зачени, ще роди син, ще го нарекат с името Имануил. Исаия 7 глава 14 стих. Това е човека, който говори за стазащия раб Господен като бъдещия Месия. 52-53 глава. Така че наистина в старозаветното пророчество има тези две личности, които категорично и ярко бихме могли да очертаем като предвестници на Месия. И ако Исаия е по-скоро свързан с персонификацията на Месия в лицето на Христос, то при Илия по-скоро имаме идеята за единия Бог, този, който е Творец.
0: В житието на св. Илия пише, че той се опитал да вразуми цара Ахав и Езавел. Казал, че заради греховете им няма да има нито дъжд, нито роса. Като чули това, владетелят и жена му поискали да убият пророка. Бог обаче го напътствал да се скрие при потока Хорат, близо до Йордан. Там врани му носили храна, настанала страшна суша и ужасен глад, който продължили 3 години и половина. Пресъхнал и потокът, до който живеел Илия. Тогава цар Ахав заповядал да му доведат пророка, който предрекал нещастието. Свети Илия предложил на жреците на Ваал да проверят кой е истинският бог. Той Той извикал в планината кърми от тях и много израелтяни. Изградили два жертвеника, единият за Господ, а другия за езическия идол, и принесли в тях жертви. Започнали да се молят и тогава от небето падна огън само върху кладата на Илия. Преданието разказва, че след тази демонстрация хората се покаяли и повярвали в единния Бог. Започнали да го благославят, а пророкът избил всички жреци на Ваал. След това Илия се помолил за дъжд, задухал вятър, облаци покрили небето и порой залял изсъхналата земя.
5: Свети Илия е наистина един от най-почитаните светци, както според така официалното християнство, така и според народната вяра. Той е герой от Стария Завет и се смята, че единственият жив човек, който е взет на небето с тялото си. Тоест, това е наистина едно голямо признание. Много интересна историята на неговото така възнасене на небето. Той се разхождал според библейския разказ със своя ученик Елисей, когато изведнъж на небето се появила огнена колесница, теглена от крилати коне, и изведнъж Илия бил вдигнат и отнесен с тази колесница, и единственото, което станало от него, бил неговия кожух. Той паднал върху Елисей и Елисей, разбира се, го запазил като скъпоценна реликва до края на живота си.
2: Малко брой хора, които не умряха тук физическо, а отидоха с тяхно тяло горе в небето. Не както знаеме по принцип. Има много малко брой.
4: Малко на брой.
2: Има много малко на брой хора, които така отидоха в небето. Един от тях е пророка Елияо, който беше заедно с неговия ученик, пророка Елиша. И той му поиска, той разбира в пророчество, неговия ученик, че вече дойде време на пророка Елияо да се отиде от този свят. И той му иска нещо да види от него, преди да се умира.
1: И тази колесница обикаля по небесата, затова трака тропа и затова се олицетворява. И вижте, не случайно църквата е избрала да се празнува Илиин ден сега лятото. Значи, по времето на пророк Илия, основната тема е липсата на дъжд, силното слънце, жегата, огнените Илия, всичко се изпепелява, дори огън пада от небето и запалва жертвеник. Това е за това и в крайна сметка избора сега в лятото да се празнува Илиин ден е нещо много-много подходящо, красиво, и времето, самото време ни някак си ни говори за представете си пък и Палестина какво е. Така че на по-стар календар това е било 2 август, по новият е 20 юли. Знаете, че горешниците в България такъв тип горешници се определят средата на юли, така че това са едни от най-горещите дни. И като им сложите и бурите и това, което се случва, така че да, връзва се този образ с Илия.
5: Той е негов образ на грамовержец, да го кажем. Са свързани различни прозвища, които получава в народна среда, като грамовник, грамоловник или градушкар. Тоест, той е, можем да го свържем и с тези така божества, повелители на грамотевиците от типа на, примерно, древногръцкия Зевс или пък на древнославянския Перун. Това е един така характерен механизъм, по който светците се развиват в фолклорна среда и получават специфичен облик. Те така попиват в себе си черти на по-древни божества.
0: Заради приказният си образ, свети Илия е герой в много народни приказки и легенди. За него са писани и романи. Една приказка разказва, че едно време светците ходили по земята и всеки могъл да поиска от тях това, от което има нужда. Един искал дъжд, друг суша, трети слънце или вятър. Тъй като Илия бил най-грамогласен, често пускал и дъжд, и грамотевици, и светкавици, и затова плашал всички. Започнали хората да го канят в къщите си. Светецът, като видял, че много го почитат, отишъл при Господ и поискал времето да е такова, винаги каквото им трябва. Така и станало. Тогава на земята имало от всичко по-много и хората спрели да работят. Но когато сядали да се хранят, всичко им горчало. Върнали се те при свети Илия и заедно с него отишли при Господ, за да разберат защо е така. Тогава Бог им казал: видяхте ли, понеже всичко става лесно, вие престанахте да се трудите. Затова се върнете сега и работете нивите си, както преди. А аз ще определям какво да е времето и каква да е реколтата.
1: Тази книга Петата планина на Пауло Коелю. Значи тя разказва точно за образа на Илия. Аз преди години бях писал нещо за нея, тогава ме обявиха за чалгаджия, защото Пауло Коелю бил любимия писател на всички различни, да, различни дами. Така и аз спрях да... Но смятам, че това е, ако говорим за художествена литература и говорим за класика, каквато безспорно са Томас Ман, Йосиф и неговите братя, или Лесинг в театралните литературата с театралните постановки в Германия. Там много често се използват библейски сюжети, картини, образи. Но това е за онова време. Някакси това има една празнота. В съвременната литература един от най-добре изградените библейски образи за мен наистина е пророк Илия в Петата планина на Пауло Коелю. Да, там може би ще има и доста така разкрасени неща, но като цяло един любящ човек, един състрадателен човек, както показва и неговият живот.
5: Специално нали, в негова чест се коли голям курбан, вол, бик, овен и така цялото село се събира. Обикновено има извън селището параклис или оброк или старо дъбово дърво, където е неговото място, където той се почита и се прави един голям празник и така цялата общност отдава почет на светеца и правят се, разбира се, много такива семейни частни курбани, имениците празнуват на този ден, петел също се принася в жертва.
2: И той живееше с много голяма вяра в Господ и дори името му носи това нещо, което се казва Елияу. Елияу, в него има думата Ели, Кели, който е Бог. Елиху, той Бог, нали? Той символизира като пророк какво е Бог, защото чрез пророка идват думите на Господ в света.
1: Името Илияху на еврейски се състои от две теофорни частици. Теофорна частица, само едно кратко обяснение, е частица, която е взета от Божието име. Както в български това е Боголюб, Божедар, Бог частицата или изтричката. Илияху идва от Ел, което на еврейски означава Бог, и Яхве, което означава Господ. Или буквално преведено името на Илия е Бог е моя Господ. Или моя Господ е Бог. Тоест, представете си един човек с такова име, да носиш такова име, той целият ти живот е една мисия да проповядваш това нещо, тази истина за единия Бог.
0: Според свещеното писание, пророк Илия учи хората да се борят за справедливостта и истината и да са решителни в трудните моменти. Не случайно името му означава Божия сила.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни, важни и любопитни теми. Ще потърсим отговор на въпросите как се е родила емпатията или състраданието между хората в праисторията или кога и как сме започнали да се грижим за ближните си. И ще разберем какви са били греховете и удоволствията средновековната българска империя. Много любопитно. А мои гости ще бъдат научният журналист от списание Космос и негов заместник главен редактор Петя Минкова и историкът Веселин Асенов. Освен това, в памет на голямата ни поетеса Надежда Захарева, днес ще излъчим и вероятно последното и голямо телевизионно интервю, което тя даде точно в това студио. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга и моите книги, ще ви разкажа за един човек, чието име се превръща не само в символ на просперитет и успех, но и символ на това да помагаш на тези, които нямат или са в беда. Това ще е кратката история на един от най-богатите българи на 20 век – Димитър Петров Кудуглу, наричан още краля на тютюна. Всичко започва през 1862, виждате го като млад, в малкото българско селце Габрово, в Беломорска Тракия. В Беломорска Тракия е имало село Габрово, близо до Ксанти. Тогава в семейството на търговците на тютюн Петър и Стана Кудуглу се ражда син на име Димитър. Рожбата им е много свидна, защото фамилията има 7 деца, но 5 от тях си отиват от болести. Факт, който вероятно предопределя бъдещите постъпки на бъдещия голям дарител. Димитър завършва престижния френски лицей в Цариград и овладява прекрасно български, гръцки, френски, немски и турски езици. Скоро поема фамилния бизнес поради една тъжна причина. Баща му също умира. Поема бизнеса на баща си е много слабо казано, защото Димитър Кудуглу развива дейност, която надхвърля дори пределите на огромната Османска империя. Той се премества да живее в Дрезден, където е една от най-важните борси за търговия с тютюн в Централна и Западна Европа. Живее, също е меко казано, защото българинът от Беломорието построява огромна къща, имение, направо дворец и става част, виждате в момента, и става част от немския търговски елит и също се превръща в една от основните фигури в европейската търговия с ориенталски тютюни. По време на Втората балканска война, на 13 юли 1913 година, родното му село Габрово буквално е унищожено от гръцки войски и османски башибозук, а оцелелите бягат най-вече към Пловдив. Това трагично събитие оказва голямо влияние на Димитър Кудуглу и той започва да подпомага не само своите съселени, но и хиляди други бежанци и нуждаещи се. В най-тежкия период на България, 6-те години на войни, с милионите на Кудуглу се помага на бежанци, инвалиди, сирачета, болни и въобще хора в нужда. Той оборудва 11 трапезари, където се хранят безплатно хиляди деца на български фронтоваци. След края на войната Димитър Кудуглу прави редица дарения в сферата на културата и образованието и осъществява, как да кажа, и венеца на своята благотворителност. През 1926 година купува за 5 милиона лева сградата на известния пловдивски хотел Цар Симеон, преустроява я напълно, оборудва я с най-новата за времето си медицинска техника и създава прочутия дом на благотворителността и народното здраве, който носи и неговото име – Димитър Петров Кудуглу. Така се е казал този дом. Това обаче не е всичко. Вижте колко е бил умен. Той дарява и два големи склада за тютюн, като с приходите от тяхната дейност въпросният дом на здравето да може да се издържа. Може би загубата на неговите братчета и сестричета, които умират като малки, както и смъртта на баща му и съпругата му през 23-та година умира тя, карат големия търговец да полага тези особени грижи за здравеопазването. Самия той си отива от този свят през 1940 година. На траурната церемония се стичат хиляди пловдивчани. Защо ви разказвам тази история, която е достатъчно популярна и защо съм я описал по-подробно във втората ми книга, Червената. Защото, уважаеми зрители, как се отнасяме към създаденото от този човек е един много интересен и вероятно тъжен въпрос. Да видим. Фундацията на Кудугу е удържавена през 1951 година и практически е закрита. Думът на здравето е бутнат през 1973 година, за да се вдигне на негово място поща. Сградите на складовете му за тютюн бяха опожарени през 2016 година. Така сме постъпили. И все пак примерът на Димитър Кудугу остава, ако има кой да го види. Самия той казва следното, цитирам. Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните и на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела. Край на неговия цитат. Дано повече от днешните, как да кажа, по-богати люди го последват съвета му. Както се казва, адано, ама надали. Нека поне помним него. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, как да кажа, супер интересно и всъщност и безкрайно важно. За това, кога е възникнало състраданието или емпатията у нас като човешки вид. Или грубо казано, кога всъщност хората са станали хора. Често свързваме праисторията с една брутална борба за оцеляване. Науката обаче доказва, че способността за състраданието може би ни е спасила. От първите следи за вероятно грижа към болни, които са датирани на близо 2 милиона години в Грузия, това е бил Homo erectus, тогава има такива следи, такива открития, до неандерталците, които се казва, че лекували ранените си събратя. Отговорът на въпросите за това можем ли да имаме състрадание и емпатия се крият и в едно от най-значимите открития в световната археология, а именно находките и техния научен анализ в нашата си родна пещера Бачо Киро. Тези открития реално са с общочовешко и световно значение без никакво преувеличение. И сега за праисторическите емоции, ДНК тайните и за това как, да кажа, как емпатията победи еволюцията, ще разговарям с научния журналист, заместник главния редактор на списание Космос, автора в поредицата 168 истории в 24 часа, Петя Минкова.
1: Здравейте! Аз започнах моето проучване от няколко нови изследвания, които за мен бяха много задачаващи, че неандерталците са могли да се лекуват един друг. Представете си, преди около 50 000 години, един неандерталец държи главата на друг, стиска я, а друг с кремъчно острие пробива дупка в негов кътник, защото тогава те разбират, че болката, може би много преди това болката има източник,

0: техните стандарти. Тоест, когато ти си без зъби в онези хищни времена,
1: не можеш да се храниш.
0: Ти не можеш нито корени да сдъвчеш, да, нито месо, абсолютно за нищо. Ти не можеш да оцелееш и въобще. И се оказва, че той си е живял в група и всички са се грижили. Те едва ли си имали кой знае каква полза от този възрастен.
1: Ето такова откритото и в Грузия от 2005 година. Там Homo erectus...
0: В Грузия е Homo erectus даже. И там беше, доколкото той съвсем сакат човека, да, но пак е полагана за него грижа. Имаше един, който е бил дори глух, без ръка, без око. И той преживява дълбока старост, защото, а пък човек, когато е глух в тези времена, той не може да усети хищник зад гърба. Абсолютно е безпомощен в дивата природа. И имаше и операция, една много сложна ампутация в Борнео на дете от Homo sapiens. И това вече толкова прецизна, че това дете живее, било е между 6 и 9 години, то живее до 20 годишна възраст. И научното изследване показва, че тя е абсолютно идентична операция на днешните ампутации. Т.е. всички нерви, тъкани, костици, те са запазени с някакви уникални знания.
1: Да.
0: Са имали това дете живяло така абсолютно. При това в Борнео средата е влажна, там може да се инфектира, нали, и освен това с кремъчно острие. Можем да си представим преди 50 000 години как е направена
1: то тази. То сега там операция ще свърши по странен начин.
0: Човек е приключен.
1: Да, да, да.
0: И другото, което беше много интересно, е, че на един неандерталец са го лекували абцеса в зъбите му, бял равнец и лайка. Давали са му клонки от върба заради салициловата киселина, която е активното вещество на аспирина, и отделно пеницилин от различни плесени. И това вече...
1: Това,
0: значи,
1: кой период
0: разбираш
1: е било?
0: Ли, да. Това е било пак повече от 50 000 години.
1: Да.
0: Такива знания, значи болко успокояващо, антибиотично лечение. И това говорим за неандерталци. И аз започнах да си задавам въпроса това.
1: Може би ние имаме съвсем различна представа за тях. Говоря масово наложено.
0: Дали и в Бачо Киро имаме такива следи на грижа, емпатия? Защото тук нашето изследване, благодарение на този международен екип, в който участваше и Нобеловия лауреат Сванте Пеебо, да, Ценка Цанова, Матея Хайдиняк, тя е дясна ръка на Пеебо, те направиха уникални открития. Буквално пренаписват историята. Тук се оказва, че нашите групи, общността е била малко, около 400 души. Много от тях не са били фамилия. Те са събрани, не са били семейство, но са живели заедно. Имали са няколко поколения преди това общи деца с неандерталците.
1: Да.
0: Това е нещо...
1: Също там голямото откритие беше, че има
0: гени
1: и неандерталски. Да,
0: точно
1: да,
0: така.
1: Да.
0: Тоест някой пра дядо, а те са живели заедно. Дали в Бачо Хигеро са живели, никой не знае, но важното е, че са твърде много тези общи деца. Тоест тук не говорим за някакви изнасилвани или тежки моменти, тук говорим за общо съжителство.
1: Научната версия дълго време беше, че неандерталците и хората са били врагове.
0: И че са воювали.
1: Да,
0: а сега те преобръщат историята и се оказва, че те не само не са били, те са имали общи семейства, живели са някъде заедно. И това, което вече от тази международна седмица в Дряново излязоха много различни научни изследвания. Аз ще кажа много накратко някои от тях, но те говорят за една изключителна организация, доброта, взаимодействие и съчувствие, и то не само в тази общност, а и с по-далечни групи. Значи, те са пътували до 190 км, за да си набавят най-качествения крема. Клодогорието, около Никополо. Отива там група. Добиват кремък. Това Венсан Делвил го установява в това изследване. На място изковават, на смисъл, оформят остриетата. Какво са носили? Това е била изключителна организация. Вероятно, едните,
1: тоест, докато
0: добиват...
1: Тоест, те не са принасяли големи камъни, а на място се го...
0: Точно. Да. Създават остриетата, създават си инструментите, шила, каквото е необходимо и си ги занасят.
1: А си представете какъв е бил преход от 190 км преди 4-6 хиляди години.
0: Тоест, тук трябва да има... Те са знаели къде има вода, как да се нахранят.

0: хранят.
1: Ловували Какви животни са живели тук по тия земи? Да.
0: Ловували да. Са бизони, елени. Да. Въобще сам човек не може да се нахрани. Климатът е бил много сух и студен. Нещо подобно на днешен Сибир. Тоест групата заедно ловува. Сам човек ще загине. И те са се държали един за друг.
1: Нали Николай Сираков, професора ги нарича първите модерни хора общо взето.
0: Точно да, така. Да. И те не взаимодействат само със себе си, ами информирали са се за климата от други групи. След това в един момент решават да тръгнат горе към Източна Азия. Оттам към Америките. Насякъде остават генетичните си следи и това екипите на Матея Хайдиняк и Пебло ги откриват на тези наши предшественици в Бачо Киро. И другото, което е много впечатляващо, заедно обработват храната. Всичко е общо. Заедно се отглеждат най-вероятно децата, защото това е изключителна грижа. За възрастните, за болните, обща грижа. Никой не е излишен. Всеки е гаранция живот за останалите.
1: Да. И може би емпатията, аз сбърках, че казах, че е победила еволюцията. По-скоро емпатията е помогнала на еволюцията.
0: И другото, да, което аз си задавам като въпрос, дали това, в смисъл, в началото е било необходимостта да си заедно с другите, за да оцелеш, но в последствие, когато се интересуваш другия как се чувства, дали не те лъже, дали има някакви задни мисли, мозъка постепенно се развива, те са изключително адаптивни, организирали са заедно храна, лов, вода. И всичко това е, няма, аз съм, нали, с правото на по-силния ще взема, изключителна респектираща грижа, дали ще го наречем емпатия, доброта, но това за мен е някакъв сигурен ориентир, че това ни е закодирано в костите. И ние не трябва да бягаме от това, което е еволюционно, може би. Ние смятаме, че нашата доброта, емпатия са може би най-голямата ни слабост, а всъщност това е нашата суперсила.
1: Дори някой казва, че те са по-късни придобивки, че едва ли не човешката природа е дива, брутална, точно, като на звяр. И че всъщност морала ни кара да сме добри. А може би не е така. Може би ни е присъщо да сме добри.
0: Точно тук е грешката в нашия софтуер, че винаги силния побеждава. А забравяме, когато се вгледаме в научните изследвания, виждаме на перфектна организация и грижа. Общността трябва да оцеле заедно. Те тръгват заедно към Източна Азия, за да се спуснат към Америката. Защо не тръгва, примерно както сега ще тръгна, защото аз съм по-талантлив или по-кадърен, ще тръгна насам. В смисъл всички сега сме се разделили по хиляди признаци на ръба на всякакви войни, конфликти.
1: Те учудваш факта, че въобще са умяли да осъществят такива миграции.
0: Точно така.
1: Не си представяте къде е Дряново, къде е Северна Америка.
0: Най-вероятно климатът ги е подтикнал. Тогава не е имало други необходимости, освен зловещия климат. Земята е преживяла много по-ужасни времена от днешните. Силна радиация, обръщане на магнитни полюси. Смисъл, цялата ни защита е изчезвала. И тогава тези хора някак си са се справяли с тези трудности заедно като група. И е хубаво да си го спомним, защото те не са се различавали. Значи от Homo erectus знанията по някакъв начин стигат до неандерталците. А между другото, в гените на хората от Бачо Киро има и следи от денисовци. Тоест, изключителен генетичен коктейл, който говори за не сме се делили някога. Хората сме едно семейство Homo. Едните са неандерталенци, другите са Homo sapiens.
1: Смяташ ли, че обръщаме достатъчно внимание на тези открития? Освен аз да кажа тук, ти да напишеш статия.
0: Искрено се надявам повече хора да ни чуят.
1: Говоря въобще за нещата, които се намериха в Бачо Киро, в Козарника.
0: Науката е ключът към това да познаваме миналото си, историята, да си зададем въпроси и да видим къде сме се объркали в еволюцията, откъде се появил този егоизъм, тази алчност, това его, защото те в момента са контрапродуктивни за планетата. Ние дори за климата, който се влошава, не можем да се разберем, не можем да установим човешката кюотпечатък какъв е, каква е планетарната геометрия с циклите на Миланкович.
1: Има ли философски анализ на тези нови данни? Защото наистина, ако човек чете старите философи, пък и новите, човека е звяр, обществено животно.
0: Точно така.
1: И сега добротата идва по-късно, а ние също сме родени като зверове. Да.
0: Включително все още се спори. Да. Има някои американски професори. Те твърдят, че да, това е емпатия. Други казват, не, това е просто аз на теб, ти на мен. Това е тази логика. Нали? Днес аз ти помагам да оцелеш, утре ти ще ми помогнеш. Да. Възможно и да е така, но в това взаимодействие се създава перфектната организация и грижа. И какво друго да търсим, какво ще ни е необходимо, за да отидем до емпатията всъщност? От грижата до това да се поставиш на мястото на другия и да му помогнеш, да му облегчиш страданието. Да се погрижиш за едно болно дете или за един болен възрастен сакат човек, той не може да ти върне жеста никога. Той няма да ловува вместо теб, няма да ти обработи месото вместо теб, но ти го правиш за нищо, защото така искаш. Групата така иска. Това сме ние, Homo sapiens, такива сме.
1: Добре. Благодаря ти за, това интервю. Наистина, много големи изводи могат да се направят от тези открития. Надявам се скоро да се видим пак, както и да всички да видят твоята статия в списание Космос, която е посветена на тая тематика и е доста обширна. След рекламите по България On Air ще говорим за греховете и забавленията в средновековната българска империя.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една много, много интересна и любопитна тема, а именно за това какви са били забавленията и греховете на средновековните българи. Сами се досещате, че те не само са воювали постоянно с румеите или с други народи, или пък са писали само жития на светци, а са били, как да кажа, живи хора, а на хората е присъщо и да се забавляват, и да имат понякога и грехове. Например, в кръга на шегата един наш владетел си направил атрибут за сервиз от главата на един румейски император. Но извън шегите ни предстои съвсем сериозен разговор за една съвсем сериозна научна книга, плод на много труд. Тя се казва «Грях и забавление в средновековна България». Държа я в ръцете си, много сериозно нещо. А при мен е нейният автор, младият и талантлив историк и писател Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
5: Добре заварил. Благодаря, че ме поканихте. Радвам се, че съм тук и че се запознавам най-накрая с вас.
1: Има ли у нас един такъв стереотип насаден за средновековните българи, само като смели войни, нали, човек като чете историята, и другото е като създатели на азбуката, на Златния век, като че ли пропускаме техния бит и душевност, така да се каже?
5: Като цяло има повече акцент върху начина, по който българите са воювали, и най-вече върху политико-военния характер на българската държава. По-често се неглижира социално-икономически аспект, в който все пак трябва да се вземе предвид, че българите, както вие сам споменахте, са един жив народ. Това са нашите предци. Това са хората, които са съществували със свои желания, със свои мечти, със свои цели. Тази книга е един от опитите ми да покажа именно един като цяло малко изследван аспект от техния бит. Това са забавленията, удоволствията. Забавленията и удоволствията трябва
1: кое да се... Кое вкарваме в термина забавление?
5: Да, точно това се... Точно това тръгнах да обяснявам.
1: За некои е да лети със самолет до Дубай, да речеме. Тогава как се забавлявали?
5: Забавленията и удоволствията, първо трябва да се отбележи, че не са със знак за тъждественост. Това много важно да се спомене. Забавление е всичко, което излиза, може би, извън установеното от християнската религия като рамка. Това са езически празненства, това са песни, танци, които също са с езически характер, това са настолни игри, които са дошли от изтока, това са забавления, които по своя характер противостоят на християнските предписания. Това е, ако щете, и пиенето, любовта към чашката.
1: Айде да почнем с това. Алкохол, храни и пиршества. Чета, имате такава глава.
5: Точно така. Ами, алкохола бил е застъпен в средновековна България. Най-важното, което трябва да се отбележи, е, разбира се, характера и ролята на виното в духа на християнската есхатология. Това е кръвта Христова. Приема се при светото причастие и присъства на всяка владетелска трапеза. Например, в Византийската империя само персоналните предпочитания на императора са определили количеството, в което виното ще присъства на масата. Имало е императори, които са били по-аскетични, имало е такива, които, като да речем кръстника на Борис Михаил, които са били по-разгулни в своя живот, които са предпочитали повече вино, е било характерно за тях да изпаднат в пиянски настроения. И виното също така, разбира се, е присъствало и на българската владетелска трапеза, само че е било различно. Не точно в същия вид, който е било познато на византийците и на западните пътешественици по българските земи.
1: Каква е била разликата?
5: Разликата е, че българите изглежда са предпочитали по-автентичния вкус на напитката.
1: Не са го разреждали?
5: Знае се, че напитката е горчива. Знае се, че виното като цяло в оригиналния си вид е горчиво, в духа на известната песен на едноимения Барт по тази тема. Истинското вино е горчиво. И всъщност византийците са пиели подсладени вина, които са били подправени с опиумен мак дори за подсилване на опияняващия ефект на напитката, докато на българите е било по-познат автентичният вкус на напитката.
1: Който е познат и днес.
5: Това не се е приемало особено радушно както от византийците, така и от западните пътешественици. Те са предпочитали едно по-подсладено вино и се изказвали с омерзение за вкуса на българската напитка. Григорий Антиохийски, знае се, че определя българското вино като мътно, неприкипяло.
1: Киселяк!
5: Абсолютен киселяк. Докато...
1: Само да кажа на нашите зрители, че вие говорите само въз основа на исторически извори. Това
5: точно
1: не е просто
5: така
1: свободен разговор с жълта медия.
5: Да. Точно така. Да, всичко е базирано на исторически извори.
1: Да.
5: Ето още един исторически извор. Всичко е зависело от това как се е съхранявало виното. На това мнение са както Йордан Андреев, така и Георги Николов. В зависимост от това как се е съхранявало виното, дали е било в глинени делви или в обикновени кожени мехове, е зависело как ще се запази той, какви вкусови качества ще се храни. И ето още един извор, както тръгнах да заявявам. Теофилакт Охридски, познат винен меценат, познат ценител на напитката на боговете, казва: българското вино е тънко, пивко и с една дума благословено.
1: Охо! Айде, че световното първенство още върви. Спорт. Спортували ли са българите? На времето в Плиска откриха арена каменна. И то от средновековието.
5: Да, имало е много спортни мероприятия. Знае се, че най-познатия и най-известен спорт е бил борбата. Борис I, например, е имал такъв, според Йосиф Генези, борец в своята свита, който е бил изпратен в Константинопол като израз на, в известен смисъл, гордост от българска страна, че изпращат прочут борец, който се пребори с ромеите. И всъщност византийците са били в голямата си част натръшкани от българския борец и е трябвало самия византийски император да излезе, според Йосиф Генези, за да пребори българския спортист.
1: Това този македонец ли беше този македонец?
5: Василий първи македонец.
1: Да, той се славил със своята физическа сила, да.
5: Славил се със своята физическа сила, така тръшнал българския борец, че кръв потекла от ушите, носа на българина и
1: значи,
5: трябва...
1: Значи борците по нашите земи не са се родили 90-те години на 20 века, по-рано.
5: Не, не, борци е имало определено в един по-ранен етап от развитието на българската държава.
1: Има ли данни за други спортове или...
5: Има, да. Имало е професионална конна езда, все пак знае се, че българския народ е един народ, който е имал силни аспирации и силни връзки с своите коне. И поради тези причини професионалната конна езда се е считала за нещо изключително за израз на спортна мощ, на мъжественост. Също така е имало надстрелване с лък, имало е представенията на различни акробати.
1: Игри, като казахте акробати, игри. Какво са играли? Знам, че откриха шахматни фигури, имаше археологически находки.
5: Шахматни фигури често се откриват, въпреки че те са с понякога спорен характер, понеже...
1: Е, най-вероятно от Персия са дошли.
5: Понеже шахматните фигури са фигурки направени от кости, често има спорове в българската академична общност.
1: Да, как са датирани?
5: Дали са амулети, дали са били наистина шахматни фигури, всичко това много зависи.
1: Казвате на столни игри. Да.
5: Но като цяло шахматните фигури, най-вече намирани в Преслав от професор Тотю Тотев, и това е, то е един от изследователите на българските настолни игри. Знае се от в последните десетилетия беше намерен комплекта от узлалъка, който е датиран от 9 век.
1: А какво представлява той?
5: Комплекта от узлалъка е състав от 30 пула. Някои са запазени само с останки. Но...
1: Нещо като табла или?
5: Да, точно като табла.
1: Да.
5: 15 пула са изключително добре запазени и са разделени на комплекти от по 15 срещу 15, т.е. точно както в нашето съвремие играем таблата.
1: Да.
5: Дъската не е запазена, били са открити зарчетата, само че едно от зарчетата се разпада, едно се съхранява.
1: Залагали ли са? Айде още един такъв щекотлив въпрос.
5: Хазарта е бил един от най-големите бичове на средновековното общество, а и на по-късното българско общество. Църквата именно поради тази причина е забранявала настолните игри, тъй като са се играли на хазарт. Хазарта е определен като престъпление срещу християнските предписания и между другото се смята за продължение на Божията заповед не кради, т.е. посредством хазарт ти се обогатяваш от лошия късмет на противника с нещо, което не ти принадлежи.
1: Т.е.
5: ти крадеш, по този начин. И поради тези причини са били забраняни на общо основание, а тези, които са се промъквали между капките, като да речем дамата и шаха, са били забраняни, защото са имали най-често източен характер.
1: Ловът, предполагам, че това в средновековието е било най-голямото забавление, за съжаление.
5: Ловът може би е наистина най-голямото забавление, особено за аристокрацията през средновековието. За обикновения българин това е средство за препитание.
1: Да.
5: Докато за аристокрацията е нещо съвсем различно. Знае се за няколко български владетеля, които са упражнявали страстно това занимание, които са били запалени ловци, които са искали изключително много да се отдават на това занимание. Единият е Борис Михаил. Още от продължителя на Теофан се знае, че Борис Михаил е искал да се направят изображения в неговия дворец, които да представят ловни сцени, но повикания живописец представя сцени от Деня на Страшния съд и впечатление и изумен Борис тутък си поискал да се да премине в християнската религия, след като видял какво очаква езичниците и неверниците за последващия живот.
1: Да.
5: Друг известен ловец е Гаврил Радомир. За него говори...
1: Вие говорите за хора, за които има данни, нали?
5: Да, точно така.
1: Те най-вероятно всички са упражнявали това.
5: Възможно да. И всички, но е възможно да е било и въпрос на лични предпочитания. Става дума за нещо много важно. Ето, например, Петър.
1: Цар Петър.
5: Да, цар Петър. Знае се, че той изпраща ловци в търсенето им на свети Иван Рилски. За това се знае от народното житие на светеца. Петър изпраща ловци да ловуват в планините в Южна България, изпраща да ловуват, да търсят светеца, но и да донесат лов. Тоест Петър се е интересувал живо от това да се донесе лов, който да бъде изконсумиран на царската трапеза. Но самият той не е ходил. Защо? Дали не му е било интересно, дали е предпочитал удобството на царския дворец, дали се е смятал за прекалено набожен един вид, за да ловува сам. Това не се знае. Възможно е да има и други български владетели, които са предпочитали удобството на царския дворец пред полевото забавление, каквото дава лова.
1: Тук виждаме една много интересна и щекотлива тема. Наказанията като зрелища.
5: Да, наказанията...
1: В смисъл, да гледаме сир, било ли е разпространено?
5: Като всяко друго нещо. И особено в Западна Европа.
1: То е било разпространено, знаете, масово. Да.
5: Знаете, в Западна Европа събирали...
1: Клади,
5: особено на катари, албигойци,
1: богомили.
5: Да, събирали се хиляди, дори стотици хиляди души понякога. Същото е било и в България, може би не в същия мащаб, но особено църковните събори, които са имали за цел да усмеят и да обвинят някоя ерес, като богомилството, например, са били изключително търсени и желани като средство за развлечение от хората. Самия начин на наказание е бил умишлено публичен, за да може да се знае, че който нарушава общоприетите норми, ще бъде наказан и ще бъде...
1: Като превенция един вид.
5: Точно така, да. Като превенция.
1: Да.
5: И в крайна...
1: В смисъл да буди страх. Да,
5: в крайна сметка най-известният човек, който е... който сам е наказвал и е бил сам свидетел на наказанията си, това е Севастократор Стрес. Има запазено сведение, че той е имал така наречената позорищна скала, на която са събирали хора в негово присъствие, които са били обвинени в едно или друго прегрешение срещу неговата власт. И съответно Севастократорът е въздавал присъдата над осъдения. И присъдата е била най-често, да не кажа и в почти всички случаи, хвърляне от тази скала, при което Севастократора иронично се е провиквал и да не си намокриш кожуха, като е падал надолу в реката, която е текла отдолу.
1: Това къде се е случило? Той Стрес къде управлява?
5: Стрес управлява в земите на днешна Сърбия, сръбско-македонската граница, където има и много сърби, има и българи по това време. Съответно, смята се, че повече е наказвал сърби. Да. Поне така с това впечатление оставам от изворите.
1: Само да кажем, че тогава жестокостта е била нещо обичайно за цяла
5: Абсолютно
1: Европа.
5: Обичайно. Да. Абсолютно обичайно. Жестокостта е била нещо обичайно. Знае се, например, от солунската легенда, че българите от румеите са били оприличани за човекоядци. И всъщност онези имали нещастието да дръзнат да стъпят на българска територия, ще бъдат изядени от зловещите българи.
1: Да. Като проучвахте тия неща, то е малко извън темата. Колко развитие е била средновековна България? Това е един банален сигурно въпрос за историк като вас, но
5: колко
1: е различна? Че е била средно развита европейска държава, високо развита, че не е отстъпвала по нищо на Западна Европа или е отстъпвала, все пак тя е живела до пъпа на света, до Константинопол.
5: Разликата, както не е трудно да се предположи, е най-вече в мащаба. Това е нещо, което историците научаваме още в най-ранните курсове на етапите на своето развитие. че разликата е в мащаба. Иначе хората като цяло по своите желания и по своите демонстрации на каквото щете, на забавление или на някакъв тържествен повод, не са се различавали с нищо от византийците или от западноевропейците, но просто е било представено по някакъв по-скромен начин, по-малък мащаб.
1: Не, аз говоря за общото състояние на държавата. Като че ли България била една високо развита европейска държава?
5: Значи България особено през...
1: И в стопански план основно, и в военен, разбира се. Да.
5: Особено през периодите, в които са управлявали прочутата династия на Асеневците, особено на Йоан Асен, в последствие на Срацимировците, е била една много развита държава, която е имала естествено своите етапи на падение. Знаете, имало е моменти, в които Златната орда оказва влияние върху българската
1: политика. Аз само като прочета по грамотите колко данъчни имало и може да се хване за главата. Има 50 вида данъчни служители. Ами, нали, като пълно копие на Румейската империя.
5: Ами аз в областта на сфрагистиката съм правил някои проучвания и нумизматиката. И с моите научни ръководители по това време, професор Дочка Аладжова, например, направихме едно дребно изчисление колко в каква емисия трябва да била отпечатана българската монета, на българските монети на Йоан Асен, на Йоан Александър, как са сечени. И в крайна сметка една емисия от 50 милиона далеч не е вън от...
1: 50 милиона?
5: Разбира се.
1: Далеч... Вижда ми се огромно число.
5: Не е малко, но и не трябва да забравяме какви са били...
1: Размерите на държавата.
5: Не само размерите на държавата, а размерите на търговията. България е била на търговски кръстопътища с Византийската империя, с Генуа, с Венеция.
1: Защото човек си представя отсекли там 1000 монети, нали, до нещо станали 2.
5: О, не, не.
1: 50 милиона.
5: Емисиите са били в милионни размери. И имайки предвид колко малко е останало, трябва да дойде като свидетелство през какви сериозни турбуленции е минала българската държава.
1: Кое ви впечатли най-много, пишейки тази книга? Кое ви беше най-интересно, най-изненадващо?
5: Ами най-изненадващо е бройката на изворите, които имаме. Когато започнах...
1: Като че ли за тази тема се знае, че нищо не е писано и нищо не се знае. И всичко са някакви разсъждения върху археологически находки.
5: Ами Йордан Андреев е започнал да пише в своето прочуто изследване за бита на българите. Засяга въпроса и съответно аз съм го включил и цитирал в книгата си, но като цяло, освен него и освен данните от научната конференция от Варна 1996-та, няма кой знае колко сериозни изследвания.
1: Аз забравих най-важното да попитам като финал, защото напредах през времето. Как е вървала любовта по нашите земи? Сватби, романтични истории. Има ли такива извори? Казва ли нещо?
5: Разбира се.
1: Видях, че имаш такава глава. Да.
5: Прочути са сватбите в българската държава. Знае се, че най-известната такава сватба е на цар Петър, който се, както се знае, се венчае с принцеса Мария Ирина
1: Лакапина.
5: Лакапина. Знае се, че...
1: Та и ние ставаме императори законно, да.
5: Знае се, че тя потегля с огромна свита към българската държава и това не е прецедент. Има още много свидетелства. Знае се, че Йоан Александър е уредил своя престолонаследник да се венчае с румейка. Сватбата е голяма. В така наречените комнинови ливади се провежда. Празнуват в продължение на 7 дена. Обикновено празничният цикъл на сватби и подобни празненства в българската традиция е 7 или 8 дневен. Най-често 8 дневен.
1: Извинявам се за така банални въпрос. Какво правят 8 дни?
5: Има френски летопис, който обсъжда сватбата на Добромир Хрис и французина с удивление отбелязва, че не секват постоянно благата, които сякаш извират от някакъв неизчерпаем извор ястията, които непрекъснато се носят и това в продължение на 8 дни.
1: Може би това е изненадало доста западните рицари. Това, че нашата страна и земи са произвеждали доста храна, за разлика да, от тогавашната Западна Европа.
5: Кръстоносците масово отбелязват, че българските земи изобилстват от най-различни блага, мед, мляко, вино, добитък, който произвежда най-различни продукти, изобщо жита, храни, базирани на тази основа.
1: Грубо казвам, че няма глад тук, няма глад.
5: Да. Като цяло в случаите, в които българите искат да отбележат как са добрували по времето на някой владетел, какъвто е случая с българския покривен летопис, който описва съответно властването на цар Петър. Неговото властване е описано, че нищо не е липсвало, че всичко е извирало, че е имало мляко, мед, жито, всичко...
1: Значи и суфрата идва от далече. И да. Днеска обичаме така.
5: Изобщо да, хората да. Непрекъснато, като искат да отбележат какво се случва в българската държава, се спират на тези неща. Те са известни още от Библията. Че овощията, млякото, меда, житото, всичко извира от земята, когато някакъв велик и мирен владетел управлява тази земя.
1: Добре, като извод, какво да знаят нашите зрители за греховете и забавленията на средновековните българи?
5: Искам да кажа нещо много важно, че аз започнах тази книга не като някакъв опит да се прочуя или да запълня някаква, или да запълня някаква празнина в българската историография. Исках да оставя след себе си един сбор, една компилация от извори, които да помогнат на бъдещия, на следващия изследовател, който да не започва от нулата, а да започне от някаква база, извори, които вече са събрани в едно компактно тяло и оттам да продължи и моята работа, да продължи никога не свършващата работа, защото тази работа никога не свършва. Ние с моя научен ръководител, професор Георги Николов, обсъждахме в един момент. Аз бях с доброто желание да напиша компендиум, да напиша сбор от всички извори. Той каза, за мен това е непосилна задача, това с което се захващаш. Ако искаш да напишеш нещо, захвани се с нещо по-умерено, нещо по-постижимо. И аз точно това направих. Взех се с нещо по-постижимо и на следващи изследвания и надявам се на следващи изследователи оставям работата да продължат изследването и надявам се аз самия да имам възможност в здраве и живот да продължа също работата си.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване, за това интервю. Надявам скоро се видим пак. Дори не знаех, че сте възпитаник на Георги Николов, може би най-големия наш медиевист.
5: Да, велик медиевист.
1: Тук наистина. Веднъж ми гостува в YouTube, сигурно има половин милион гледания. Имаше, говореше за Симеон Велики. Благодаря ви отново. И се надявам скоро да се видим пак. Беше ми много, много интересно.
5: Благодаря от сърце за поканата.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер. България он ер.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще ви покажем вероятно последното голямо телевизионно интервю на голямата българска поетеса Надежда Захариева. Тя напусна този свят преди броени дни. Ами гостува тук тази година на връх Великден. Даде едно много силно и откровено интервю за ненаучените уроци на нашата история, за великите и тъжни дни на българите и за това, както тя каза, кой иска да ни смачка фасона като нация. Това бяха думите. Телевизионната работа има много кусури и не съвсем приятни страни, но едно от качествата е, че пази спомена за някои хора, някак си вечно жив. Уважаеми зрители, на Великден продължаваме нашия разговор с голямата ни поведетеца Надежда Захарева. Говорим за това, кои са великите български дни, кои са ненаучените уроци от нашата и велика, и трагична история. Кои са великите български дни? Кое може да наречем български Великден? Да наречем за Тончо Жечев, това беше църковната независимост.
2: Църковната независимост е била много важна за оня момент, защото когато прочетох на професор Уилям Мънроу неговата книга за България и българския народ, излиза за първи път на английски език през 1914 година. Написана с много голяма симпатия, ми направи впечатление, като той казва, че разликата между българските революционери и между революционерите на останалите балкански народи е това, че нашите революционери са и поети, и духовни хора, издигнати. Тоест, нашата интелигенция, колкото и малка да е била на брой преди освобождението, са се сетили, че ако ти не издигнеш културата, нивото от политическата култура, ако не обясниш на народа защо трябва да е свободен, ти никога няма да успееш. Защото по принцип, аз съм чела, нали, други автори, в които казват, че хората доброволно избират да са роби, ама и в Библията, нали, еврейския народ, който е освободен, в първи момент хленчи по робството си. Казва, ма защо ни трябваше да ни водиш тук сега, след като няма какво да ядем и какво да пием, а там бяхме роби, но имаше месо, имаше всичко. И тогава им пуска манна небесна, нали, Господ. Тоест, страхът да не умреш от глад те кара да си приемаш робството по някакъв начин.
1: Да, и казва, че роба обича веригата си чак.
2: Ами, да. Сега...
1: Било му мъчно за веригите.
2: Има и такова нещо. Тоест, да. Ти трябва да просветиш народа си и точно това правят нашите възрожденци, като Ботев, като Раковски, като Левски. Защо се отказва от четите? Защото няма смисъл, нали, огромната турска империя да прати войска и там да изтреби 200-300 души или повече. И дори, доколкото помня, казва на войводите, с които самия той е пътувал, да не...
1: Той е бил знаменосен за
2: да,
1: една от четите.
2: Повече да не се пращат, а той ще ходи от село на село, нали, 9 години скита се той, бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, са сърце порасло и на кръст готов. Да, имало е нужда, но какво казва Мънро в своята книга? Когато се разкапва Османската империя, политическото османско робство не е толкова страшно, колкото гръцкото духовно робство. И защо България опазва българския език? Защото казва гърците, като съжалявам, цитирам. Yeah. Не искам да обидя гръцкия народ, но така пише един американски професор, Уил Мънроу. Казва, гърците, като потомци на пирати и търговци, са презирали нашите селяни. Е, сега гръцките селяни ни хранят с техните зеленчуци. Ние забравихме вкуса на българските зеленчуци. Така, освен това, жената няма право да учи в училищата, които са към църквите, и в църквите се пее само на гръцки. За да разбираш Словото Божие, ти трябва да знаеш гръцки. Но тъй като жените нямат право да се учат, казва Уил Мънроу, българчетата научават български език в кутовете на майките си и на бабите си. Тоест, тук наистина като че ли всеки е искал тази територия, yeah, която нашия български дух, явно сме много силни духу.
1: Един такъв въпрос да ти задам.
2: За да се запазим, да, като народ, въпреки всички исторически превратности.
1: Да, ако вземем и този Мънроу и други автори, те сякаш пишат за някакъв друг народ. Мънроу. Той има такива суперлативи за българите. Има един холандец, който нарича японците на Европа. В смисъл с такива суперлативи.
2: Някой пък иска да ни смачка.
1: Защо? Защо? някакси днес
2: не знам.
1: Не сме такива, каквито са били нашите съвсем скорошни
2: прадеди. А защо да не сме такива? Какво ни пречи? Ако ние сами не си пречим, мисля, че никой не може да ни попречи.
1: Еми, като гледате движението по улицата, прилича ли ви на прусаците на Балканите? Или на японците на Европа? Или въобще нашите междуособици?
2: Сега, това е въпрос, който иска друго предаване, да. А не днешното. Сега да. Си говорим за Великден. И аз мисля, че аз съм си избрала за духовен учител, колкото и странно да звучи, но мисля, че нашия народ все пак е устоял на цялата си страшна съдба, благодарение на колкото и християнството да е да, някой да го презират, защото е религия на бедните, нали? Защото учи на смирение. Обаче, ако те не бяха се смирили със съдбата си, дали биха оживели тогава в най-страшните години, когато всеки, който вдигне глава, е бил убиван. А те са се скрили по планини, по това, по онова, в затворени, не знаещи какво
1: църките
2: става по света.
1: Църките са били вкопани в земята, да.
2: Да, обаче да. Вярата ги е запазила по някакъв начин. Защото това те учи на смирение, на толерантност и на любов към човека. Сега има прекалени някои съвети, които аз не ги разбирам, но да речем Христовия, това, което Христос казва, обичай ближния си, е казано, но аз ви казвам, обичайте и враговете си и се молете за тях. Ако не мога да обичам врага си, поне не го мразя. Защото мисля, че омразата, а и не искам да имам врагове. Ако някой се чувства мой враг, това е негов проблем, не мой. Аз не чувствам нито един човек и този, който ме мрази, той не може да ми бъде враг.
1: А защо сме толкова разделени? Вашия житейски опит какво казва? Вашата голгота с големия поет?
2: Какво значи? Защото, не знам, защото по някакъв
1: начин... Има у вас едно като чувство на завист, така да го кажа най-меко.
2: Е, завистта не е българска.
1: Да, разбира
2: сега.
1: Се. Да. Я е човешка. Да.
2: Аз като чуя, че ние сме най-завистливото племе, да. Защото и цитираме Елин Пелин на какво бил казал. Да. Ако се роди гений, това ще
1: гения
2: бъде...
1: Завистта,
2: завистта ще да. Бъде българин.
1: Да.
2: Е, идва 9 септември, Елин Пелин е жив. Има една книга с интервюта с него след 9 септември. И го питат защо е бил казал, че българинът е гений на завистта. Той каза, така ли съм казал? Тоест, самичък се отказва от това, което е казал, а ние с тебе сме чели и Стария Завет. И знаем кой е казал Еклисиаст, нали? Всяка сполука в работите предизвиква завист между човеците. Тоест, няма порода българин и всички човешки недостатъци и преимущества, ги има и българина, но някой иска да ни смачка фасона. Защо? Не знам, нямам отговор. Но моя фасон не може да бъде смачкан колкото и да ме отричат кой ли не. Защото аз нямам причини да се срамувам от себе си. Знам, че имам грешки, но мисля, че големи грешки. Не съм помислила на никого злото, не лъмтя за нищо. Имам си критерии за щастие, може би прекалено християнски, защото другия ми кумир се казва Сократ. Дали това съм си избрала за духовни учители? Сократ и Христос. И си имам стихотворение.
1: Един такъв въпрос.
2: Мога ли да кажа едно мое осемстишие? Само и давам думата.
1: Да,
2: да си богат, с което нямаш. Да си щастлив, с което имаш. Постига се, но не от раз. Отдавна мога го за двама, за трима, даже за петима. И затова в този час се чувствам аз на първо място по щастие и по богатство. Е, нали за Великден си говорим?
1: Как ги раждате въобще тия работи?
2: Не знам.
1: Гледам, че в нета постоянно се споделят ваши стихове, правят си такива специални...
2: Аз не искам да влизам в социалните мрежи, защото там има всичко и не искам никой да ми... Влияя, имам си книгите, чета си книги. Както казва Иван Вазов, смешно звучи днес, но в онова време, когато е писано, е било така, че ти, говедарче, то сляпото окато прави. А какво казват светите братия? Слепи са народите без книги. И сега в момента четенето не е на мода. Не знам, аз се боя от изкуствения интелект, да кажа ли защо?
1: Защо?
2: Ами защото когато четох как един от шумерските епоси, как са създадени човеците, защото боговете работници казали, че ако техните господари, боговете анунаки, не измислят кой да работи вместо боговете работници, ще се разбунтуват. И отнемай къде, за да не се бунтуват работниците, богове и гигите, боговете анунаки са създали човека. Само, че не един Адам и една Ева, както пише в Библията, а едновременно 7 мъже и 7 жени. Обучили се една жена за акушерка, защото ние раждахме както в Шумерия Кат по наше време. Всяко раждане беше главата в торбата, казваха нашите баби. И по този начин си мисля, че лека по лека ние сме взели да поумняваме, да знаем повече и сме решили, че боговете не ни трябват. И затова се страхувам, че някога изкуственият интелект може да реши,
1: че и ние не му трябваме.
2: Че и ние не му трябваме.
1: Да.
2: Така че хората може би не знаят какво правят.
1: А един такъв въпрос. Защо сякаш във времето преди 1989 година такова мнение има и такова усещане, и в мене го има, сякаш интелигенцията, културата беше по-високо ценена от една тоталитарна държава, а днес като че ли е пренебрегвана?
2: Значи,
1: много се спори по този
2: сега,
1: въпрос.
2: Тогава, за да има обаче, за да си казват хората, че стените имат уши, значи всяка власт като че ли иска да, като че ли иска да произведе нов вид човек. А нов вид човек няма. Тогава, ако може би народната власт е била по-мъдра, така наречената народна власт, нямаше да забрани на хората да вярват. Защото все пак християнството, ако вярваме пък на един от най-големите културни антрополози на 20 век, Арнолд Тойнби, значи аз всичко приемам със съмнение, но ми прави впечатление как всеки човек се мъчи да си обясни нещата в този свят. Защо са такива или накиви? Според Тойнби, власт имащите приемат християнството за държавна религия, защото 3 века наблюдават как смирено те преследват християните, нали? Разпъват ги, хвърлят ги за храна на животните. А в името на Христос бедният човечец тръгва и приема смъртта, защото там на небето, нали, Господ ще го сложи, да помня от коя страна, но там, където са праведните. И някой си мисли, че ако това стане държавна религия, тогава всеки ще бъде задължен да се покорява на тези, които управляват. Така ли е? Не е ли така? Не знам. Аз уважавам християнството като философия на доброто. Просто съм си такъв човек. И всъщност на тема прошка, когато ми беше трудно, нали, да прощаваме така на всички, ми беше трудно да възприема как така сега ще простиш и на този, който ти мисли злото. И намерих обаче дефиницията за прошка, която ми легна на сърцето. Тя принадлежи на един, може би още да е жив, френски философ Андре Конс Помвил, който написа една книга, наречена «Малък трактат за големи добродетели», но е горе-долу толкова малък трактата. Но на тема прошка какво казва той? Прошка не означава да забравиш, а да не се озлобиш и да не отмъщаваш. Тоест, трябва да всичко това от Стария Завет, дето око за око, ръка за нога за нога, зъб за зъб и така нататък, по адрес на това око за око, Махатма Ганди казва, ама ние ако за всяко извадено око вадим око, тогава света един ден ще ослепее. Тоест, не да простиш, но да не правиш това, което ти правят на тебе.
1: Ама днеска света като че ли око за око се завърна в днешния свят.
2: Ама защото е по-изгодно. Иначе те мислят за глупак и ти викат будала. Ами, извинявай, айде сега да предам великия поет Дамян Дамянов, голям поет е, обаче той не можеше да приеме моята философия за доброто. Как така няма да отмъщавам? И Йомир пише в Илиадата, има един стих, отмъщението е по-сладко от меда. Тоест и той Йомир малко е старозаветен, нали?
1: То дори така почва, възпей ония гибелен гняв на Ахила Пелес.
2: Гняв на Ахила. Интересно е, да. И там виждаме първия, който умира от завист, когато Одисей спечелва доспехите на Ахил, когато има състезание за доспехите на Ахил. А Яск толкова завижда, че чак просто... Това са все човешки качества и имам ги и аз. Въпросът е, кое от това, което аз притежавам като качества, ще покажа пред хората и кое ще победя. Всъщност мисля, че най-великата победа в този свят е победата над себе си. Когато, т.е. разума да вземе връх и да потисне всичко това, до което самата природа е в нас, нали, включила. Да, всеки от нас има добро, добра и лоша страна. И в момента, когато осъзнаеш какво зло е скрито в тебе, тогава ти можеш да го победиш.
1: А имате ли чувството, че някой умишлено се опитва да ми направи, как да кажа, по-немислещи, меко казано, по-злобни? Че,
2: значи така, този да, трябва да
1: вместо
2: видим...
1: Вместо да сме народ, да сме тълпа, трябва вместо да сме да хора, видим... да сме нещо
2: друго. Сега, откакто има, нали, 1895 година излиза за първи път, може би, първата книга по социология, психология на тълпите. 100 години по-късно един френски философ от румънски произход пише Ерата на тълпите и той казва, че може би най-добри ученици, не в буквалния смисъл, а тези, които се възползват от книгата на Гюстав Любон, са Хитлер и Мусолини, според московичи, които превръщат целите си народи в тълпа. Тоест, някой има сметка да превърне хората в тълпа, когато, защото в тълпата и най-умния по някакъв начин слиза на нивото на най-простия. И тогава се получават някои неща, като молят да ме извинят футболните агитки, но нали имахме някакви вакханалии тук преди няколко години, май бяха след някакъв матч. Тоест, когато се съберат много хора на едно място, може да се получи нещо нежелателно, защото се уеднаквяват, анонимни ли стават хората тогава.
1: А не мислите ли, че точно социалните мрежи и това, че всеки виси на телефона си, аз също го правя, ни превръща в някаква, как да кажа, дигитална тълпа?
2: Еми, може и да става, ами може би затова не влизам в тези, защото не искам да се превърна в част от дигиталната тълпа. Не. Те се чудат, и моите приятелки се чудат, що ги четат тия книги. Вместо да си гледам турски сериали или там зрелища или не знам си какво. Сега да кажа ли как се отървавам от такива въпроси?
1: Да, като за финал, защото...
2: За финал, добре.
1: Да.
2: Нали, според източните... Аз се интересувам и от стари учения.
1: Да. Вярвания,
2: нали,
1: да.
2: Има прераждане на фината материя на духа. И аз казвам така сега. Значи, моето тяло е като ракета-носител на това, което ще отпътува в космоса, на духа. Но някой ден този дух ще трябва да се избере ново тяло. И сега аз чета, правя го по-умен, да следващото тяло, в което ще вляза, да има с повече ум да се роди. Така? Моля за извинение за тази шега. Но как да обясня, че на мене ми прави удоволствие това нещо да чета?
1: Добре.
2: Четох твоите книги, затова те поканих, ако ти спомняш.
1: Да.
2: И хората бяха много впечатлени. И сега, където ме канят на срещи с читатели, трябва да ме вземеш за рекламен агент.
1: Добре, благодаря. Какво ще пожелаете на българите за празника? Като финал?
2: Честит Великден на всички. Всеки ден може да бъде велик, но това зависи от нас. Да направим нещо добро някому. Да се въздържим да направим нещо зло някому, въпреки че той може и да заслужава. Знам ли, все си мисля, че доброто е най-голямото наказание за тези, които са ни направили зло. Мисля, че имам и едно стихотворение, че всяко зло е бумеран, който ни настига. И ако искаме да отмъстим на някого, да му направим нещо добро, ако има съвест, той ще се засрами.
1: Добре, благодаря ви, госпожа Захарева, за това интервю. Дано се получим от думите на Надежда Захарева. Беше рядко талантлив и мъдър човек. Както тя каза, правете добро, дори и на лошите, за да се връща като бумеранг във вас доброто. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващия.

0: Музиката е неизменна част от живота ни, дори и да не го осъзнаваме. Тя възниква с появата на човека, който първоначално се опитва да възпроизведе звуци от природата. Колкото повече напредва цивилизацията, толкова по-съвършени стават музикалните инструменти и системите за възпроизвеждане. Всяко поколение добавя по нещо ново в жанрово отношение. Музиката може да гали, но и да дразни ухото. Тя е въпрос на вкус. В последните години обаче песните все повече започват да се гледат, а не да се слушат. Тенденцията поставя телевизия MTV, която започва да излъчва от лятото на 1981 година. Каналът стартира програмата си с кадри от излитането на Аполо 11. Това е първият и все още единствен космически кораб, пилотиран от човек и кацнал на Луната. Идеята на телевизионните продуценти е зрителите да чуят и гласа на астронавта Нил Армстронг, който казва: една малка стъпка на човека, един гигантски скок за човечеството. Обаждане от НАСА обаче променя концепцията им. Космическата агенция на САЩ предупреждава, че нямат право да излъчват тези думи. Вместо тях в ефир се чува: дами и господа, рок-н-рол. Ladies and gentlemen, rock and roll. Първият музикален клип, който телевизията пуска, е видеото «Уби радиозвездата» на британската New Wave група The Buggles. В началото американските звукозаписни компании предоставят безплатно видеоклипове на новата телевизия. На старта съдържанието на канала е еднообразно, но феновете се увеличават лавинообразно. Те са предимно тинейджери, обсебени от телевизията. Музикалната индустрия открива, че новата пазарна ниша носи големи печалби и започва инвестиции в визуализация. Залага се на шоуто, динамични песни, атрактивни изпълнители, лъскави облекла. Всичко провокативно, бързо става популярно и се увенчава с успех.
1: Всичкият поп в момента всъщност е визия. Значи, ако на времето, да кажем, една музика е ставала популярна, защото чувайки я хората са поисквали да я чуят, значи говорим основно за различни сетива, да я чуят, да я запомнят, да я запеят, да я чуят пак и пак и пак и пак, сега хората очакват да я видят. Нали, не случайно първата песен, ще ме извините за клишето, но първата песен, първият клип по MTV е Video Kill the Radio Star. Нали? Горе-долу това се случва, понеже хората купуват много повече с очите си.
2: Едно време нещата бяха молно. Имаш един единствен говорител и това е, плочите бяха молно. Звука беше молно, появи се стереозвука, почнаха две колони да се появят, две слушалки, нали. Устройства станаха по-скъпи, звука стана по-качествен, нали. После се появи CD-то, където пък изцяло дигитализиран звука. До ден днешен аз смятам, че звука от дисковете е пластмасов. Той звучи изкуствено, студен. Звук, който е механичен и няма никаква емоция в него. Няма една прашинка, дето се казва, която да предизвика пропукването на винила, който пък създава от своя страна усещане за топлота, усещане за уют, усещане за нещо живо и истинско.
1: Тази ера, в която след касетката, компакт диска, мини диска, сега вече всякаквите онлайн платформи за слушане на музика, всеки слуша по всякакъв начин. Нали, на пръв поглед производството на каквито и да било носители е почти безмислено, но хората с отношение към музиката пазаруват предимно винили, точно заради интимността на този вид носител. В крайна сметка, дори само минутното разпределение на двете страни, това, че трябва да станеш и да обърнеш плочата, дори само това предизвиква едно много, много лично отношение, много правилно преценено време за изслушване точно на тази музика. Нещо, което като наредиш сет-листата, обикновено ти нареждаш сет-листа, която по-скоро да се превърне в фон. Това вече ние не го, аз поне не би го броил за слушане на музика, а по-скоро за нещо, което да допълва атмосферата.
3: Съвременните музиканти записват задължително видеоклипове. Плочите, според мен, са нещо като колекционерско издание, така да се каже. Също така инвестират в CD-та, но най-много инвестират в разпространение, в стриминг платформите на своята музика. Това е най-големия дял, в който инвестират, тъй като най-бързо достигат до слушателите по този начин.
0: В дигиталния свят, в който живеем, все по-често музиката се пуска от онлайн платформи. Истинските ценители обаче създават свои колекции от плочи. Върху винила ясно личат гравираните канали, от които звучи. Плочата, освен носител, е и цяла вселена за феновете. Тя съчетава уникална и запомняща се корица, снимки на изпълнители, а понякога и текстовете на песните. През 1887 година германският инженер Емил Берлинер, живеещ в Съединените американски щати, изобретява грамофона. Първата плоча, на която той записва звук, е направена от цинк. В следващите години се правят опити с много други материали. Дълго време естествената смола се използва като най-подходяща за тази цел. Това е и времето, когато грамофонът е белег на заможност и престиж, защото до появата му музиката се слуша само на живо. В началото записът е максимум 2-3 минути. Плочите, такива каквито ги познаваме днес, излизат на пазара през 1948 година. През цялото време, освен в подобряване на качеството, производителите им влагат средства и в изработката на впечатляващи опаковки, които да привличат потребителите.
3: Обложките имат концепция и са нарисувани от известни художници. Най-силния, най-големия пример в това отношение е обложката на един албум на Velvet Underground, нарисувана от Анди Уорхол. Той е много специфичен, един банан, леко белен. В смисъл, много специфична е обложката и е много запомняща се. Но има и много други художници, които са рисували албуми. Просто има хора, които събират плочи и си ги държат като картини на стената. Но те не са такъв голям процент, разбира се. Най-големия процент са меломаните, които да, купуват си плочи, за да ги слушат.
4: Това, че и файлът е музика, и компакт-дискът е музика, и грамофонната плоча е музика, е подвеждаща категоризация. Не става въпрос за една категория неща. По същия начин, както това, че и в Facebook четеш и може да си купиш все още и вестники да четеш, и също така и в книгата четеш, прави една фалшива категоризация, че всичко това е литература. Както литературата живее в книгата, така музиката живее в плочата. Тя съдържа тая предметна цялост, тая оптимална форма за музикалното съдържание, която дава наслада не само за ушите, но ти помага да свържеш музиката с определено име, с определена форма, продължителност. Нещо, което можеш да видиш, дори да помиришеш, да усетиш със всичките си сетива. Всичко това предмета на грамофонната плоча го дава във връзка с музиката.
0: Обложките на плочите, всъщност, това е нещо като книга, нещо като което може да ти остане.
2: Разбира се, ти винаги можеш да се върнеш към нея. Както книгите в библиотека.
0: И това е колекционерска страст вече.
2: Да, да. Ти можеш да я пипнеш, да я усетиш, да я помиришеш, ако щеш. На времето си спомням, един от албумите на Мадона беше напоен с Ойл Пачули, нали, прослутия парфюм. Плочите до ден днешен, това са повече от 30 години, продължават да ухаят.
0: Сериозно?
2: Абсолютно. Съжалявам, че не донесах такава плоча, за да я видите, нали, за да я усетите аромата. Те продължават да ухаят на прослутия парфюм. Те се отварят. Вътре има снимки, има текстове, има вътрешни обложки, в които има още снимки, още текстове или още информация за самите артисти, изпълнители, музиканти и така нататък.
0: Това може да се го вземеш и от интернет днес.
2: Да, но не можеш да го усетиш. Ти ще го видиш, ти ще го прочетеш, ще го чуеш, но не можеш да го пипнеш, не можеш да го помиришеш, както казах, не можеш да го усетиш. Е, това е разликата.
0: За ценителите на музиката е важен и ритуалът от пускането й. Изваждането на избраната грамофонна плоча е част от насладата. Те с любов почистват диска, поставят го върху грамофона и спускат игличката. Това е церемония, която само истинските меломани преживяват с удоволствие. През последните години интересът към винила се възраща.
4: Винила през миналия век преживява своя най-голям връх в края на 80-те, началото на 90-те, след което преживява спад. Мястото се заема от компакт диска, но напоследък тенденцията се обръща. За първи път виждаме завръщане на един носител на грамофонната плоча, който по всичко личи, че ще доминира и ще продължи да живее нов живот през 21 век.
1: Не съм сигурен дали мога да използвам дефиниция връщане, но ние трябва да си дадем сметка, че има няколко вида публики. Едната е на голям концерт, сред огромно множество от хора, за да усетиш цялата енергия на страшната забава, която се случи, или на страхотното шоу, което произвежда артиста срещу тебе. Другото е в клубна версия, където сте по-малко хора, но пак търсите тази взаимната енергия. И накрая е личното потребление на музика, което доказано вече мисля, че няма нищо, което да е по-интимно и същевременно богато като звук от винила.
4: Хората все повече се връщат към неща, които освен цена имат и стойност. И когато става въпрос за изкуство, в изкуството винаги се търси стойността, не само цената. Все повече хора разбират, че стойността, която намират в грамофонните плочи, е много по-голяма, отколкото стойността, която намират в който и да е друг музикален носител. И когато това се случи, хората са склонни да плащат все по-висока цена.
3: Много хора започнаха да си купуват отново плочи, възроди се интереса и към плочите, и към грамофоните, и изобщо към този вид, ако може така да се нарече, изкуство. Да, в последните години се наблюдава завръщане към CD-тата и към касетките също така. Произвеждат се и нови плочи, и нови CD-та, и нови касетки, но в много по-лимитирани тиражи, отколкото някога.
4: Това, което е спряно от производство и още не е възстановено, са машините за производство на грамофонни плочи. В целия свят плочи се произвеждат на мощности от 20 век. Няма нови фабрики за грамофонни плочи.
3: Всички съвременни изпълнители издават албумите си на грамофонни плочи, само че те са в лимитирани тиражи, може би до към 5000 броя. Изключение от това правило е Адел, която си пусна последния албум в половин милионен тираж. Тоест, при тираж от 5000 броя, ако не си го поръчаш предварително или не си закупиш този албум веднага, щом излезе, вероятността да се здобиеш с него като чисто нов е малка, защото бързо се разпродават плочите и трябва да чакаш следващия тираж, който може да бъде след няколко години. Обикновено това е обичайният тираж за Европа, между 5 и 10 хиляди броя. Тоест, бройките не са огромно количество, които се издават. Разбира се, ако има огромен интерес към даден изпълнител и неговия албум, може да се пусне и допълнителен тираж, но това е по преценка на звукозаписната компания.
0: Но имаше период, в който това като че ли не беше толкова популярно или...
4: Да, в десетилетието между средата на 90-те и края на следващото десетилетие, едни 10-15 години, почти няма винили на издаваните тогава албуми, но сега започнаха да излизат за първи път и тези албуми, които оригинално, първоначално са излезли в това време, започват сега да бъдат, да се издават и на плочи.
0: През 2012 година Явор Ганчев внася от Германия машина за изрязване на грамофонни плочи. От тогава, освен да продава винил, той започва и бутиково производство.
4: Това е същия тип машина, която се използва в заводите за изрязване на лаковия диск, от който се правят галванични отливки, от които се прави тираж плочи, но нашата машина реже директно върху един брой черен винил. Това става в реално време, т.е. изрязването на една плоча от 40 минути трае около час, час и нещо, с подготовката на машината и на музиката за записване. И естествено, на тая плоча може да бъде записано всичко, което някой донесе при нас. Много съвремени наши български музиканти поръчват отделни бройки от своята собствена музика. Много съвременни музиканти произвеждат няколко или няколко десетки плочи за промоция или за пазара. Записвали сме плочи за Графа, записвали сме плочи за Полигенова, записвали сме плочи за Фабрицио Паризи, за много български музиканти, за Вили Стоянов с музиката на Йосиф Цанков. Това е безспорно най-продаваната от записваните ни плочи, най-търсената и най-популярната, напълно заслужено, защото музиката е от най-високо качество и изпълнението е прекрасно.
1: Този албум, колкото се търси на дискове, толкова се търси и на плоча, което пък благодарение на тази идея на Явор успях да разбера колко много хора има с красиво и уважително отношение към музиката на моя дядо и към начина, по който, разбира се, ние сме разгледали в днешно време. Всъщност този албум е с едни много красиви биг-бендови аранжименти на Михаил Йосифов върху музиката на моя дядо, където ние успяхме да постигнем един много топъл и приятен звук. Сега не е жив биг-бенда, защото поради финансови съображения аз съм записал освен 4-те тромбона в групата и соло тромбона, както и Мишо подходи към тромпетовата група, както Димитър Льолев към саксофонната секция, тъй че всеки един от нас се записал инструментите по-отделно, но благодарение на много хубавата работа на Алекс Нушев се получи наистина един топъл и красив биг-бендов звук. Дядо ми е, освен че е патриарх на българската популярна музика и танцова и забавна музика, това е човека, който е един от най-големите радетели на това да има производство на винили в България. Той е първият представител на London Records, той е акционер в Симонавия, след това става, нали, музикален редактор на Балкантон. Неговите са първите големи тиражи, огромни тиражи, плочи заминаващи в Европа. Производство на Балкантон, тъй че той е така много, много основна фигура в това нещо, в това в България да има винили.
0: През 90-те години звукозаписните компании в цял свят спират да инвестират в нови машини за производство на плочи. Причината – хората търсят основно аудиокасети. След тях идва ред на компакт дисковете, MP3-ките, онлайн платформите. И така, в продължение на 20-тина години винилът е забравен. «Щастие с пари не се купува» е последната издадена плоча на Балкантон през 1994 година. След това музикалният завод продава по точната си линия.
2: В България не се произвежда винил. Всички албуми на български артисти, издадени след 1993, са правени в чужбина. Тогава се продава по точната линия за производство на плочи. Една безумна, според мен, глупост, която е извършена от тогавашния менеджерски екип, защото никъде по света подобни неща не се изхвърлят, не се унищожават. Унищожени са и самите матрици, доколкото аз знам. Ако сега, да речем, Йорданка Христова иска да си преиздаде от оригинална матрица албум от 70-те години, няма как да го направи. Тоест, тя трябва да го вземе от дигитализирания носител по някакъв начин, нали, което всъщност няма да е плоча. Плочата е плоча, защото е произведена изцяло по аналогов път, а не от дигитален запис, нали, първоисточник. Албумът е записан в цифрово студио, всичко е цифрено, смесено и така нататък, и така нататък. Го прехвърлим просто на винил, само за да ни звучи от винил. Ами не е същото.
0: През 80-те години на 20 век Балкантон произвежда огромни тиражи от грамофонни плочи. У нас те се продават във фирмени магазини на звукозаписното предприятие, а по-луксозните с лимитиран тираж в Кореком. Дружеството изнася винили и в Съветския съюз, в европейските социалистически държави, в страни от Африка и Латинска Америка. Освен българска музика, компанията предлага и западни изпълнители.
2: Примерно един албум на Рей Чарлз. Такъв албум, който е издаден в България, реално в неговата дискография липсва. Това е по същия начин и албум на Стиви Уондър, издаване в България, най-доброто лошо от Стиви Уондър, но такъв реално албум, дискографията, липсва на артиста.
3: Тоест искаш да ми кажеш, че плочата не е просто сбор от някакви песни, които са качени на един винил, а тя трябва да бъде одобрена от изпълнителя и
0: пусната.
2: И като купуваш лиценза, това означава, че всичко трябва да бъде по лиценз. Тоест обложката да отговаря, без значение къде се произвежда, в Югославия, в Италия, в Съветския съюз, в България, трябва да изглежда така. И това е оригиналната обложка на, нали, на Eruption и тя изглежда точно така. Вътре, да речем, винила да съдържа точно определен брой песни, такива каквито са в, в оригинала, нали? И той наистина изглежда по този начин. Примерно тук...
0: Казвам и тази за Тина Търнър.
2: Тази плоча за Тина Търнър, Кучката се завърна, това са всичките песни от албума. Но тя, това е picture, в смисъл, с рекламна цел направи. Такъв, реално такъв албум на Тина Търнър, издаден от нали, лицензианта, няма. Не съществува. В смисъл, песните са същите, но в този си вид такъв албум няма издаден. По-куриозен е друг случай. Сега се сещам за една плоча на Wings. Wings е групата на Пол Маккартни и албума е с най-добрите хитове. Само че, поради идеологически причини, от този албум е извадена песента, включена в един от филмите за Джеймс Бонд, което го превръща автоматически в уникален. Спазено е всичко, обложка, нали, подредбата на песните, но една песен липсва. И това е песен, включена в, албума, в филма на Джеймс Бонд. Пак по идеологически причини, защото, нали, знаете, той се бори с съветските шпиони по това време. Което пък го превръща в, нали, пак казвам, в уникално издание.
0: Ти каза, че тази плоча на Тина е ето, много специална.
2: Това е албума Кучката се завърна. The Beach is Back. Тази плоча на Тина е един от двата picture диска, така наречените, произведени от Балкантон. Другия на Queen, най-известните хитове. Те са правени в Германия по поръчка на Балкантон и са по-скоро са били с рекламна цел, като качеството е убийствено до ден днешен, въпреки че тя е правена 84-та година, когато се появява албума тук. Всъщност, историята е малко любопитна. Тина Търнър гостува в България в едно култово телевизионно предаване на тогавашната българска телевизия. Интервюто го прави с нея Янчо Таков, син на Пеко Таков, който е един от големите функционери по това време на Българската комунистическа партия. И идването на Тина Търнър в България провокира Балкантон да издадат един албум. Редовният тираж го има навсякъде и в момента е 5-6 лева, 10 може да се намери. Докато тази плоча около 80-100 евро в момента спокойно се търгува в такива сайтове за винил.
0: Какви са цените на плочите в момента?
3: Ние все повече се фокусираме върху чисто нови плочи, които получаваме от дистрибутори на едро в Европа. И те си идват на съответната цена. Стандартната цена за новите плочи е между 40 и 60 лева. А сега има изключение, нали, на албум, да речем, на Adele. Албумът струва 74 лева, но той е троен албум, три плочи, реално погледнато. Хубав дебел винил, красива обложка, нали, стойност е на албум, а и все пак са три плочи. При старите плочи всичко зависи от това колко е известен един изпълнител, в какъв тираж са му издавани плочите и дали той все още е популярен или не. Тези на Лили Иванова са доста по-често срещани, те се продават на цена от около 20 лева. Българските рок изпълнители са по-скъпи, техните плочи са между 30 и 50 лева. При плочите, които са употребявани, всичко зависи от състоянието на плочата.
0: Въпрос на престиж за всеки изпълнител е да издаде музиката си на винил. На прага сме грамофонните плочи отново да превземат пазара. Дали интересът към този позабравен носител ще се запази задълго? Предстои да разберем.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.